An tórán ben a leanana castan sin ag Rónan O'Conaíle, es litir mo cóúchas, sin mar a chas Rónan a gomórtas seanos na bhear, ag gerachtas na gaílge sa mlíon, gáhíle agus a hochtéig. An grúpa Walking on Cars as a dengan a gondé chéirí a chasas an chéad órán elagón in se ar glár chuitach da ceol inia. Cár os mo chóir an tainamatar an óránse a hefa chéad gond lúiasca ceol gáhíle agus a seachtéig. Cahrar a lúgat as a grúpa rock, Walking on Cars. Sinead Patrick Sheehy at an Orani, Sarcha Durham at piano, Paul Flannery at a guitar, agus Evan Hadnett at na trommoi. An tóran, cár os mo chóir.

Sinéad an grúp a walking an cairs in Chinas Ciri agus an tóran cár os mchóir cas in Chinas Capchóin. Or an tradisiúnta sambo éra in chéad or an eilachlisht muidinish, anin i rainan es a chasas in ischúnea.

An tóran siadú am óí cas san sin ag bríd ní chahan, e se tóí ón dlúasca de Better March a dáil se chlóir chanacht. Tama teki ag dhéan an chláir chárdza go siad na ceoltarí Jerry O'Connor, Brendan O'Regan, Tammy Hayes agus Damien Evans a siúras go ceanscríbe muid inia. Cas siad na rílaní Paddy O'Brien Selection, Inis Caltra, Tontaine agus Ormond Sound. Tásu lám gur hainim ráu ceol agus óran leat níosc me tulum ríist leis an gláir se cuidachta ceol a caro siad sa eir maidin. A chaid is seo go sin, banig sása as agus eilag lá agus a rudabela, tóg a iarag i pein agus chachéle.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tás sé bhgéisteach le scun na céadaoine gan chraoladh ar RTÉ radio na Gaeltachta agus é smuid in isteach an gláir bár scéalta. Chraoladh an cláir sa cheana, ní féidir teangaí an leis a gláir faoi láthair, cuir is a cosúsart agus ní léifear de heachtaireacht.
1: Dwi'r gyd ffael ti'w hwy yna sy'n chyrdd o'r studiw gyda'i bygau gysig Claire Barsgill ta lomsa Michelle Nigriana.

0: sé bhgéisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scunda céide ina gan chraoile ar RT radio na gaiilteachta, agus éis muid inis sé an gláir an Céile Óas. Críolú an chláir se hána. Ní féidir teanguilíon ar a se gláir fí láid, cuir sé costasart agus ní léfa de heachtaracht.

0: ach an cín maidir leis an míl mór an nefh gnáthach san atá i gúnta an chláir sna leanta roin. Bhfuil sé léanam tí féte sé bheáán lei, si bhgéisteach leis an saló heas agus tuair mé deis eile díomh chuisteach ar a gomórtas atágain sin rá aidir céadaí do chuidim cheúil chóir ban chulé a bheith gur bun de híine beag sé ar a trí tronthóna sa cheol áras náisiúnta mar sin mátá an dá aide san bmhuah bí chuin ar a déag go dtí chuig a héan a chuig a chuig i trí le bhór nanim agus bhór seola. Níos tá áhas ar an fáilte chuisteach an stúdio rim Ellen de Bourcha, mac léon ollscoile ó Lisbuí beag Níl na mártra fáilte rót Ellen.
1: Gurb míl am maith agad asacht cuir a húirtam.
0: Tá fáilte rót, achtrig dúin catar siúla gutsa i gar coghine.
1: Well, tá mé an seo ag déanamh an cuairsa ar tréibh se fáilama sa gaeltacht. So, tá tímpel fethe a gwing an sa ó bhir a gan smál i limnach agus tá tímpel dahad ó bhir a gan smál i dúrlis. Agus an fáag a bhfuil amíd ag masca le muintir dúrlis ná garaus ar Erasmus i mianar nuair a bhí ma coglacha eile an seo. So, yeah, tá mé gwint anna hana bás.
0: Catar siúlagat mar sin an tachtan seo?
1: Well, an dánach bhí zumba a gwing agus an luan bein rang an egoin gach la on a neig a dina hain agus an son bein rod egan ela curha siúl sa tronona so am ronona bemidig dol ag siúl tímpel cian sleiv a capam ag ta alon rodi de fruul curha siúl.
0: Mar van gaeltochta te hain Ellen, kent tocht a vunin leis ditse dol cuart gaeltochta ele?
1: Well, bhuiinem anna hena bhas a bheith dul go gaaltacht dí eile mar is brealam a bheith éisteach leis an canúntatá acu. Tá an múntóir atá agam sna rangana ar maidin ná dunacha ó chéalachar sin go bhfuil aithna go ar bhí sé grálam go raibh sé mar bhúntóir duis ar scoil. Ach tá is brealam a bheith éisteach leis an canúntatá acu agus nuair a bhí sim lína féin bhí Colleen own spedail in marang agus when me an tanavas an kanun chin koma
0: agus kada chapin shiat son an son da chanhunt heal na martra
1: I don't know kada chapin shiat ag ta she das go willem an so le leis na dalti el over gan smal agus das a veig laart a squeil galo mar an na Colleenia tam an solo ni vin si de glart a squeil ga gaminic so ta she das a veig laart lo a squeil ga sa taak agus ag an tachtorna
0: ag an tachtorna shag dain abrilam fin gwrsa Erasmus marsin of your shula gutsa is Salzburg na hostage na cha?
1: Yeah, is Salzburg o mi man for shikata gudi Dara Mianer. So if we're gone small bean cursa bonvuntorkt idr nashunta, agus bean desh a kason dol Erasmus, ak imlina herder, timple truck a spas, brush air fall the dalti atag dana von gana cursa bonvuntorkt, agus kerme mana mishtak air, agus viantalum spas all, marshin kuig me aun ak vi sig dana of module. Anna de Fruil o na modules a bhín ar siúla gwing limnach bhí sig déanamh a lán ceo leon an Germánis ar an íocht ach rod agus rod anna de Fruil a bhí ar siúla gwing.
0: Agus tis go gaithis an tseif se sin áin an gwrsí se sin fáid le de tseif se olscoile?
1: Ní chuirthig, bhí an tóling bhín the on QCA target rotor a er fag on trevsha hantu ima so ni kaik tu ein ob refresha you know ni an chimor on keel ach
0: agus madur la lostin agus for the kunus a yard glat tachter lostin howl
1: the current kalosh the sevena exula er fall doing agus kerme man am stocke lostin the mclean on son agus for me Shomra visig fanatle kalinon idol ag visi anias agus nirev an costas nirev costas rovur agus vi an shomra anias agus anaglan agus sais de frulo an loistina tagam ilimnach
0: an ba yeah costas loistina an chair ilimnach mar sin a bhfuil eileann
1: well dumsa vi Bein an costas idir seicéad go dtí seacéad ach nuair a bhí sa Salzburg costas cúicéad. So níl sé ró difriúil ach tá sé ní sira.
0: Sin sa tachtan?
1: Ó sa bhí.
0: Sa bhí. Cúicéad euro sa bhí?
1: Se.
0: Nietzsche.

0: Go híhann Ellen gur míle maggat an gláncham gur míle maggat agus go náirí le a séh sin is an só agus í fneachtain nach le Catlín de Mór a benaúraigh ide an bhaide Ellen de Bourca gaf a chuún ó híl na mátru go corcóíine a chóirde agus meró médí bhríist an dúis peidir céadaí rá aide go dain don geoláras náisiúnta ar a trí dé híine cór ban chulé a bheith ar stáitte agus be mí a caiint luthe i gcean tamalín ach cuasaí sport in is agus cóhardachas le fuidan fé cheirimlíon na diag na gaeltachta a bhfuil craobhann chuntaí i gcoinne stacaig chrálaí a réid chuig a haineag le chuig a chuig diag cóhardachas libh. Bhí mid a géisteacht le lenaí lúthlasaíocht a chiaraí thiar in é agus i nuamh caid agus bhfuig Jack O'Bros na cháin agus Jamie agus Daniel O'Mara chu ó bhunscoil ag náid ríis sa dangan comórtas scile na caide na bhórna i ggéirí thiar le déanaí agus be siad sun san na muocht i gomórtas an chuntaí i nuamh ar fáisc áistín de stac i drálaí bhfuil i déil ní le bhéad lotha sa scoil.
1: Is mé sé Jamie O'Mara chu Tommy Aranga Cuig.
2: It's Misha Jacob Ross Nakan, Tommy Aranga Cuig.
3: Misha Daniel America, Tommy Aranga Shea.
4: Vi Comortis Skilna, Kiri here, Parkanasa, Kupla Shakhtan Nahin, Fine Two Pinta Gorga, Rod August, and Furnish and Pointini Small Tange, Der Aragadi, Comortis Kiri. Viana Quiddy, Yena Bernla, Hokkik, Treekin Leda Clush Clay, Treekin Leda Kosh Yash. Kick off and talab fahem meidar mahgo bada, ham pass haran trasnan, o she veder asan bada, agis punt kick o fahem veder haran trasnan, being the dudin pointe gidi on target agis punt kick and trijik veder shaksakulak, ni fedlish prabe earn talab. Earn law vi on punt kick sakul, I on a vagum and law first kugashe.
5: So skull shot alan skillin egwin so truer Tommy Dolorite di Kiri.
6: Avion Hampas Eska is Dolum August von Punt Kick and Kevna Stacker. Mar Neil May Rova Leshon Punt Kick. Och le clock da beg me nisfer.
7: Aaron Law for me fe kui goth truck a do. Pointa August Fime Pointa von Tave Hirden Adon Kennedy. A Honig say K dot.
8: For us, fe cúi gas trocha dó freisin, pointa van teifiúd an cédát, an kick ar an talamh an rod is fair, a bhí agam for us trí as trí, bhí an hocic gomá freisin agus an punt, ach ní raibh cédát agam.
9: For us fe trí as trocha dó, agus nuair simi trí gach scór formuid le céile, bhí amar an cédát ag éirí hir.
10: Cahan na hosnig sibh a gimmert cadde?
9: Bhí is cahar nú cúig nú hosnig mé. An scil is fear lom ná an hocic. Bhín sé cic sa gut, trí óda clos clé agus trí óda clos yes agus cag tú cic é thar an trasná.
11: Hosnig mé sa bhala ag é le trí agus an sin cúig mé sé go dí an club. Tá gá scil is fear lom ar an

0: talamh agus an hocaic. Ar an talamh tá sé fehamméid ar amach agus cíchan dúthar an tresnáin ar an talamh. Den am cleachta sa Páirc Peile agus an hocaic trí cíín a chus clé, trí cíín a chus yes.
1: An gahan

0: Dhe gachile imrór gur kiri clacta clacta clacta.
1: Jamie O'Mara chu cad é an skillis fear leatsa?
0: An kick gon talib an skillis fear lam caig tú faige a gart con an scóra. Bhí gwaith a slaughter ar an comórsas. Agus bhí sé sáis dacar na kick na dhéanamh ach dáir ag linn.
1: An bhfuil éon skill níos tochtaí ná éon skill eile?
2: I caig tú gat skill a bheith go a gór na bheith go má mar ar lá caig tú gat puinte áalt agus. Bhíonn sé níos fear go an fhoireann.
1: Cad is mai leat bheith i gcimirt cad ag?
0: I caig bhaint ar sfearlam, sprealam é agus na cúnamh dé, imir gór clíri.
1: Sin é an sprúc atá agat imirt de chéirí. Jamie, caithna chosnaigh tú sa gcimirt cad ag?
0: Ag a cuig agus an club ag a sé, tá mé le an club ag gimirt faoi a dóiúg, agus tá mé gimirt le macarda agus gachtana.
1: Cén tím róir is fear leatsa agus cadiad na scileanna atá cosún?
0: Tamil Sulevan, mar tá an outside an bút a dhéan sé sa Lacanis club bhí sé just ar aos agus sa club final freisin.
3: And Tim Roar Sfarlam la Dylan Ageni, mer Sfarlam the outside the boot a yen and she, like the creative club All Ireland. Sfarlam the hook kicks and the slices, ta Lanskill and Egg Dylan, mer Tashi Egemer Gor Kiri, agus Knockmore and Tinnes Fair, Goran Club Frischen.
4: Estone and David Clifford, mer being the kick in a Harn Trastan on a Vaga, she, an immortal fair satire.
1: Bhí a chaid ag gimirt a chéirí a chumá Daniel tíormaid mar a chú mar chúil báda. Má mín sé cleachta leatsa ag a bada a díadamh cleachta ar na scilana sa?
4: Bín sé cleachta ag a mórlam sa bhala agus ba dheathar ó na solos kicka na hairn chasnán agus cúlna.
1: Má mín sé dacar cúl a chaim siú agus da chaid mar chúil báda?
4: Sáis sé.
1: Tá annachid buta goibh mar scoil le tamalína nuas. Jack, cada bhuaig sibh leis an gaid im líana?
0: Bhuaig mar a gréibh an cúnté, seachtar an taobh, comin na monscoil, mí na sauna, gréibh na cúnté freisin. So tá lán rudí buta goin agus cúnamh dé beidir an cúmórtant na scilina.
1: Cén sás a bhuaig an tú as a bheithe gimart caide agus as na scilina caide sa atá arolas agat?
4: Me amma le macarda a imirt agus is just brálam camair. Tá sé níos fear ná bheith i féicint ar an teleís nu an rivra. Tá tú mo san éir le de cordda agus tá sé go má gur do cean agus gacuil.
0: Is málam bheith buúchtint cumá. Bhhelam bheith faoin éir agus buchant tá sé anmhah gur de cean agus de cosna agus gacrod agus beid tú leis na cordda agus beidir fáin tú cordda eile.
1: Cadiad na scileanna a úsáidin tusa nuair a bhíonn tú a gimirt leis an scólan sa nó leis an nangan?
0: Úsáid mé an hoc kick go minic. Tá sé go má gormise, fáin mé puintí agus cúil leis an hocic, tó tá sé an rud is fear a gormise.
4: Stolam an hocic freisin ach bíon an puncic pass go má gwyn agus an hempass freisin.
0: Úsáidam an hocic gór a cúilana tá sé anna bha.
1: An bhfuil sibh sú leis an gomórtas nó an bhfuil sibh nervíseach?
4: Tá mé sú leis ach is sionam ar an lá bheith mé beagáí ní nervíseach ach tá sé go mac a bheith nervíseach.
0: Tá mé ag sú leis mar bheith Daniel agus Jacklum so bheith é sin go má. Bheith chance páirte leis an gomórtas éonar freisin ar an lá. Béidir go mbeidh an bhuaig agan.
4: Tám ag siúil go mór leis ní rás riamh gomórtas na scilana agus an bhealta déarnach a bhí sé fécéir díag nu raibh bua gwyn i ggéirí hir. So béidir dhéanamid afstín is deacht an scoil.
5: Go náirí lótha ar fád agus gur maithaige i déil ní le bhéad as an bísa san a chuir a dáil a chéile dúin chumá. Nís éon nómatíag chuna héana agus sibh géisteach leis an céló jas, tá mór ní chéile chuir agus padró riada ar an lín le manis ó bhú scrúí agus ó charcaig Déver maithe Bert.
6: Déver hesa.
7: Hello, Rahana.
5: Hello, Vardis. So chuga gualíshan san Ellen de Bourke agus Rian Aisling Gial.
7: Chola, yeah.
5: Vishiana Vachapas. V, Vigadine, Anna Vahirfad. Well, big, Shivasquila Feng Yolores Noshun today Hine, Edit Chiachlog Gandout, Agus Nitkadi, Le Bortent and Sahara Glory Nuv. Bidder Fadder Gudas Nod Latini.

0: Cáine bhunís córban chúlaí agus canna héamh?
1: Sna hocht ar dí lua, ní cínim go díra chud éin bhliainin sach. Tisg gurib cór na bhearán agus gurbhan fuinne fidin a sláthrú ceáil vesas gur chórgamach chórhamíochtán agus sinan tain cúis gur bhunís an córban.
0: Tigim, agus lína líhan san mar héhar mór le tógan tar bord the feathers, canna héamh go mar tíis tuairt fé sin?
1: Well, chas gáblíon diag cúibne na diag a gobar ar cúine artí léire, teax fada gandóit, agus ní versi taon mar a bhíon le gnáfrán as straki, agus chas forbortín ver móchan dédáil as nó héamh ceolde, agus an sanna bhí sé sin críochna, Is a cordach timpel agus bhí taithí gom ar an miobla tuis na ferrah agus na salimachas mar sin desa, bhí aithna gom ar lí na líthe, teag smór fad eile, agus nach an taistrúchaine bhí pádig a fionachta na bhail mar de fasa. Bhí an rithim na madarachtí chéana, na glosachtí chéana, ona sa bhí sa gaíne, cuíne ar tíléire, agus hugus fesin is ní hoag sesinacht sí nú cerabliana chud le chéile.
0: Agus ní cuine é lína líthe, mar sin ó héamh an cuir a láthir a bheith á dhéanamh a gcuibh sin is ar lín líthe dé híine cénsáis cad an difríocht is mótha ann le cuine artí léire.
1: Well, le cuine artí léire, bhí go éilín tútamach ar bhar bhór, bhí idir fuair eacht chum agus mar sin débar. An nód, mar sin na chaach na mnáchar agus éad í dúgus gorm doracha. So chaise, tá sé le caiamh sé gealúráist agus buí chuna chur an núil na stráí is féhrá atá líonú líthe bunathe. Bhíon daithan ar ráach tá an cean se ceúr a grá tá fósán. Agus má bhíon tú ag pósa agus má bhíon siad a léamh duite san miobla do chuná bíon stráí as líonú líthán na rudaí garsúil sinna aríonn tú béidir mé na fianna a prebar na ag timpplair chnicí agus an céper sin léir. Well, Tá cuid den lína líthe agus ní et fá neidir nerfí a spéir le réo chun mar sinna.
0: Tá a gom, tá sé gáisiú den áit na an ceirta go. A bhir í chéile chuis an tusa sa chóir ó ghhíle sa héan, cé chó dechar nó dúláánachas atá lína líthe le chuir stáitse?
2: Tá sé dúláánach go má, tá sé go háling ar fad, tá an ceol go háling ar fad, agus Yeah, tá sé dúhláánach sa tlíos, bhulis a gút, tá an ceol, tá sé anna éfachtach agus níl sé simplí abar, mar, you know, tá trí chuid sa chór na bases, na sopranos, na altros, agus ní bhíon éan ceol scríit a gling os ar gór, fála mi mi dé, ón glúis, agus bíon oring, you know, bíon ar gach lína, lína féin álam, agus tá PC on bit talk size cora either on van agus on lenon agus on ri but ach erechma tá PC on better le shelina deag nu fehelina agus tá Siad cosúile árán ón sa féin agus tá siad gohaling ar fad. Agus, you know, déad fá, iad a hógan tamach agus an písa siní anamh ón féin. Ach tá ón cioch chiol a tá cúmpeig pedar, sinéan rud a dhéanané agus tá sé gohaling ar fad agus bíon orta é álam agus do lína ceol a bheith agot gan áras chun go mbeadh sé éfachtach le chluisint lena chluisint.
0: Se. Fear bhí ní siad an lína chumátá áiní chuil áine an tusa i bhfáil don gcórsa ó thosna sé in 1985. Conas a chuisin sibh mar bhuaon an mothúcháin grása trasna le lín na huairach lig a bheith sé bhar stáitse le lína líthe?
3: Díadar. Wouldn't to be in a raw factor, aber mar being in a dead old Tasha Dulanach, Neil Dalt facing, Ako will say Dulanach. Agus could the Tom Elena and the Sopranos go will on Quiddis Fussa, a gum going a stalker ton melody ring. Yeah, when

0: De chéad fáilte go glór focalaracol ó chartlan RTÉ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Thiel. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Thiel ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go dánaigh sé ninbhe, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar ébri sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a ghocaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíraneach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán Ó Gaillachóir, nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Thug mint fá deara nós eistí eile do chud an nania ar an eastar seo. Bhí rulla ce go leor acu an necan na gampaí ar bhruatha an Yukon. Agus sé an nós a bhí acu tuithe baga, tar a mar chéire tríthe rarde, agus iad maisí le déilimh agus le bratatha, a thógáil a scionna nuaíonaí sa chrúchas go díag le spirid na marih cónaí an amhantú. A nacha me sé riamh tú istí le cheanda na tithe rilice seo. Ná né a rúir duine de éan an bhaidlam, fan mhí agus fan deo a dáchtaí ag na spirid, a le cinn tuaignas tú a leiste. Ba bhaile aha na ní a sa tír sin, teatha bhéh go bhuitir a bhí marú, a bhéh ní ba dise na cinn na cósan, agus ba bheith gaige an tamna an tarigad a chaid se a bhaisiú. Déir in héan go ra cuda na tithe seo na marú a bhaid ní bar agus ní ba heascaire ná bohain halaha na nania bio. Hanig mo dar nói a lán ainmhithe ar a tuire seo ar a Yukon ná bhaca mo dar riamh roimh. Is cimneal am a chéad mór seo hanig me. Béa mór dúthu bhí an agus ba bheith go ligh an dufar a bhí idir a héin agus bala go tífa nnéirin. Bhí chuid mhór a gona gancair agus é a siúil trasna an bhaid a bhuain. A scásar gur a súil ar leith ag duine bhainir ná ba ghiríd gur scúlú copla áirithar agus gur thuit se míl marú ar a talú. Bhí ceiftín an tháthaid ar dúirí. Thar ó ciall ar bíla na léid a dúirt se, an béath a bhharuha gan féim gan riartanas. Agus go maila sin bhí sé nnéadanna lí. Thar a ceadaigh duine ar bí scúlú le hainmhí ó haithe a bhí a glóiseart. Ba cheacht dúin a lig a sin. Thar scúlú mús na béthe ar bí eile, ad agus a bhíma idir a bhhaid sin. Ar na hainmhí tí eile tháinig muid, bhí an béir dú agus an grislí, béach fífar, a mín an ogla ar gúni roimh, agus a carabú. Chuaigh go leor carabú trasan na hóna ar gas an héin, agus iadar a mála tha yes ar lorag féra a yivri. Hánig mid na mílte géthe fianne a gemart a yes fasta, agus cara gani, a cheolas go fír vinn le cláirse agus iadar a teag. Bí na héna a seo agus go leor eile an asin hart fan na helein agus fa dhanna an Yukon sa Tauru agus a nóhar. A colú agus a higi chéad aile a fuar dan yevíu, tirégin siad na hatia a sin, agus fágan an dúhi go cúin cúiúil na nyei. Cúig lai yega bí maidir a waid vór sa la raichmid Fort Yukon. Sin a naitis wad a huaid a romad, agus tá sé gata maith tú is tíd an chéra sárta. Tí gé gébidu gá hán tóban sa régan sin. Bí túús bhí éreu an óvail an fa nám seo, agus bhí an snárta ag tásárta hitim agus é seko cruéis an nghe. A hánig kan cuicu lá dégárin ar an nóin, lá dés cúin, agus tápa caiftín is haia. Dú tsa rin gorromad ag Fort Yukon, 3,000 míle o chlán deik, agus gur a rodba cuardi le déanamh aige sa le digile sáil ní buide.

0: na man agus thaise sé a dhéseadú fan dá riri le séan. Fardach lení chealaí is carca a bhíon. Agus ba an leanim a bhíhéid cholam an dhé sin cegurú celí. Tú selom go se né bannas gaibh líana chaáh ag godearta mátha teanchomrádíthe sna cruicíargilta, trí fihid míle a maithas baile a dogantead circl setíir. Tá sinnig taobhann Yukon, tuair mar gaibh chéad is fihi míle ó Dawson agus céad míle ó Fort Yukon, agus staidú na baidaíon ar a mála suas agus an uas. Díri go hainhhaile amach i healaí san éit sin do réir chaslarta, agus bhí sé ar a bhealaithe reis chun na stéití inis agus a chuideáid leis. Níl maidú bhil a héanú, roin méid béal bocht meiltain ar neas seo, agus ba sin an táhair a bhí againn. Bhála bhicí a dé raibh cealaí lom. Má tá rún agad a bhil a ré na bhí oglar bíart, chun ní suasta bhisne agus de chrí, chuir a mise ar it bí a de bhála agus a chuine has ó héin agus do chuid comradaí a ruga dhéhrí. Tá cában agam sa san néit a luaim a leat, trí scór míle ó circl, agus tá go leor plúi agus fiáil canna agus ahanra duile a mé é dhil aribh an sin. Tá trí chár sleabhna an fásta, tean úr nuai in a measc, nó a rasse sibhse an éit sin, ag leat san cinúr a thart leat, agus tá bertja lán i ana scúis do de gaith homradaí.
1: Sinna na tágus mu in leabhar rothamóra thíl gan teachtain seo, ba áisnéis an útar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichin éile chun d'éirún an ngáil, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go muidir éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtain seo thagann. Seán ó gal chóir a bhí mu na léhuireachta

0: Tasha Vigeshtuk le RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé vigeisteach le scun na céadaoine go chréile ar RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir Cartlan Warren na Léintí.

0: agus fáilte roimh goléad go thagrán na seachtainna sa do chartlan bóthan na léon si. Tá leithiad blian ann na teachtain sa ó rágan thaiscíalaí Tim Severin cua sa bhodaigh in na bhóg. I meáta in na bliana 1906. An ceanscríbe a bhí acu ná talamhanéisc agus iad a leanúint eistir a dhéanamh Neamh Brandán 1600 blian rimirson. Sula dúg Tim Severin fena hrus bhí annachuid cainte á dhéanamh ag a daoine agus thuaidh mé ag súla ag an bobl fe hrus Severin. Láir an fear farraige Gerald Keevan os na gorta dú le Mícheál de Mura sula bhog Severin agus a siú. Bhí annachar amach ag an Keevan ó chuir hrus na farraige é féin. Chuig Gerald Keevan agus Donal MacAtíigh ar eistir na bhóige timpeall na héidean an saoire rimirson, saoire na bliana 1905. An chiad cheist a chur Mícheál ar Ger, ná an raibh seans mai agus Severin talamhanéisc a bhaint amach.
1: Ó, tá mé nóras go neanaigh, mar tá sé dianta inniu bhacathairí ag an minic cheana, go báid is dócha níos lúna é sin agus. Tá dina amach bhfuil an dróm ceart amach dhomh, agus an tréas ceart acu, agus méidir an taithí ceart in sicu i chéile agus an son, tá na fearistí cuniúh, ná raibh ann sa teana chéal agus. Tá mé nóras go néana sé den bheart a réidir.
2: An dóil is go bhfuil na fearistí seo roi hácht a chur fada níos go mbeadh gúmpáis agat agus mar sin chun do stúra.
1: Well, stóchan neadar, stóchan nach éan chúmpáis a bhí géan na bíanan, má sin éan cúrsa hóg sé, stóchan gur a brathe na réilí ní, stóchan stíhí bhí sé agus ar in ealag agus ar in réinú, mar sin do sló. Agus ní chím, má bhfuil go mbeadh chéan bhaint mór a gé chúmpáis, má strom ceart a dígus tú.
2: Tá Cúgir a stóilem sa bátsa, an dóla go megi bád rá chúm da chúgir, gúil si mga meisí rá bhiog?
1: Á, ní díar, nga mech, náfa tí sin ar a sétra hí díag rí hídir fáid, agus a dógu tí lehan dár rá eri tundigus tú, meidi hóchtra hinn ún edra hí léad chóma, sin ega mech súlu gó mach a hári eri tutt bád marsin,

0: Fermok, a Huigamach and Farage, dear Femera, Solitor Huige, and Lebianen, Agus Nilian Aurus Nagastarit, as Huntason, Agus Filich and the Rene, a Ban Lebianen.
1: Quaim sure Lebian and Dina Hitronomach. But Hashan the Yakker tacted all us Evianen, it's a temple, temple in the heart of Shahane, vis a lot of Gaulish Majolder. Neither can I have.
0: Well, leading to Nuridur Tishinish Kukruch and the Helikir at Aristiag, Dina Hirshin, Tish Grave Najoshi Amanu Gert in Erin Ganaum. Agus níor bhláir gan áras beha an bunhóra nó beha an fríomh níomh an fátrúin an éalaibh a bheith ar fáil agus gruach le chéile san ámsna rud é figiúla bheith an son agus ní bheith an bhuintige puin le seanachas an aine. Ach tá ábhar seanachas beidh gwyl níos mó mhuirim hén leistíos tuchnúc mar a húmi sé sin bráid san hát nó na bhfuil cuine eilir na bíanan sé sin tuchlachán agus a imianan féin nó a géibhrianan agus a dúhig sin agus an súdata an cyrsí sér chrámdóf gaháire agus an sunna smó a celúrtar féle gána chrámdóf sé na bíanan fwer an chana síochtar chrámdóf an sa dúhig sé sé sin sé bíanan pádraig na dúhig sin leistíos tuchnúc gan áras dú an traf dín eilir beidh sun ní hét Dan sé hén nach dínig, ar gursin a dínig, tíginn sé dhéisin gríon fa. Agus dár é sin nír vinn brianan is tóch a riaf leis na dínig.
1: Is mó vinn sé leo leis dísoch nuk
0: mar? Sá, ach mar sin hén, gíl vi kédrin sa, tá anna chínir sa, agus tésu teilis solita dúni, gyrun sa vi a vanistrig, agus gyrun an aitse chuig na dínis oas, gyrun sa dínach dér údar in leur, leur efrin agus leir dísin, agus tá besti bai brianan.
1: Gó sé o lav galav, gó sa hakas anna na.
0: Sá.
1: Ach in gredin sé tís gyr hís
0: a hás? Ó, kédit, agus da fianna sian na ladrin leis, agus dair é sin, stóch gyr o fédir rag will, riacht vada jaboidir da hef, agus da chínir. Ach, mae stolyn wyth ffgr ffyr, na ffyn siarach o swat siarach o swat siarach o swat siarach o swat
1: Talon solicht na vehe abir agus ta fiwanin kuntas a halon ma yolir enim heen kunis a fwrs enim dobr na molt an dole ta wili ean iernes a skil sa no eidri vegeli onoch ta le
0: heid Wel gan ean awris sa naev shanachas aga le nori denim si da gintu naach sari vien sa naev shanachas ni denim neach agan naach fyr ni vien awn si rum huyarim si ta an talicht agus an iern ni vien inste e skil eicht gwyl san bedr ni is fyr ni na vidi ki na fyrlaunach roda harla na nar harla ach gmea gwyl fyr ni bin is bonusi beidir le ni a inch trod marchin ach gani fili er an ei avgus an gan awras nil san achirach ta ian av anim vinyu agus ai vinyu sa tlevi chat mar tas a gini nach marchin nach eich nis kialish an anim brianan an tanim bonusuch sé tauna iasach tohan mehanish brenhin achilin rui nu undin gul kana sigt agus gul ir degni buntlesh gul var beder lesh vokal bre agus ni hetan tortsan agus gerbesh gani mesachta ani mesachta an mehnesha femra ta ber beder gom in all kom daniel was loch esin na brana khale agest
1: ta skatte onud enim ne he in yegri an ber fod na hatar fad kadet na kinis tachta idarlat
0: Ja, well, an arn nhw gfein gan arus gnwg bianan, agus yn syn, ta Joshua Chlyn Ferta, ta si mar ffadrwn o Joshua Chlyn Ferta, a hasis hen e gil vrianan ymw hyn o lan fari. Mar mach wisio gymerica, Nog in de heel zijn we aan het marchen is toch ook een gemiddag zeer barre en mach. Als je zin in zijn hele oin in je gaal, wel het haasje en zood. Zo'n het haasje zijn gornvetten, ergens het haasje Hals-Bretagne. Is de man is, wel de man is een loog haasje in zijn dehoeisje, maar de kruglijk hele skeel en mecht die in navigatie op Brendani, zal dicht te houden. Bonne heren door hem gerchoesje, er liegen mag een varige gespeden gevallen merken, hier hebben we tenminste kunnen wersen, genoeg is.
1: Heb je een trustvallige Cáilúil sin ígin sé, mai ígin séidir an tógúil nirit san trácht a gos na meán í sinna go cedin séid go bhaag sé a cos a bhada gabir bhil cúntas viet fa gaar cúntas a húrtir a dros hénig
0: Well, sáil ígin sé ígin tóg an cúntas nirit bí minit trácht a sin is ar a navigatio smó bí dín a caint agus sé tá sin navigatio na sgélaíocht gan éan áras cumadóiricht ach dair éir an sgéla sin da chuise gríi leáin casúil a cadas na hát na gr fédal in Ian Machanov go in shark no go in skad gus wakka sé ki ilana gairach an sú na gus gmeir go hoise gari nís lena wakka sé gíza zagus ni hedan thorsen
1: agus ar dera bwyn sé mach tír tairing
0: the winners do ach sir bwyn milan dini gini mach tír tairing gini gini loch na farig nechar sé vír sú gan sanna il rucht dolgri tír ele again on ruhig hen mar fianos agus gdein sin vint sin achlacht gatrians tír agus taga vakrelgen il rucht gririg fella her nuvle le sin drus fuan drus knupian khamali sin drus sa ta shul dolgamerikan
1: astor robert

0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá bigéis ar lascan na céadaoine an chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in sin an glór cóisir cheol. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanghilí anna leis an glór faoi láthair, chuir is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.

agus an bleisin imi as cinse na nimmahéin tárin sin chiche agus bé se chuir faoi bhréad na Maltarí. Agus an cinseo fásta tar a chluinsin sa chúldra. Cranúil le clanad.

Kranul tashin luetje faste agus gilor ele la klanad luetje faste agav charge gil agus kajidjer arniestjer van hinschen agajer am chris dienten rihim inta agus in skiel faste agus ta gilor sinschen la klanad agus kaimaje kurma kaimaje inta kurma agus jenu kinschen gumuj fal blashu da ahan chanter ahan chod den shir agus tamuj fanya gal en nish Sa gaherin. Tumad fwnnw gan efo ieru a ienw. A gojag ta Foedric Jack.

Nabi, Nabi Garan, Nabi Marigny, Nabi Gay Gonge and Kinche. That's a gay shot in the Nishtish Radio Sadura. Ta Lehen Shota Oran, a Vasimsa Jetavisti, a Rinchid Shriacha Oran, a sphere V, a Te, La Clunchin, a Radio Nagel Takta. Ach Nabi Smuichur, B Jaguar. Could you know a good jigshin a year new a Ronil? RTE Punk IE slash Antasi Oran Arna G. A few more Holland should check Sadlaman Shaw, Quiggy Hain, Quiggy Quiggy Tree, Antoran, Agasan Ligan, a Hjolig, Lihid Shoda Rinne, the Lihid Shoda Grupa, Agasan Stung Gati will edit Master Gutter Fasta. Doyas Fossa RTE Punk IE slash Antasi Oran Arna G. Agus bhí mé sé géisio an sin le clanad agus iri suas a stóirí agus cuidé dúir sin sé a bhil an chin sin. Tuir sé tá sé dúhasa, tá sé móthala, tá sé dé chumtha, tá sé finalta agus leagan éalainn agus tar nóiad glór uaighe. Cócheáil ínta leis sin chuid eile den ghrúpa agus cóirú galanta na nirlisi a dyr. Chynod a dyr, cybyd yn ynys a wal an chynchyn. Mersyn, na jenig i jamad, pa egyb gyda'n jehu le, yn jehu le, da fi fef. Na wyr gyd malti o chrysdia, RTE, punk IE, slash antasi, oran, arna G.

agonil. Is brel am an grúpa danú la nelní chrónín agus an chósir a ré aici ná áchil chamai. Ah, tá sé rósar fad. Tá síl corthe agat agus cor muisi sin fásta as gór argaid máltarí. Agus ia bhíte deas éis sin na písa bag le danú agus la nel brúhiú mun sin iste a fásta a do seo sa cuig chlog.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá bhí géisteach le scunda céadaoine go chéile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid in sé an gláir túsáite. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanghuilíon ar se gláir fiáid, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Hannig ordu de kere punk carafangeid an man a chias idir vi na nolog na blin se kate agus mi an vorta fefe se. Sindere figuri a chardaft punk a ir foil ar maiden agus vi play tassi sa dol tranona ar an over. Dúirt Canara hin féin, Mary Lou MacDonald, go gachtana a bheith ina chlívín le seasta suas sa dáil le muíomh greibh sé ceart go leor cías de 3,000 euro in aghaidh na bliana a íocas orasán imneach lia. Le man is chuna seo agus na scíolta politíochta eile a phléilín tá ar nár go politíochta cún ó Seardáin. A chun na háirithe cías tá brúir ar thionántias léir a chun bhfuil brúin na sé an rialtas chuma.
2: Atá seapin gothairí nuair aicem tú an cináil Tocht of Vanish and Place of Doyle, Tranona, on Ocleachin and Usadig, Canara, Hinfein, Mary Lou MacDonald, Agus, and Falk on Ocleachin and Usadjaki, Fuchuig, in Anio, in Ail of Ungan Horla, a Harning Cheer. It's on of Hooker, Usadger, Mosley, Marshall, Sadoyle, Ach, Tonch Gail Moore, Agus Maradort, Canara, Hinfein, Mary Lou MacDonald, Rinishi Kershia Sersha, Mar, Hobbishta, Niwandis Nadini, tá fullings de war na hardi kies ach tubiste dun realtas fresh and ish ta an tishach e cosaint ober an realtas ar chursi tiacht agus eig ra gwyl se tawach doch gmeach in eis tiacht idrnashun ta avale istiach chon capital a chwyrfoil chon tea hogoil sa tiar sa dern seig am wimien an stoite cahaf gdiar chon stotkis ta hart ar ni billion euro and nine blina will hart their 5 billion euro and nine blina tas alugas nach niki on start asinas as aquani on start agus khun gemer probus oyenovig nestor yidrnashun ta kafer kursi kisa sawarga ahokru and frasra ra gorbonanishin is ra gurfer las na nestori os kor las na dinonti agus tana figuri teresha ve dian galore o hi of yarkan real to sell a couple of shachman lewis born dinontach di koni ag tuarsh gyn tachan shakacha gur gorhonic order the kaiga hain fungeid ar glian ar lian the ogri diver ha ar an chéad roi him lina gom parad lish an chéad roi ha nori agus an ishfigur ishin a luatu carapunca carafungeid the ordu ar am yonkis gynnaas yunta ach ta she wad nis orgis na carach shape punca

0: ní fan géad am le clí a 8 fan géad a bhar clárge, 10 fan géad a gahar lim ní, 30 fan géad a gahar chorcí, agus 80 fan géad a gahar na gailifa. Is ní léin áras ach am aise seo mar úidir pléis na léinti mach roin.
1: Good even. Ar áfra, eile chúan, de cháin an taradí agus Ciart Helen McEntee, fí sean ar áin aragad nóhi in bhanacha Israel, Itmar Ben Gavir ar ex-nyúlf. Seo fí sean léirín gul drochíde a chúrtó siú de gailfórsi Israel ar isci idunarsiúnta agus idig lacha Portugála chan daun de Samúd. Agus roin dérnig, sérónig airnacha in a mask. Cair da ecta sa fí sean seo agus cair da dúrt an tara?
0: Yeah, well, Shintir on Rod Angus, Ta Rind, Politori Ernach, Feshor, Brock the Huitin Fain, Lynn Boylan, Agus Paul Murphy, or Fubbleshock Sprouse Rog, Will Ernach, Le Fekal, Safi Sean, Katrina Graham, Agassi Omru, Hon Natalun, Tir Sula Ekin Majorayak, the Ara Slandal Nashun to Israel, Itmar Ben Gavir, Agassi Shu, Le Mask, Idshu, the Togafa, Trukashock, second number Shin, the Toss of Fishon, Rak, Nexula, Hainig Ra, Jerir Ashtukhon, or Tog, Kerr, Falling AP, Fáilte go Israel is muid na tírní talún agus é géile an sin ní déine gur tháinig na gníomhathe an seo lán de bhród ar nós lécha mór ach braní ar banis agus é géile ar fríomhar Israel Benjamin Netanyahu cad a thuairt dó iad a chur sa frisú nar fá tréimh se ada le díospraga chuirthú in aghaidh chomhlacháin eile. Tá is léir ón mhí sean freisin nach bhfuil ide idir ar caidán idirnáisiúnta Hort dóibh siúd a gafa Fector Rark dóibh ar Vord Ling agus coppla Portaloo ar Hiva Wan dan Long agus Dini Armag Shasab Timpel gach dina dóibh siúd a gafa a gwaid Minkali Kangadil Chéile agus iad Crumha ar an Talav agus Pukini Corho no a gwaid Cliganacha Clúdaha a gwaid Wadas na Cosna agus tá siúd tarang to long coin a ní oan oan arag nóhi aftrachach an tíseach ar a gwrach Rosh Shaw in Clock Air Hurabeg, Skmershe, Egordu, and Scale Shaw, Horian, Dilia, Ignatium, Egan Level Orpa, Egan Level Orpach, Tira Ella, Egalev. Ambassador Israel Chun Natir Shin Tachtashach, Chun Garon Ifigulian of Lyo, on Tishal Tir, on Rank, on Idoil, August Canada, August Privar and Hidoil, Georgia Maloney, Dina Alutra, Gominic Mar, Nachmian, Rochantacher Israel, like in Level, Idrnashun, Tá si a géilemh leiscéal ó stát Israel maidir leis an chuí an drochíide atá a thuirt de locht léir sé í tú atá gafa an is agus gafa ar isci idirnáisiúnta ag rialtas Israel. Tá an frasúr an seo na déanaidh so síalta urlaur ag nóíochtar chun fórdí sin an seandóir Patricia Stevenson ag géile freisin go mbeadh focliocht níos láidre in úsáid ag rialtas na hÉireann agus donach óléire ar leir gnóíochtracha hin féin rá gur lig den phobal idirnáisiúnta le seo leanta raibh a roada tá nomarcha tíre ag sásta brandú sa tro eile agus ag liganta Israel déalá leis na cáilachán seo agus na gníomhathe seo atá a géirí cúnamh agus faoi se bhthuairt de phobal atá faoi léigear in Gaza agus ag ligint ag tuir cad agus ag tuir ag fógáil an siar seg Israel caithaf leis na gníomhia seo sa chuí ar mín leo caithi rialtas na hÉireann darla donach óléire glacha leis níor chóir de rialtas na hÉireann glacha leis seo bachóir go mbeadh an rialtas níos láidre faoi seo níos tréine i gcuid caiinte an rialtas agus éilimh ar thiara eile an rud Ella, an rud céine dhéanamh chun brú a chur ar Israel, agus tá sé géilemh smachtmhainí ar Israel. Mar atá dhéanamh ag feisiúr do chuid ina fáil, Barry Andrews, aimtíon a cholacaí Cynthia Níorchú leis, dheimhnigh sí é sin do dúinge sa stáisiún seo díorch ra bhús an chlár, agus aimtíon a cholacaí. A golaki Billy Kelleher Lesh Freshen Gochor Galyanfiarai a Kor Brewer is a Dern Shay Dort Shay Ling Shkrivin Jerkrav Husan Chlor Gulche Treshra Rishik Srishella Gochor on Coin to Cholchish Ijri on Taintus Horpakas August Israel Khur Fion Ri Mar Yal Nasara Lanunacha Kharta Dain or Khajan Kharta Dain and Jli Dernashunta and Jli Renachtul August on Korchiga Brew. Dúil a bhí acu sa chuga in Gaza agus an forlávas atá glacha acu ar an rúch hir.
1: Cadar Begringe, Ogilin Sin, Dan Lán, Jóva Chúin, Cúna Sérdán, Agri Politíachta, RTA Radio, Nogaldachta, Míla Bwech, Sassan Mitchin.
2: Kurt Takes WhatsApp Huin. Egg a nod to Hoch the Shah.

0: you know, beggar who tashed on her, what, Coog, Shea Skull and Ella, and just point to Ella throwing her shock or few a yeen of na, go will roll egg on stout freshen, quir lesh on aelof, shock us dearuk ea horse of. To get me so, like, Nivo him gul she'd a yeen of a hilla, and I think she'll and fog will with a nishig raw, tasteen, rock the octanish, like, nilain, dulgish, rock tool. Urhu, agus vul me le mask couple orgus shin on point and will she the nish go will she the glurg rock the act matomid con fresh and on spork fi hif on gay train of winter mock kai hicken with diru care to thaw air shoes in the school and agus I think it was on Dr. Walsh and yay sa quish to goilga a dare knock will ain dull con kin dainta egg on realtis moder a shaw.
1: Agus sól escuirim láta hachta dóirdig tú ceisna níl uinti ag an gaiste chumma hann jov dúrt in lasrú ní go bhfuil an rainig dlach le mullag a gurfi bilog le hólas fí vontáisti an dáhangachis ar fáil de hishma hóri dúrt Jacqueline ní argasa príváim nach cá go bhfuil fechtas cumar sáida a olfú ag léir in na bontáisti a vana leisn tanga an balí máhéad sól a dóring leik leisn vás na díl uinti.
0: I'm not good for him, Neil Shea Confrastal Air 5 Nadi Lunti. I mean, Shea Rousko, Ain Takiakti, I thought her fall that Ish Mahori Dalti Shin Rous, but it's on a quid 5 in a modern Nadi Lunti, because Neil Ain, you know, Brahan Shea are Kate Skullin and Will too, and Brahan Shea are real kind of Skullishin on Previdishin, well, Shea Aiska Dilunti, all new niece Jackra, August Kounds in a 5 and August on Morai, but Viagam, a Luig May and you, na Gwil, you know, Aspa Takiakti. Iawn agus tá tuis mórthairí ag déanamh of cine roa idir tacaíoch sa bhreistá fáiste atá ar an chlárama ag an am céine don gaiilge mar you know cuid is mó an am so tá anna cuid obair le déanamh maidir le seo freisin ceapan.
1: Cáil gráib ag ringe agus in sin na lánjóh seo na Uaillí go teachta dála le sin féin de chéil dar has cúr míle magadach leart in na jóvar húsáite.
0: Cúr magadach ingus slán.
2: Kerma van Kela in the Lee or Pain, Tabalo Hin, Inish to if Hanil Vane. I said, oh, cause the Salvor, cause you brand Urban Ish. Not a lot of certain Ish, not even Cartagena go with Dershi. Being in Cartagena, man Kela, if you got good to go, you're no eat.
3: Colin Raw.
2: Hanil and Lewin, Doc Lewin or two thought you, Ega Kuig.
1: Tom Townshend and V. Takarish, Gwala Oinni, Lina Rashlin, Le Larbra, Fuina Haskell, Augustan Visho, Toshi play Rooney and Arret, Le Brianna Timoin, Fashe, a Chloe, your Connacht Dolch, Rothoin.
4: Gurmil Maggot.
1: Rooney and Arret, Shulara Brunak Dush Rach, the share couple of Lina Hinner, hadn't she that?
4: Hanshik Morlum, Vrahas Gurlaur, Tanavach, Eltrum, Spriule, Skile Horach, the Tons of Hinorira, She Eskilev. Agus anachranúr in oitna, agus ní chun se únarm gurfuig se dúis rachtas. Ní os gom cefed blian ohen, ní an nörig ná rúan alig sílim, sílim beidr trí blian ohen.
1: Agus ag fechan dren tedl beidr gom eich léhar ag swyl le léir agus ar rúan vór an stát trúví se, an mar sin atá?
4: Ní mar sin atá, agus ar nói vi an rúd ceana cynal in ar níntin ar fad, ach ní léirgus ar éan chwyd an stát trúví, ach léirgus ar stát trúví a bhain. A díotach a bheithid ag obar in Ifigerbe in éonáid sa tír ar bhealach mar gur léirgus é ar an duine. Agus farúig nachtán, farnach bhil sonna in a fost, farnach bhil róhástal in a héal, far ar bhailis búla le bán ach níl sén an bán a bhala, níl féin bhuníinige chun bán a iriamach nó chun éon bán a bhala. Tás beis aige gúrsaí sin nóis, bíonn sé freastal tá cónaí ar imlé clí agus é gobar sa sáit ar bhís imlé clí é gobar is sa rainn pobail óige éireachta agus gailge nó rainn na bóg mar a thugtar ar sa scéal óirinta. Freastalíonn sé ar na clubanna áráníochta, club an Rólín, áránaithe an club, casan sé órán sin nóis in a humra, in a orasán, sin sé sias in éanacht le Paddy Cavna, tás a gwef an chahír sin agus an dalaf ar vrúch na canálach. Agus é, is léir agus é ar an dinna oirahe seo, seachas ar an stáit servís, ar nói tagan an stáit servís. Seachas a scéal, agus fiction é.
1: Sin an pársa mar sin, nach gan an scéal, le leit an fed, le tuk an ní an ólis a hortuin fwyn scéal.
4: Cínte, tá prinsí a gobar, mar a dúirt me, sa ráin pobl óiga airachta agus gaeltachta, agus mar a dertar ar am lorba, tá sprid á bhócha ag rialú nós neimachta, fásig agus chamadachas cuitin na rinna, gan trácht ar chuid banistóri. So ranóg seo, well, fai mid léargas ar a héal ibra, ar a héal baile, gwyl seol an a

0: Uwin ega ega baile in orira fekimis un gwael ata aun idre fein agus karalesh avim in a vantor ega ervalach an farsho jo irsot shervishach kadruv ega le ban ach kadruv kinalamski in oisnat shatan lirgus shin on a spesiul mar nil isige konestailal lishin gadruv shah Le mná.
1: Agus sin cailtán hén bhfuil?
0: Tá sé anna cailtán hén, ní léan beagán éni gheist. Agus léirgus anna spéisiúil é ar an duine seo Princeas. Agus é ar an saol ibre, ar an saol baile, ar an gaidrúbh a bhíon aige le daoine éag súla.
1: Agus ba chóirdam luad, Maras Gnách, tá cumórta sin beagán díobh é stóri, agus chóipten lear rúnaíon ar a libriúna timoin ucan de buachant. Mon tátua geisteach linn bio ar an air, tá cur texta seach gotí cúig a héna cúig cúig a trí, nó mas a chúig a tátu, gotí a hocht a cear a né a hocht a hocht, ach na cíndaid chá RNRG a chá ag tús na tachtrachta. Ní gá a rá linn sa tex ach tánam hénig, dóid cónaithe, agus anam an leir a tóa fle ag áinilín inyov, Tarring on with Anam as an hata ectar at McLord. But also gets to share the glory and both credit and an acrele. More on the road cane is either real for the hugging, two side take RTE.ie, the Danan Fenig. An out cone here to got August Anam and Lara at off leg on enough. August Tarring on with Anam as an hata to turn the coat in there a morgh. And the shine to she looks to go to go in Lara. So it's not ground or can sort green to guess.
0: Well, ground sinicule, ground doita, ground sharusach, ground a hand gomor lumsa, agus mas fedlum, but for all them three hampla or hurt than chinal green at all own. Though character oirehe Marco Polo and Banishdora taig Princeas, agus ní lauren sé le dhéine, ní dhéine é cynnal lagan sé cóad ar an desk, nó nót ar an desk, agus mín sé leis. Ach, tá si dhe cain fwy ag pwynt a oirehe nôr a aion Princeas ordu céime. Tá grúpa co ag ôl caffi agus dair Princeas, o cwrn dhéine ag an ceistar Princeas fe Marco Polo, ma sin an las anam a tha ar an manistor seo, agus dair Princeas nôr lauer Marco Polo le Shriaf. Agus dair din egin ele, well, near laur se le heine going, agus dair far awain, aldo, well, laur se lumsa ur avain. Agus grinch, kester, oh, ka dwrt se lat. Dwrt se lum grum e parkail te na spas parkaile siúd. Agus bin he. Ag, hain se sin lumsa. Luan se freshen on strateis fihe blian than tanga. Agus thurim on Sáchar a bhíseach, an tír sáchar a bhíseach seo Jo, dair sésin gur úntach an rodé an stratéis fehe blíon. Mar nuair a hosíon an stratéis fehe blíon, fwy náam gomín an fehe blíon istíg, beg éine a bhain leis mehe fwy náam sin, agus ní fhéidir an milán chur ar éine mar a bhil éan rod dianta. Agus an tríú rod a hahan lumsa ná nuair a tá Princeas ceanda na cúrmi a tá ar siúd ná fragrí a chur lichéile dos ní ceistana dála agus an rud a dir sé cinál ina intin héin tá chórá inbhenach ar siúlaige agus tá fánar ará leis an teachta dála mar ólasit i heachta tá céird ag baint le ceistana dála a ragart. Go bon úsach beig an freagra gear a thuirt gan éon ólas le substant a scéthe sin alt garage a ligan gwil fragra aon ach gan tada fiúntach a scéile. Sin an cinál green atá aon.
1: I'm not sure how much I'll go with blushing the Flann O'Brien or the Flann O'Brien that the McCafka later get a guest.
0: Peter Gwill in Oitina, Ton Kinalchin Green, own Ton Ground on a loiter own. Ach, Ervalach, Neilum on made it toward Brianna Timoin, Agus on Lower Ahiola, Fime Branoer Kappa on Diggin Shake, Keho Granor is the thought on Lower. On Revshaw's Gree of Gadairira, no, an raibh sé ag iriamh ag granúr. Mon a raibh sé ag iriamh ag granúr tá fé an ghrín go loidir ann mar scrín óir. Agus é, chiapa sé an go raibh beidr blasi beag da Flann O'Brien no. Maes na gapli no. Éan din an achar, ach ní leabhar granúr é trí de stríd is léirgus é. Agus léirgus an dairira ar bhealach ar uignas an dine seo ar na caidrimh atá ag eilis na carachtar ag súla.
1: An leara ar bhrahan gomór ar an bhean fictúr des na carachtar ag súla de Joe a Luig tú agus Marco Polo agus Puntius a Hain agus Marcia de.
0: Peter é, mar tá na carachtar a fad an a hóchtach agus an a spéisiúil. Hán ar bhealach san ifig hain Níl gael leidir idir prinsíos

0: agus a cholacha. Agus sinrod an a spéisiúl rud a thugan léirgus ar frinsí a sé héin. Ciamíd farabháin caillachan airgid sin les anam a bhaiste ar féin mar gomín sé pléile busiad. Jo an tír sáitir bhí seach seo, bheas mi se greibh sé siúd an a háachtach sa leir, mar sé siúd an duine gur féidir le prinsias a bheith an a oscailte leis, mar bhí Jo mar bheith mentóir ag prinsias ar bhealach. An sin tá teachta dála de chuid an rasúra tríona, agus tá éirín prinsias cardú le hí siúd mar gheall ar chúrsaí áráníochta, ach bíonn sé buartha faoin ngáil seo mar Tisk gwyl sy'n ple le cynnal leis yn ara agos an tara stoet agos an sy'n an tara ta se bwyr ha fein gadref sio.
1: Cwyl dyn lasa.
0: Sia. Ach, falach gynnu a fwain dyn sgil nach rwy'n omlon cynt o fwy no on gweld idr Prinsias agos Bert Charachter Sroida. Ta Prinsias cynnal cordwyl agos anna osgylta le far dyrca, far gan dydyn, cwylin yn tenam thair, far as Connemara. Agus Irene sé cynnal cordwyl galor le strepach ar vrocht na cynnalach. Vrachas nachramen an crediwnt go homlon fein maid olish a rhain Prinsias le cwylin on far gan dydyn. Cé gomraham ag an am ceanna ón aithanna tá gom ar bhrian ó timáin mar chuine. Braham, go bhéadach brian ó timáin a bheith omlán cairdúil leis na dhaoine seo. Agus dá bhór sin tuisc an suirt aithanna tá gom air. Bhí mé an dlacha leis. Ach bhí mé rán am héin, nasú, bhfuil sé réadúil go mbeadh an fear seo Prinsias ag reint an iriad sin ólais. Le fear gan dídan ar bhrocht na canálach. Ach sa náam céan if mér, actually, tlacam leis sa chuíhil an scéal scríofa. Agus faimid léargas ar chuine fír spéisiú bhil fear uíchnach, fear uíl spéisiú sa náraníocht, fear a bhil macántacht ag baint leis. Sa bhealach is lehenna dan bhocal sin. Ach, hann sé gomórd am ar a gaisin mór chuine.
1: Agus tá an léirgus atá sa leir ó d'insint ar an gartú seo harbh simúlach. An bheith sé féiltar nach leir rórá mé an bhm de caiint ar scíléthireacht an seo cean na léanta siire nó?
0: Tá mi de caiint ar scíléthireacht agus braham nach bhfuil go leor scíléthireacht a ann sa ghlan fé láthair agus ardmhola ag dul dá chlóir chonacht go bhfuil siad ag díú ar an mearna sin le leabhar mar seo. Mar is leabhar éatra mé scíléthireacht atá ann. Is leabhar é a bheith anirúnacht don té atá fólam na gaeilge. Níl an foclór róchasta, ní bheith ort dolimuníon na chlóra agus tú a léamh seo. Ní leabhar scolórtha, ní uairscéal scolórtha é. Ní a fáil é an lochtar na leabhar sin atá im.
1: Ach
0: tá gála sin ag súlacht, mar tá pobl na gaeilge anna é ag súil, agus ní bhíon gachéine ag lorach. Leor scolártha, bíon reint daoine gur rud éigin éatrom le léamh, agus sa lá tá Johan, nuair atá níos lú daoine ag léamh in aon teanga, tá sé harbhach táchtach go mbeadh leabhar ann cinál rop leabhar go mbeadh fáil casan na leathanach rá, cad a rinne sé, cad a dhéanaigh sé anois, cén cine dhéanaigh sé fé sin, conas a dhéanaigh sé dáiláil leis an gaidreamh seo, agus ar a gcaoi sin is leabhar anna hanabhach é. Agus bholing dá éon duine atá gurí leabhar saoire, leabhar éatrum, leabhar nach bhfuil róthú lánach don eitleán abramis, nó don bhos a bhaile ag an deiridh seachtaine, bhain fá gáire agus tenabhas an leabhar seo.
1: Arás ar fad, sin rúnaíon ara le brian ó timáin fáil sé cló ar chonacht áinnaíoch linn gur na míle míle bhagat.
0: Míle fáilte.
2: Sjóðrýjum
1: fast hlúin. Egg túsáte, egg orti í, hung að í. Það sé náminnist, það virna mann en sjórhúsáte, agus lúma tjáttan sjóta, konal með grónu gáin, konar sáttu konal.
3: Tom gomad, konar sáttu hæn engis.
1: Gú braf á þeirnis gomad, agus kóplum að þú gynna hún rá hlór nú að RTG kæra að hlúðu, svo brústum í sjóraig ás tjá hlúðu. Þú sá mér byrðið le brú, sjó klóra veg tóssu að mörðach, dæði hérna inn la fyrir RTG kæra að neitra að kúig sin íra nóin. Klóra fárs neysið sjó að rá hlúð, fyrir farsi sport nefgarum júða ernache, þá tjáttan innifu. Inn sín brú skil kæra gæl góri óga tói góld in sport nefgarum júðil, peladór, lúchlasi, dörnáli agus gálfri, agus ég þær fadig dælá leisum rú a

0: Gomenni dirib sinne Jardín an tenola fichid go bhí bealtaine. Tá sin 60 lag go san nám go phríomhscéalta na nóíochtta náisiúnta, idirnáisiúnta agus gailteachta a tá fi réad agus osa córamach ar maidin ag cáit dúáis.
1: Gurú maithe dúhaide brigus gomenni dirib ar maidin. Tá iarrata stínta go taoiseach Michael Martin ar uachtar an chúla na Heorpa Antonio Costa go gurí an chuí bhfuil Israela cahalais na daoine thug siad ar bhádi bhí goil go Gaza ar a glár aibre go chéad chruinniú mólaí eile go naontas Eorpach. Dúirt a taoiseach gur chóir go cheannairí na Heorpa sa cruúina ar cheart éire a chuir leis a gcaon tú tá idir Israel agus a taontas Eorpach mar gheall ar a gcaí bhfuil siúránaí go chuid naontas faoi chuineáil go mí le hachaidir se ag fórsaí cosanta Israel. Pléhar a cás a cruinniú bhés ag a taoiseach le uachtar an na Fraince Emmanuel Macron a Boris na Fraince i nniuh. Rinneú 1600 clásán le ifigambat smen na ngásúr an orra faoi thar bhí sí poiblí tar fáil go ghasúd. Cuidú cásaní bhí wad níos casta na mar a bhíoch blion tele dúrú faoi bhráid na hifige a 2005 agus bhain cúgdeag fin géad go na clásán le níos mú na áisiúnacht stáit i bháin. Bhí dhí na harbhe mí hásta faoi thar bhí sí

0: bí grásúide bhfuil riochtta na speisialta cub, agus bhí cuasaí buíochta agus mí hástocht leis ggóras spaisteocht a scolannaí ar chuide go na háhfuil bhú i dearnú Clás san fuhub. Leanar leis na córátí sa gúirt ebrecha sinniu fechan le réiti chola a neine sa tarbun ag builginn tear bhís náisiúnta áthcharnaí. Bhí cruniú ag an duiche ó na ceart chumann siptúgus United le bainistíocht aimnacht na séadhíse sláinte dé lún agus dé mát. Dúr siptú gur an na córátí sin Harbheith cruú agus na réidir lehoba on socrú dhéanana. Dína riocht dúháin eile an teine sa hocrú sa gúirt ebrecha sinniuh salúth na haibrithéir stail ríéis de teachtain se hogann. Tá iarhachttar an chuúba Raúl Castro cúisihí anúnharú státíanta í Veá sa bheachta sa tarbunnig na húdra se Washington an é réaltas cumannacht na tíide sin. Tá chéad a chuúnharaí chuile Raúl Castro chumá le cúisó chelaige le cear Americanna chuharú agus chá chuis fao itilánis gisa. Dúirthachttar an Veá Donald Trump goíntacha lá gon tíir sinna copéin gúla tíarhachttar an Castro atá chéad blianana dé le cosna chéad a scóid cúis Príomhscéalta na gaeltachta na sitas hí sin iarthar. Tá aníonta sa roiintir na trábáine faoin ráite sa rinne coiste airgad is charam agus letir múláin gúil siad sásta sean sa le thuirt go na hiarachtaí le sacrúíonna faoi henscal na trábáine. Go bhhar dear siad na chuléon scéala fáte a péin faoi seo. Tá letir cura cardia cóhíil na héan chuiggin air a stát roion tíochtta réalta seúla agus éireach do Christopher O'Sullivan a tuairt fulaire bh gúil sé de bagartt cást lí thuirta na on stát. Go bhhar nach chuil plan baine siochtta chu bhhaimachcubs na haimneachaí úla dúla cín péirlachaíntub go háirid sa gaihhór a dúisgurt chonamara. Sífsgilta an deisgurt, tá díma agus sálcar rhaína gantar na hárdi móda bort láirge, fwy maile tá cwredo sgilt ononad gníwiacht isge ar y maile sinna dwrta gwylir cwnde Tam Cronin o yna fáil. Tá sé tú chéile fis a chuil chundé chéirí gan teachta dála Michael Cahill gúil cápéisí teiriscin na gáréiteach fi leid go nóbar a chuirí tá le dtíanaar gástráice bohuaúir a go thar Saihín. Príomhscéalt an tuaisgurt. Tá sé tábhachtach plán gearthéarmach agus fatíarmach a réiteach go chéhan is bó fine ar chóstaúna ngáil a dúirtú na lá colla an dhéana is bó fine ar choiste na Nílán. Dúirt is sena dúirmána spáil gúil sé tábhachtach níos mú áir de thuirt ar Ionú orgán agus a pobl chur ar an ólas fao chu tábhachtach agus atá sé go mbeadh cine dín tar roimh ra Jacob faoin na gcuid mianta féin má tá sé de géara orgán i Ionú a hí sé máis. Bhíon iad na príomhscéalta agus in is neimsir, tá sé gealta scamlach a dús a léinemh agus bé salach ar báistínú ceobhran na dúisgurt agus níorthuisgurt na tíre. A chlána sé measal agus bé saoh sí mai gréana an áitichaí, idir chéad a chéim déag agus na géim déag Celsius a bhés a teochta sairde. Agus sin bhfuil óna siomraí nuíochtta go dtíon hochtach legar maidin go humid a reisinis ag bairibre.
1: Dé le chát sa cáit túáalís a bhílainn sin leis an mór isteirnaí nuíocht agus na mórghíb ar maidin bailbre le pleise gláran sinhéta na fuisioge go meis an hochtach le agus níor ceol agus órán ar máirt ceolghípe go meis an buide na bhid agus súlam gúil cuasaí go mála ber fad agus go mána sibsása agus só is marrá sa ceol go meis an hocht agus míle fáilteúb a chaile Anghuilin inseo, gásla cúgi híon a cúg a cúgi trí nó óna sé chondé 8 céir nuí 88 míle fáilsrúb gála d'anghuilum inseo. Gyrumud eistir i chéile ar maidin. Bhí párach i d'anghuilin ní súiscin sin maidin mhaga tín fárach agus a gyrú písa le Michael Bárú gá a chása gó bán a lána. Sanna múr sin ar bálín begut a fárach agus súlam go mé lá áldan eitsa. Tá mú zúgál a válsal gan chéad éirinis inyof agus a písa a rána me on album The Fair Hills of Ireland. Sa dhe boys adalach cunseo agus sa dhe uc pick walls.

Tine the boys off the lock in chin agus mud valsal madin the uk pickwalls tabashi shin agus le fall an album at the Fair Hills of Ireland hug sé dhamach rintwa go vlean tochan agus cuil dírach dhéanna mad tréis seachtan is agus dhú géis seacht le se glár niat na fúsioge bár bre lib madin in is agus bé go meis an hocht fúin na veslán agus míle fall trúb gul i dhéanwalum agus vi á írtas fachin seo madin rúm ag cáit gara mad a chát Irtas go cholín fel brenach is a talabán atá ag celúra carm a leibre heag súlein cholín go mai anlá at a celúra in jo fogus ní mar aga nufach lákin ta mai chepa go lákin sa in tachtan sa ní len dáta da cui ach go tú a celúra chomr be a cholín sú mani tú sása es agus oran chom dyna muintra le cholín ta fyrta oran fetlion enda ta testal agus sa weidach is cárde i dyr ní agus a gail sáile an tachtarach chyn gud cholín Linux hobby can lot at the killer so long come man to sasa s agus near telaco la comedy holin oran vi fiertin is jambok of lartin cha agus oran fet hyanendi

Gacholín vel brennach as an talabán atá ag cheileara carm a lei brethe agus anú oranachom duine muintere le cholína sin oran fet chean ende an sin agus a casta i Jeanmbeag ó Phláirt agus Súlam a cholína gur henint sin leite tá samíteag mínte gé seacht bailíir chaáid an gosíal fad agat a cholín i do chláinte. Nis bhí gráine ní áta te se an sin braú ar maididin ó éisteir gur maid éisteir a socht de heachtaracht, se dí gráine ní áta na siúsí casa ag goháile.

Se buáhaíh me leir ará ceanmhain in sin agus a ben a léana a bhí ag teststal an sinfu éúir níos tuisce. Tá mu aáil ige geolúliise in is goníire se, legan úliise chun órán teúttíí.

Sinead, an grúpa bioga an tsin agus PCCO le tá ar an album Before We Change Our Mind thug sead amach ghaavíle agus séidig. Thas sead amach le The Two Mos, Homestead Hero agus Jam and Jelly a cholamud an tsin wain an grúpa bioga. Agus a díra chrúbh sin anu déismud le leagun bera úrlise gan óran gachud Alan Jackson anu a wain clú agus cáil amachó sa blianta takáta. Chate húchi anu a tabasti ar bísa álan ciold úrlise sin agus é míle fáil sa rúb a galad an ghuilim in seo sinéad ag cúgi hían a cúg a cúgi trí agus óna sé chundé 8 céir an nuí 8 a 8 agus é RNG a chur ag tús na teachtarachta. Iarta sa ní nis go óran bádóríon hir ní leis an óran ní bríd ní bhfuil chiar an baléra mar as álan bhá óran a chasa a déir an téistúr seo agus an tóran seo iarta go speisialta go bádóir as tír ní.

0: Bí an sranga be letrachas hartar de gúni agus déach se bheith chuntorteach dal gardómh. Mar sin chur ceisteart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do hranga letrachas las tuas agus las tíos. Má bhí an áirisirt chur glaorann ar chian 8-99-382-999. Seans go sábháil se do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a hranga letrachas.
1: Ar bhína cana óran an maiigh siú.
2: Nuair bhí ag brinlóí go cún faoin na smaint mór atá at.
1: Is dúsa tá an lá seo.
3: Crinín an óg.
2: Dú seo an tír fá de saharan an séú lá go bheitthe.
1: Le breis is míle imeacht a bheith an aisce.
2: Scuil amach an chruthaíocht atá inas.
1: Amse imeacht gar duit.
3: Crinú.gov.ie
0: Le tacíocht ó RTÍ.
4: Beg lá éag sé éan ar siúil ar an 8ú lá is fithe de bhí na bealtainna, agus is é an bailile téimena bliana seo. Bí linn ag na hócádaí filiachta a bheith á ráchtáil ar fud an Iláin. Agus nádaon dearmad an hasclub Poetry Day IRL a úsáid agus Poetry Ireland a chlibáil. Má bhíon tú linn ar lína. Fic ar poetryday.ie. Muoinethe ag an chóirla ealaíon agus chóirla ealaíon thuiscirt éireann.
3: RTÍ ag tacú leis na halaíona.
5: Gaid míle fáilte rúpa éis, fichinú méid gon hochtan is agus sé begéisteach leis a glár nead na fuisioge bairi bre libe go meis an hochtachlag agus súlam. Cúl si bán sása is a gheol agus es na hórain etá ir a glár inniuf. Cailín da gáileve a testal, wai Rachel etá a géisteach leidingsí a montestil inniuf. Bán sása is a Rachel.

Se Bert Juan komasach an sin imi ní iriske agus Sibel ní chasaide agus sin casta ein special tanjuf on Kalin Allin go éirin tá a gáil chun na Egypte le chun dé i marach taras san sávalt a gut éirin agus mat imi sin imi ní iriske agus Sibel ní chasaide a casa on an Kalin Allin ar glár injuf. Tamad a gáil a bháltal gan éir sin is Sharon Channon agus ceolarin RTE gáil tionlach an seo. Tás sé amach na The Dreamcatcher agus The Monster Buttermilk.

Feature Gerald Devaney atá chirbrin na déag in jo fogus a se take seach ó wama ó jeid aine orla agus oran na gólan vi ag tesal go Feature Gerald agus úlam go mé an lá et a Feature i celora in jof. Mar vi fiirtanis oran na gólan agus leagan allan seo ag get sérigréals.

And sa Sarah Grealish in chinn agus Oran the Gulan vi ag testal chasa go Fítor Gerald Deveni atá chérblinna dig in yuv balair mama dead a anya agus orla vi a dengwyr linje Fítor. Siad Ellen Kelly Geng hiros go cian scríba mod ar madin the Capitagal Shuffle atá is ag sa gulra in chinn agus the Coachman's Whip atá basti ar na PC Cúlsa. Fanny Lynn bai gormla libinish galoar is a glar awadin fwychan honomad no mar sin. Míle buicha slibse ar fad a socht na teachtarachtaí ó húsan chlár e gráine ba sí reis lecón na dé taca náma seo i maidin mórach. Weimse bairabri i chustala go gastar ar chéle rísmuid go nhaidín síl agus an aimse lib.

0: spéisiúil fúi seo ar glór. Tá aníntas ar mhuintear na trabána faoin rátas tá dinta ag coiste airigeadais gáramna is leitar mulláin. Gúil siad sásta seans eile thuairt go na hiireachtaí le chiaocht ar thocrú eile a bheith níos filúnaí go henscoil na trabána, mar na chuil scéal bufáte go bhéin faoin dul an cín. Sa rátas tugú go nuíocht a níorthir, dúrú go raibh aontas ar mhuintear na trabána fógra poiblí eile bhaineann sa seansscoil na trabána, chluisteil ar radio na Gaeltachta, nuair na raibh siad féin cura ar an eolas. Tá na físisian go chu dunna agus tá fórsaí Israel a caitha leis na daine tá faoi chuneal acu, cáinte go láidir ag go taoiseach Michael Martin. Tá Dr. Margaret Connolly as sa Seantal na Gaile, sroffar an uachtarán Catherine Connolly, a measc ghaghan i gheag éirinach eile ar a laid, bhí ar báird báid sa lairtí i bhí gol go Gaza a ghaú Israel. Agus bé lá mór ag bunscoil na Chonamara áran na Súrbicéide ar fáirci spidéilinio go bhlitz fáirci chonare. Tá súla imreoirí ó ghá bunscoil is fi tá stio faoi chlár na glufi gaelacha sa spidéilinio gan chomórtas. Siad muintir fáric héin a bhrunas coran fáirci chonare a bhása i mí na nolog se caite. Sé páric i bhunan scéim agus rinne obair mhór thar na mlénta leis na glufi gaelacha a chorchan cín sna scoilinaí. Agus bened príomhscéalta níorthir.
1: Príomhscéalta deisgirt ó lebhaige chun Lóchí Bháin. Tá idir rímá agus farag i gceantar na hárda móra féin míl atá ar oscailt an ionad gníomhaíochtaí uisce ar Malison. A dúirt an cóirlóir Tom Cronin ó ina fáil i cruinniú cheantar bord sa Gún Garbháin agus Leasa Móra. Á ragart dúirt Conor O'Neill ó ránóg airgadais na cóirla gur raibh cúpla cúis leis a míl an droheimsir agus tuirimeacha in na measc. Tá sé go le fis cuairlaúnta chiaríad an deachta dála Michael Cahill go bhfuiltar a mun an olahúcháin inis ar na copéisí tarscana don achóirú ar dá ar ghá stráce de rumcha na sráide i gcathair sa Mhín. Cuireadh an núil go mbeadh an obair achóirithe tosnú i neidir an tábhraig agus go leana sé go dtí mína saona sa chún. Tá cluiche nó insinte lunathe an ngáiltacht chorcaíine ag tuairt léirgus nó ar fhreadaisiún ghánach na nascáin trí scíal is ag sinúil faoi bhirtmheanóg ó bhail na ngáil á insint. Dúirt an forbathóir cluichí agus scríanóir aithanta úna mincha bhánach gur scíal éiricha a féin rá féin gardas agus féin neara ag súla chuma agus hí tééis an chluiche nó a orbert agus hí tógan páirt na gradam deara insinte i mlíana be go heile fé seo ar glór. Tá fáilte chuig an deachta dála pe déalaí rihógra an rialtas go méid ar na húdará seo túla spricanna legan amachtó féin ó mlíon fé fé seachta raig maidir le taithe sóisialta a chur fáil do dhaoine fé mí chumas. Tá cáine déantaigh feisire orpach hin féin Catlín Funtsin ar phlean nú an chomisiún orpaig maidir le lasú agus igrá nach déanse fad a ghóhan chun tacú le féin amóirí. Agus socrathe socrade Liz O'Donnell ó chluan mhuar sa chathair i d'Oibreadáin, Liz Graham Saraboshi ó réan stáisiún Cúlín sa dteangan, beifir a tóirmh tráthnóna ina tuig féin ó na cearrachlog go dtí na seacht

0: The clear. Chronicus Ronan Strain, Trias the Shape, Liang the Ish, is Rahwo, Guhis, Gajerna, Jordina, Catula Jig, Davina Beltinia, Agus Master, Gerhashjal Shag, Gabinader, Wally Clea. Tisha Twermis Quig Trihigus Quig Orla Hererge, Kila Gruegon, Agusula Garame, Nifiska Javi Kahuaga, Narwishar Yeri. Then the Gerdi Gimpir Ginnerby will all a saku, Fuikahech, Wal Ronan Strain, Chagwalianu Law. Tá sé tábhacht a plán gar herma agus fad tearmach a olbú de ché inis ba fine, a dúirt dóna locála ina dtí inis ba fine ar chostin na lán. Dúirt sé cruinniúr na muilibh go gcaithear a ché i leithnú agus airdú ach go gar herma gúil cáirú é ar a ché inis le céimeanna dréimire agus níos mó spáis a chur ar fáil agus beitealú faoi seo a chléir. Dúirt sé seanadar man a spáil go sé tábhacht a níos mó ar de chóirtear Ionú Organ agus a pobl a chur ar a neolas faoin tábhacht go mú ciniú deantag daoine roimh ré maidir lena mianta faoina go de orgáin na rinsead báas. As ruda gur seo seachtain feasachta am iontarí orgáin dúirt sé go gcaithir lóirt faoin tábhacht céirdaí diontar orgáin iompair agus bhil sé go mú córaigh daoine lena deilí ar a cheist. Dúirt an tíascar is airing mór nélí cíbanna nach digin se agus nach nentaíon se le si dlí úr a chur ar a bhaim ón chiad leid a bithef eit nach mé cadig daoine tá giascarat mar chathú amsire a grim eile chur chrí aracha fásta. Dúirt se go dogur rialtas tacaíocht do chólatí giascarachta tar is spéad eagrú mar chathú amsire le turasarí bhealú rint bliantahain agus gnear na cólachtaí i neistiat sa gróga nám agus nach digin sinis ciniún rialtais. Sgilti baes for Margaret McCormick is bala leir na dirí baga baes an arisgi dod in ye. Yn ar a faras sa wala ir ishti nyu on ve then le gajin haak da chlog agus corhari i rilig wahera gachlan in ye afrin na hi nega chlog i ja pobl an chri ronifa don lwych yn wera. For John Joe McCowerkey, John Joe, Joe Sagonil, Maribair, Antia, Rasglasha, Hugi, Dor, Baes, Sawala, Majin, Inye. Tararas, Sawala, Fuila, Hergishir, Rapajin, and Noctig, and Lea Chlug. Corras, Sereligatu, and Yafra, and the Hinega Chlug, Hija Pobul, Hri, Sri, Gartha, Kharke, Amwera. Agus, for Connell O'Connigan, is a Charik, Oguhus, a Roconier, Sinastral, Baes, Lagarij. Corr Afran, Lananam, Hija Pobul, Nakarike, Tranon, and you, Igin Shacht, O Chlug. Shinawal, Untuishgard.
1: Nis in amsir, tse galt skam lach adus a leinjof agus beis salachar baustin u kjobran a duasgirt agus nir huasgirt na tíre. Glána sa maxa la agus beid trefsi maha greine na tachai. Idir chyr gheimdig agus nly gheimdig Celsius a veis a tocht as arida.
2: Awadin Bet nach einu med dig en nischvision hakt och lagt kahmut sulen när kan lintas en nacht då när mads en chinskel känna tar en lärne tassi er fad som en fågla om mesha en ej för kyrke fastighta mesha or lo Facebook Instagram och WhatsApp la fick fin gate rågut förne förne en så kyrru ett där kan lina en examiner Emily gemait till kyrke fastighta en Arnold en teknolighta en kan lina er en Irish Times when she realtish gum turim gemait till fågri galua Nach will sul nolid erbe fata fuhub gafol. A scale an independent, curter a lena golach di mora technolichta, go will an inslacht hirgara usa dacob mar leskel le colach di le postani a hiru agus kus si a laidu. Ta scale ele avarnas lish a technolichta in Times are madden, chorus nu technolichta fashnisha go freanach in a tira a chashan kriga million euro go irn rod aiden le kahadrapishi. Agus dina dultu go astiacht mar yal ir imri go Gáile siad agus ícichtí agus liúntas leas a hóisilí a d'eirscéal eile ar an examiner. Caint an tísí nach féidir leanacht leis an status quo híf caidir leis an Israel ar leanacht tosaí an examiner ar maidin freisin. Agus tá tuairis.ki díru ar cholach ar chórsaí eitachas, impidianta ar an rín eitachas ors a chórs ar an vínise fuin éilif ar gáil eitachas d'eirtar an sin. Tá sé gánum a déig an is freis an hochtachlog agus tá sé nam gohúr a sport na maidin eitan tuairis an fyrir éirgóin
3: Paolo Yuri and Imagine Tossi La Corsi Omana Gusid Gaile Coria Fi Score Blain Omana Huga Lion Gun Vlainsha and Yakodov Boch and Lanuiginga Hulini a Kilchunya Raid Gaile Adofiche Kilchunya Ado Hinyag Shinesh and Griffy Score Blain a Kurlesha Griffy Hachmlena Dig a Voder Gunya Lasurikana Ectusna Shachtene with Bert Walla Lacharich Jacko Shachtnesi Ags Inchin O'Malgan Adamshana Kul Gunna Botari Casa Shidanish Erchundan Chlodge the Glyphic Canish na héan a bheith ar siúil is staid simple in orla séile

0: an ondúnach se hagain ag a dóchlog. Fannach le cuasa ómanana agus strachcéile go ommanana charcha agus a dearbhí ag banisteir na fórne ben ó crothúd, go mé siad gaiide sa daramach go bún agus rabí mar ófliin a bheith chéad seachtainí ar a laid, agus go céil hen freisin go bheith fa rabá dánaí sa glufa gunne chun den chláid a gríomh na mún ag a deire seachtainine. Tar darbhín is gur a gil wacha lóg imra fuair an clufa cheanna sinse pelle na mán a gúig go mún ar a dúnach sin Edir Ciarí agus Port Láirige. Bhín clufa le nimirt ira chéile ach imra fuair na se i gil wacha lóg ag an am céanna a dó chlog. Na gráátúil agus tora ó chluifa go chud rina dó se pelle na gaiilemh himlíú réir ar a dún mhór agus cuman bhearna na farbacha baintamach bu éon cholína bháin ar a bhfuil gonimh ar an baile bearna na farbacha a dódóag an dún mhór bhí céil i hían i Cairdéag. A gúsaí sacid agus staide le Aston Villa a géad a choran a bhchan le óscin demlíon na fiad a réad agus iad a bochan an trá Európa a gonne Freiburg na Germaine hall sa sáid besictas in Istanbul et si a nád agus na cúla aimsú an singhob ag Bondia Tielemans agus Morgan Rogers leis an trí a cúl an chéad choran ó bhóisiad choran na srá is sasana an lídeag neach sa sé. Agus siad Middlesbrough USA ar hall a glufa ceannais na críomha is sasana éad an saran sin in éag a chin ar Southampton sa nachóid go bhí den tacú a go ní chin ar inne comisiún neamhsploch ar an mórt iad a chamachas a go mórtas tois go chuir sé duine dá bhar an cúbach bú taca ag fearra ar heisiún traanála go chud Middlesbrough roimh an chluifa le cheannais. A gúsaí rugby beiad Stuart McCloskey agus Cliona Maloney MacDonald a chroch ló na gradam ag gradam imróí rugby na héidirn a bhí ar siúl a réad bhí sárbhléanaigh McCloskey leis le cúige ála agus leis a bhaidin internáisiúnta buiad Jameson Gibson Park, Dan Sheehan agus Tadhg Byrne na himróí eile bhí animní ag an gradam seo buiad Eve Higgins agus Brittany Hogan a bhí animí go gradam na mán chumá le Cliona Maloney MacDonald a bhua an gradam beidh Bryn Ward a fáil imróid óg na bliana agus féir agus imróir óg banna bliana na rabanna ó Conor. A gúsaí roiocht bé Rowan Baker as cumman roiocht an Isle of Man a bhua in chéadstáid gon Ross Telson inné ó Fort Laoise go Cilwacha Lóg bé an de darastáid ar siúl inniu tarras céadnaí go dópan go 6 kilometer ó an ráhór Chiarraí go bán tír agus Rossi Capel bé Rossi ar siúl tráthnúna i Limerick áit a rifear an chéad Ross an sin ag 6:10 gon cúig. Sin ina scéalta sport gon trása.
1: Gomáil fóric tá sé ceú hí sé hocht chlog. Tá an tíir se agus tíre eile san Eorp cáintach ar an gaiú bhfuil fórsaí Israel a caitha le gníomhaiche ón gálach Global Samud a gáhan na scéidir náisianta agus a géar sa láthairtí thuair sa fada le Gaza. Tá Dr. Margaret Connolly drofar an uachtar an Connolly agus ráchan na dhéag eile as éirinn na measc sin atá faoi chuneáil. Linne ar maidan tá Dearmas MacDouglas a bhí faoi chuneáil ag fórsaí Israel an fóbhair sa caite a héin agus a páirteach sa gálach ag an náam sin. Dearmas gur maigat as heachtar a glóir ar maidan. Bhí tú féin ar tean gona toras seo. Cinchéar cathú libse ag an náam an rud seo hálins go rialta go gatar le dhaon ar a gcuí seo?
2: Ní hála sé sin dums a hála sé den neart a bhí ann an bhéint chun chatte a bhíos an é echoil gná lead nó chalíonna bhí congracht dom agus na Israelí áhúla. Bhí mi sé na fi an tám sa na cruisiad imime le.
1: Agus ví tú caiint leis na dine tá ar an mád seo solar ága siad ble lia?
2: A bhí, well, dag siad Barcelona.
1: Caiint
2: le na dine áhéire, yeah.
1: Agus cén chuí gur féidir, leanach dar áil lena lehéidí seo nuair a tás agaí fáir gur bé seo an sais ompar a bhínta siúlaig fórsí Israel.
2: Well, on to a rinador in Adina in ye, agus aru in ye. It's put on a viogation, Iguina, on Ruta, Holodina, na Palestine, against the Lahaid. Agus gone ain't start again of Ainwood, Cotted, you know, Dainra on down, Rudeg in the Ain, a few on made viog, Avi Jaint, Aguina, another, or Ardinchacacha, Agus, and Ruta, a Yain of Egna, and Global Samud, on this show.
1: Cé chuí rá cuneolacha nuair a bhí túhéin cuní ag fórsaí Israel?
2: Sa prísú ní rá, ní rá cead agrann mí tein a glána ní rá an cithe hon. Ní rá isca úr ann, you know, sa chael bhí cool in the jigs,

0: om rätt om sig. Agus fjö niro ach sjömra folk att vana om. Grupp bidra.
1: Cén chuir féidir tangáalas na daine sin bhfuil aon tangála bhfuil is agat fé láthair leis na daine tá tóí?
0: Agat a haon agus an clán níl aon tangála nuair a bhí siad ag an nuair a suisiad ar occupied Palestine nó Israel bhí de líadar ann ach ní raibh cead ag chuilgan na bhuala na de líadar agus nuair tá siad nuair raibh mí haon sa prisión Anig on his own Gael Gair ambassador era cuin ach ni raw chad ege ach fan ac linga efa cuig no med. Sina meid a feidr I einas.
1: Fiags, dyr ymwyr thos agat o da hahi hain. Cyn chi rach sy'n siarad rai, lwa tŵn sy'n gyfeithach gydag an tambasador ar cwrt. Fi o'r isio tygu cat chan balag i'b tifis tygu si lo, bina horla?
0: Fi... Vi chatte ikke just lært lige lasse mig det af min spær. Og just nyrishen og nyrishen hen og en eller de ene af dem nyro few one kad down the Hogan's lige on a basser hen. So you know ni fader le hen more on a ene af.
1: Agus an dóilat ag an tráise go gahan pobl idir náisiúnta tá an tíise charbh acháinsa ar méid tá tarlú agus a géire ar an aontas óra po rud a cinnta dhéana an dóilat go mbeidh lehéadí sin na tarlú inis mar thora ar an bhí seán sin na facus in éag an drocha iad a bhí dináil.
0: Well, bhí seanta an tíiseach rud éag na dhéanamh ithe réir agus iad ag i deach láin ach ní anna sé freicht. Ní fiú fuchla ará caií an pobl idir náisiúnta chu na polatóirí Rud Crean a yain of Neil or soundbites a chuiramach, more is coma le than the Israeli. You know,
1: Felician. Will you tour mag a trace the Hahi Hain, can add a chino for the Dinisha?
0: The imagine it on if a trailer toss Sulgum Gomeshid, you know, the go Griffer Quick Tear, Ella Eads, Trace Coop, you know, Trace Lano Gono Tree, the Gunaja.
1: Le cúnta dé go dtíofan. Dhéarmas go raibh míle maga tá sfuil inar maidin sin na dhéarmas mo chdúlais cantlín an sin faoi chásan lína atá gafa ag údarás Israel. Leanamuid leis an scéal sin agus tá taoiseach Michael Martin le hééis scríbh ag uachtar an chóirlín na Heorpa Antonio Costa géire go bléthaíon drochaí de tá tucaí go hiúránaí éirinacha ar chlóráibrin chéad chuin ithe mollaí Eorpach eile. Dúirt Martin sa litir gur chóir gan aontas Eorpach an cóin tú cólachas as ar an taontas Eorpach agus Israel a chur ar fionraí mar gheall ar a gcuí gur ghabh Israel siúránaí éirinacha go mí leathach pléthe an taoiseach an cheisle uachtarán na Franca Emmanuel Macron ag nuair a chasanse leis a báras san neamh tarn agri polisiachta Conal Sheridan Lin, leis a scéal seo a phlé. An cheist seo fin gó aon tú chólachas, bheith sé seachtana chi nach mé solar féidir seo phlé a chun?
2: Yeah, again, níos a number sin a bhárí na bheith an chéad crinú mollí eile an agrú agus tarló in nearto híf na politiachta níomhán san Orbach in Israel freisintá cain sin sin ar oltauch an arachtáil sa bhóir dir mi meánfór na mi dearafóir agus imrois a sin tonchar ar an bléis nó freisin. Tá ní léon daut fi o híf dlíde ach gavéit fi an chóin tú a chur fionri tá sanú le hidlí an eintis tréisin chóir le sin a hort de loch canis an eintis hana féin is cest folit an gur fan rud ar fionraí tá mór of chálaithe ag tastal chunis sin inanamh ar leid chuig a chuig fangéadas na stáit san aontas agus iad ag déanamh ionadíocht ar seasca chuig fangéad an daonra agus go dtí seo bíad an idáil agus an ghearmáin an dá stáit ba bhó a bhí ag tarraingt na gcos ar an gceist áirithe seo. Ní léon chóra in náíre go mbeidh an ghearmáin ag boga rinne urlairí gnóíochtacha nó ara gnóíochtacha na ghearmáin a Johan Vadafúil Right, just in a Norte Grau, Umper Bengavir, Gahilis Gahumlon, Do Glocke, Groshek Saru, Naluchana, a Hassan on Yarmon, Ogazan Ridsrail, Lechele, Erohon, Ogaz Roche Buichas, Le Aragnoyatra, Israel, Gideon Sar, Marialer Nefokel, Holera. A dúsáid sé hain chun cáine i dhéanamh ar an troch umper seo. Mar sin, tá aragnóíochtacha na Gearmáine fóstan túrm gur sárú ar gná chlí Israel dar leis le cleachtaisis deachhlaachtas carta déine atá geiste seo. Tá idáil tríéis bheith níos leidere príomhar na hidáile George Maloney géileh leiscéil ifigiúil ó Israel maididir le seo ach an agarrocail san nuachtáin áitiúil san nuachtá idála choir.

0: de la Sara ar maidin tá áirde daringt ar an feachtas oltáchan an a bheitigh tarlúir in Israel go lua agus iad tuirt full áramh ná chóir aga chóirt de Ben Gvir agus a fhártaí tríd caiine Ró Láidir a dhéanamh híomh an aonta seorbaide mar sin má bhreanaíonn muid ar na cóirí atá dúirt ag na stáit chinúnacha san áir maidir leis an gceist seo níl an chum ar gúil siad ré le boga agus vótáil ar son an chomhaonta a chur fionraí go fóil ach mar dúirt ún sin tá copla seachtain le dul san na maibhóta an.
1: Sa dála ré, bhí bhóta maidala bile a chur pobl seachas brabos an cín I gyr a smachfani breisach ar a bhaim yn Israel agus níor glacu leis.
0: Níor glacu leis, 6-7 bhóta in ai agus 62 bhóta I bhávar an bile seo. Bé bari hínan an tein tachta a hacian gohondú leis an réal tas tachta nealsblach dar nui a bhótaal ar son na rachti a rachtiachta seo bhí a chur chuntosi ag pobl seachas brabos cosc umlán ar rádá Israel a bheith I gceist leis an reachtaíocht sin. Ach tá foglaíocht an rialtais in éar an tréis a bheith an láidir le lá an nuas maidir leis an gceistáir seo. Agus is léir go mthaíonn siad ar éanas go gaithe siad seasamh an stúma a chlacha ar seo go peiblí feicimuid sa ché cúpla seachtain eile a mbeidh torra ar an seasamh stúma sin.
1: Ceird eile bheith sa siúla go tíseach le linne chuirte ar fóras?
0: Neart imachtí chultúra mar dar nui ba se cas le húchtarán na Franke. Ach ba se frasla reint imachtí a wannas leis an gaige a báras tá tionsgnaf cartla le siúla ege tá se seo I ennaf chun cópéisí a bhhainan le star na héir natá á gcuineáil i gartlan na éagsúla i gartlan éagsúla sa rang thuirt chun solisteach chuir fáil den phobal. An sin níos déine ggóir le créamh chunar na gaeilge a báras ba sé brona cóip den chéad foclór béir le gaeilge a fáilsiú báras a 60 trucha dó ba se brona sin ar anad chultúra na héirn a báras. Agus an sin ba sé leabhairt ag cógáil dar bhanam dar teidil tarman thar tain ba sé tuirt an príomh aias ag an gcóháil sin.
1: Chuan gur mágatas bheith linn ar neag bhí polisiachta chuan ó Seirdán a caint linn an sin ar maidan. Fógur bhí néigam is was le tríchead go léadan na néirin le briseas agus posta na isan alcholach technolaíochta meta. Bhí fostaíche agus polisorí sa tír seo fara go géir ar a gólachta dógur siad an bhí se cáta a scéiladís le defuin géad agus fostaíche ar fud a dáin. Soldánic mas ar an éir lár mele se tachta dála go childára chuan ní se ó carúl. Ár láirí íana fáil ar an inslacht thírga an ghaige agus cuasí gaaltachta.
2: Cúisimní mór agus trícéad post é meta agus seachcéad cúpla seachna hinna cohhélan mar chuid de meta go más sin míle post tá imethe agus sin na puistetá cloiste agan fi láthair isáilm gofuil a bhádaíon spó puiste gur caiú nachhfuil sna cean línte agus cúis imní mór é níomháin an sáhan éan ach timpla na cruinne agus tír chatamise brandú ar anis ná tá policy scríta agam agus reinnta agam leis an taiseach agus leis an Aaron Neve Smith atá thar cean na hinsleachta heirige. Ionas go mbeidh mé sin ná an daoine a tréináil go mbeidh sin ná an boga go dtí post éigint eile leis déag den cólacht féin.
1: Sin an tábhar mór imrí de réir cosúlaachta chuir sí inslaachta sirga tá sé go chur leanana gólachtaí se gohfuil siad a ban miúsá ar bhelachas an inslacht tíirga le deachchar le postaní le costaí a laidú agus go mbeidh go leor postaní faoi bhagairt ag an inslacht tíirga san ar náil se go háid.
2: Tá agus mar brahmíis ar na sort postna atá a tógant ag na hinstruchtta hirge díroch is postna ar nós servisí costumére a servisí airgadis coma agus caffer brannu ar na postna son go hórid agus mar bhíos a rádní so iad ní a bhán an tán éirin an tán aib céine a chuile tír san orb agus chuile tír sa daun ach an rodas tafachtí ná gineantar a tréinál ar na aibrahóirí sin a chaile na chuid a fóst ach an polisí tá scríta agamsa ná gineantar a tréinál ar agus siad fós sa post seachas tréis an post a cailiúnt.
1: Cecho héis gus tá se sin é cechaí gur féidir a dhéanaan ar tatu déile leis na hallcholachtaí dánda seo.
2: So, díroch leis na cairn cuman ar dhús buir ach nortán tú gobar leis na cólachtaí mór agus fiú cólachtaí boga. dirakat atamar quid den policy na ta carry down. So O'Haven train all voch on colocht quid den train all shin iakas quid den train all shin. Aki iaki on start as quid do chuma. Agus on rudis mo na ma fanandini supposed to taku gan an posta chailund. Kama da savall arigut gufad termok O'Have last sosidi kuma. So hanche gama dun ibrahor, hanche gama dun koloch, hanche gama dun tir, go nienter a trainer erdini lush dig dis na koloch di sha shakas on posta chailund erder here hal.
1: Lutu Hainan Chin the Kyard Human, Kent Lakatak of Chin, Lashana Sharfatama, Keen School, Imri, Arab, Finley, and Dina, Takaliga, Postan, the Gatabin.
2: Tomalert, La Force, Hanifain, Tad, and Labula, Low, again, Kupla Shachtane, Kamala Shin on FSU, Shino Have, and Karakuman, Dustne, Service Yargadish, Kama, August, to Imri Moore, to Imri Moore, Nibori, Tipula Tira. Gohori I chu the tai gober as the hefigi I can rud as tavachtina the postne a togi na instruct the herga uhu na I chu nach fader na instruct the herga usad so shinan on rud as tavachtina gnient gnienan dini a bugani train out I tain air na instruct the herga few ma branin branin to her in the course here father tarlina you know tadeshon a contishkintis mo all out
1: Will Rechtness and Chanish Freshen Gunyanach on Realtas Avaknov Erin Bolasi O Hiva Vetarns and the Nolcholoch the International to Shah Stach on the Tirum Mar Inerin lay a gulni ten shits and it's ro brabach agus yet hain a charchon keen agus ni hail as na tira is muta din imbirub.
2: Ni fedr lam into the shin a curve for in my branding to air in the meal to dinner tall a gobert is in the colloch the morishin timple natira you know to fear tavachlo ogzo have on con a tognish dakudi and tear shog is come with a kind fit barbers faker the billion a tall egg and tear shot savresh og shin marquid and policy ne colloch the shot morisho a valet gudi and tear so dirk You know, come with the Cormac O'Have and the colleague the Tog Dini, Sataoki, August Gajenter, train all or Dini, Ock and Tashifir Hog Dun Gallagher, the means Nicole Timora and Shaw.
1: Nisha O'Carroll, Cantlem and Chinta. Shall I wish a hot, Priefskelton and Ochta and Ahor and Nishan, the Priefskelton Noshunta, as Edger Noshunta, Firehun Ekotu Walish.
3: Dúirt príomhaire Israel Benjamin Netanyahu nach in gnáirde go gahan Israel a dhaoine mar a cha ar a graithí baile na tíre sin Itamar Ben Gvir leis i drama gáir na báid a bhí gáil go Gaza agus ar cúrú fís an ghóbar na meán hóisialta. Tá Israel cáinte go láidir a Kennedy Danda faoin gaobhúil siad a caithe le locht na máid. Dúirt a teir go léirí na níos téip an bhón Barbara atáag rialtas Netanyahu. Rinnu míle seachgid Clauson le efig ambudsmen yng Ngasur yn orof fwy herwysi paibli ter ffolg o gasúd. Fi dyn y harfa mi hosta fwy herwysi gasúd rŵl rwych dyn y special tacwb agos fi cwrsi bwliach dy agos mi hosta lle sy'n gwrs banish dych dy ysgolynau er chydig yn y hofyd bwbw yr diarnw Clauson fwhwb. Leanar leis na cora tí sa gwrt aibri chysi niw fech yn tla reiti chol ar yna yn y sytair bwnig bwyl gyn terwys nosiwm ta ahor charnau. Fi crwniw ei gynnydd eich yw'n y cyrd chwm yn sybdiw gys tiw nai tila ffaimnach na serwys y sloen ti dilwn agos dim oort. Dwi'r sybdiw gyr o'n y cora tí harfa crwa agos na'r aidil hwb ein socrw yna. Bwy'n edna prifysgel ta nosiwm ta gys edrych nosiwm ta.
4: Prífskelta na gaeltachta tasíla prífskelta in iarhir ta litir korra e kárza kóhíl na héran. Egan nárastá tíring tíhéachta rílta sá túlis aireachta Christopher O'Sullivan túrt fólar evhó gúl sé da cuimriú kástilí húrsa gynion stát. Mar na chul éan flan banis tíachta vaimakab gona haivniachí gúl a dúlikín perlachantab. Tan chail vóru dúsgirt chunumára luatia gusun roch. Tá anín tá sé winter na trabáine faoin rátas tá dinta coiste airig de scharm nas letir mullan gúchet sásta seanse le hors go na hiarachtaí le hiachtar hocrú eile a bheith níos felúnaí go hanscoil na trabáine mar na chuir scéile be fáte go b'héin faoi seo. Tána fíxan go chodun lukas ta fórsí Israela ka halishan a dýna ta fúi chunialakub, kaunti go laudir ag a tíxach Michael Merchin. Tán doktor Margaret Connolly is a Chantal Ngálle, trafur an uachtaran Catherine Connolly, a mesk rágan a jéig éidanach ele ar a laid, vi ar báard báad salar tívi golga Gaza a gáu Israel. Agus be lá mór ag bunscalaní chunamara áran na súrvigéide ar fárgi spidil inyo go vlitz fárgi chunare. Tá súla imrarí ó gá bunscalis fi a taistifuí chlár na glifí gaelacha sa spidil inyo gun chumortas. Agus bened, prífskelta nirhid.
5: Prífskelta ndeskert. Tá seta go lefe sa cúrlachun tae chéri dhun dachta dál a Michael Cahal go vultarmon an olivu chóninis ar na kápeisi tarskana dhun a chódiú ar gástráka dhe rumsa na shráde gahar sa vín. Tá fáilte chuig an deachta dála pá déalaí roimh ógra an rialtas go mbeidh ar na húdaráis áitiúla spriocanna a leagan amachtó féin ón líon feithe feiseacht a raig maidir le tithe sóisialta a chur fáil do dhaoine fé mí chumas. Tá feachtas nó seolta ag na Gardaí Gorca go siad a géirige ar a bobl agus ar ghnóthan áitiúla chun maith le na Gardaí a briú le chéile chun cuiranna cos cósta a laidú sa chúnta é. Agus beg Ross na Rohar an Ross Helton ag dol o Iasinov agus céim a dod an Ross dol an Rom vuar a Geri ar chamchúrt kiel san ocha dó kilometr tímpel Chéri agus Chorki go dí bán tír láv le cion Turk agus bennig a prífskeltin deskert.
6: Prífskeltin tuiskert tán a gairdi glára gólis fwy aras dún an gálat ar Yeri Maliklia Chánach is Ronan Strain trí as a sé bliang de ís is rohbó guhus go djarna dyr dýna cathú le dig da bhín na beltine agus mestr gur hastal se go binéidir wale clia. Tá se tewach da plán gar herm agus fad sear mal wúd a ché inis ba finne idir dóna lokála ina dí inis ba finne ar choste na na lan. Dyr teag crinú ar na mwyliv go gaichir a ché i lehnú agus airdú a go gar herma gul corú gaichir a ché inis le kémana, dreimere agus níos tbó, níos mó spes a chur fwell. Dyr te seanadar man a spoil gul se tewach da níos mó air jihór tir Ionu Organ agus a pobl a chorir a nyolus fwy'n tewach gmw cynnyw jenta ag dyni rafre madur lenna mianta fwy'n na gaj organ yn yr ensid bwes. Dyr te'n chias gyda sering bwyr yn eili cifana na digyn se agus nach nenti yn se lys i jili yw'r a chorir a feim o'n lled a fehyf eich na mei cadig dyni ta giasgrat marcha hw amsyr a gyda mel yr chyri iaragag fasta. Agus cadi yw mwyniw da hera 7 mili euro da he hogra airacht yn nhw'n ngal fwy sgeim jontas airacht y pobl gafil y syffis y se. Y mas na dogri wyl y mwyniw smo cadi deifa ta cha pobl chlwyn lei lyffyr yn tiwys Brian Freel na glanti grwp airacht y enfyr agus togra coel chrydysynta yn y sioen. Sianawal o'n twyrsgart.
4: Nis yn amser, tra'i gael tasgam na chodwys leinioff agos beisalach ar bostyn o Cobron, y dwysgyrt agos y nir hwysgyrt yn y tîre. Glanys am achsala agos be treif sy'n maha greinau yn otoch chi. Ydy'r cherry game dig agos ni game dig Celsius y feis y toch tasarda.
7: Awadyn. Sheer in the middle of the Nishkin, the Chlug. Ta Kuig Kaharfin Gate, Gun the Dina Dragger Keshner, Hul Udras Nagaltach, the Mahazer, Gu Nahul Shedanan, a Dachain Hianacht, na all her keys. Ter Shaska Shachfin Gate, Gun the Dinishan Gomedish Sauce, the Tashalurach, like Ege Good Zaibrah, Machtach, or Fall Hope against her Altach, then your Armadan, Lebrano, which is Gail, Topshiv, I'm the Udras Nagaltach, Thomas Shechan, Eger Magatas Villin, your Madden, Homoshok, three head Gilead, then a Fragra, Ere Geshner, Shog, as her Valach Nihanintis and the Fragri. Sin cheistinis na cuirdead na réiti.
8: Well, is dócha ar gcéadúil si is cáir mar a tá pléite go Dominicana is dócha ní mórdúing an taol a bheas agus tá níos mó na survey an seo ní túramíocht atá an seo chuir mar ceistúin na daoine sin ráis siad sásta go mbeadh go gcuid sonraí á roinnt leis an údarás cuí nó leis an údarás na bhfuil cónaí orthu agus dóibh siúd go rúir siad greib siad sásta é sin íana bheise sin á dhéanamh agaibh agus bheith mé dá dhéana sin ar a mán go mbeidh sé soléir an sin do na húdarás seotúla céad é an leibhéil éilimid atatáin chomh mór agus is féidir cén sais tithíocht nó cén sais réite go tá ar an gceist agus on our day of Marudras and Rodata Rata going is going to Esco agus a Takulesha Brochation is Lair on Survey Corrigos, go will ail of war or Hihe Enrich of Windua, Agaston, Sokru and Arta going Ohev, Ne Tihe Treke. Agusta ail of galore Ershin Hanafin, Agusta Shin of Fossagoni, so Sokruation, Egan Levelshin, Agusan Chinanishin in Enot, it will. Talava going agus gafedling socrú fuidisca chorinóid gafetmish dornan biog tithe a arbertan sin a bheacan an frasal ar na héilef cumá chéana.
7: An féidir lib

0: Sinnéine, faoi mar a hasan cuasaí fi láthir an bhfuil an túdarás mar hapla an an cuiidúla cóla condé ó híh sebhísí isce agus séarcha se gantar an bhfuil ben an cuiidúla tógáil baclabeg tuiche in éonáit gomachrinn tuiche le tógáil.
1: Well, tan mwinu agus tan na chóras agus na scémana ináit ag an réaltas an rud go féad linge dhéanamh ná an talamh a thuairtóibh sna na nénta sin cíal nó chugás sná na bhfuil infrastructúr isce gainge an tinfrastructúr sin a chur ar fáil más cáiré agus sinne atá áscrúd a gainge náit na éagsúla agus is dóchan ní héin aon chur chuige a bháin a bheith mar reagra ar an gceist seo a brathair má tá talamh gainge nó mana bhfuil má tá infrastructúr gainge nó mana bhfuil brathan sé i ngacháid i ngach cundé ar socrathe éagsúla a brathair an méid ar shlí gur féadling áirníthe le dhéanamh tacú agus éascú leis a bróiseas éon tithíocht chur an áit nó a thógáil nó a chur ar fáil de lucht láthair na gaeilge sa gaeltacht.
0: Bhfuil condathe gaeltacht a níos measa ná chéile ó hí bhéilemh tithíocht a chlasan mu go leor go minic mar hapla faoi gaeltacht an amárach. Bhfuil condathe eile go bhfuil brúir le orb ó híh tithíochta.
1: Well, tá ar an a bheag nó bhúr tá na figurí atacht leis an déanra, so ar an nómláin tá áitna na bhfuil éileh níos móna áitna eile, ach is áitna iad sin na bhfuil níos mó daine an tú, so líoch sé le réasún go mbeadh níos mó daine agus níos mó éileh dá bhhar sin. So ar chlí tá sé sin atacht leis go bhfuil éileh láidir in áitna, agus tá áitna chugás go bhfuil dúán ar lehan agus chugás cean na samplaí tá sin an is cean na hiáin. Tá si an dúánach tacht ar chocrathe ar na hiáin fechant ar socrathe ó hih fuiiliisce fechant ar socra ó hih cead na pleáil agus tá sé sin harbh dúánach agus is ceistear leiithi sin agus is dóilm gur ceist ní mór de dúinge i bartlan na gealhelhór eile lena na ranna éagsúla réaltas agus le reinna gaiid agus eile féchantéir an ce sin go sonrach ó hebh costais ó hebh rochtan agus ó hebh freistal ar phobal na gaeltachta sin agus a bheith cinsa go bhfuil siad sin a fáil cothrim na féine agus ar nós chud an eile.
0: Cahamúd scíile leat farar a phríomhfeamhnaí tá muid gán ar am ach ar nó seomórach an spriocata aga ag ar a tuairimí báigaoine ar Flanstreet stratéiseach an údarás agus beile chun dé deisegan amach anseo ríist plé a dhéana ar sin mar chuid an chláir tá sé fichanúméid inis gon naí a chlog agus tá leitar choirí cáir a cóhííon na héan chu gan ar a stát sa rin tííocht bhil seúil agus aireachta Christopher O'Sullivan a tuairs fulláirh gúin siad a smíú cást líthirt a gcuinn stát tuis nachhol plán banisteocht a chu a bhaim Don na haibhna chi in bhfuil an dúla cín pearlach lonaiche go háirid a gentar na Calimóra dúscoirt chun na mara. Tá dreahead na Calimóra mar ábhar imrigh an phobal le rinnt blianta tuis an chontúirt tá baint. Leis na tuilte tharlín ar a dreahead ach ní féidir obair dhéanana mai ála cháist lí tá tú chéad cáirt a cóhíil na héiran linn ar maidan ar lína tá an seandáil í Mícheál Ó Gibbún tá an survé gentar na Calimóra faoi láthair. Cuir duit na deacrachtaí atáin san gentar a bhí híl?
2: Well, tá go leorach cos le gach cheanta eile ach an príomh feibitháin mar dhéal ar an ehrail éiride atá ar siúil fiú láir agus na fórlaí mór méideach atá ag tíocht a nús ón na séifte le timpall an ceanta sin. So tá mai sé cáil mór tá na sléifte áard thar timpall ó dhéas agus a chuid an áit agus le cúpla bliana nús ba a bhaid níos tá na fórlaí a bhaid níos measa nó a bhíonn siad blianta fadachain agus tá trácht mór mílteach ar an droichead beag seo thógan cé droichead an seo láir níú is déag agus dé blianachain nó mar sin thóg an chun de consul na gaiilimh cean nua ach ag an am sin Rinne siad botú mór mílteach mar thóg siad droichead íseal díireach in aice thar an abhainn Paul Dirk. So an Paul Dirk agus an abhainn Dabhra spúinte le chéile ag an pointe seo. Agus tá sé lár páirteach chuimhna in freisin. Tá na dúilchaíán tá maidir éis gáin. Tá go lár rudaí chuimhna san áit sin. Tá sé agus tá píosad
0: an áit. Agus há réid mar thora ar an tá cás cuat sa tócií tá mar deirtú go leorúí le chuomhnú agus mar sin sa gentar. Gobunúsach ní féidir éon obair dhéanana ar an dreheadá réir.
2: Well, blin to follow him vi Tyson, but lie simply. Carmage on Drehid, no on Owen, Ashu Biogon, Tivo, oh yes, then Drehid, Agus, and Ganyev, Agus, and Skanyev, Awancha Machas, the love, the blin to follow him vi Mehel or Shul, or Scaflin, or Gah Elevlin, Queen Dini Archul is Jack, Agus Wanshin, and Ganyev Amach. And five ton through Lohar and Khoe and Gawi come the council is Jack Le JCB Agus Shin and Fall of Richard Shin are on Cleeg and Arm Shin. So Tore took the fall and Agus so Tomisha Marbal the Kushta, a Gran O'Mach, are in the five in the show. Agus Safad Terminal Kahmage, Drehid Nua, a whole goal, Chin Planosha. Ach, Geochanish Kamage, you know, playing race into a current Amach, con the Gravel Agus on the scan of Awanchima, as Andre, Toshe Gober, Mar Damba, and Ish Andre, Nishi Gober Gard.
0: Agus, K. Lesh on Flan Banish Dichtashin, K. Yinnese on Chorle Conde?
2: Well, talking on Ishke, own Park Notion, Agus Neil, to Flan Akabson. Court close new a hogal Giro can actually listen also to 5 feet or so college and planching a quarter ahlo or fair a couple of bleeding con you know con lice all Aaron 5 shot to go all the console to manage to call more freshen so to 4 minutes so to go lower sign all the cheap on Archer con on 5 shot a rate ach Shaka's a good 3 on Lee. But Carmage, a gobber the kale, I was seen on fall with on Kushta Shaw, Hogal, Filohars.
0: Vihil Kahamis Gililat, Maharva Buchit, Asaval in your mods and Shamihilo Gibuna Cantlin and Shin Fien the Dakhti to hear and Shin Lishan Trehead, Sagail Vore. Wahala, Tre Yarkot, Vihorsi Poyed, Zinu Avrehnu, Erin Listig, and Zetner Lordhood, Smoo, Via Serun RTE, Shinamade the Dirt, Arch Sturhood RTE. Kevin Backhurst, agus éas cuar co-chost in the mean is a chinearach tus né. Mina seachad cantil ilin cruinni chéanar dinu. Player chursi pái agus pinchin, chumálas an ginne, animal chreiltar a Derek Mooney, chur an listele de yetnur lotodi ar an tuarastal is arza. Linne ar maazan, lishan sgeil shafleit, ha ir lias chéanar aga chud RT Radio na Gaeltachta, don lo brein alag onal gormaga, tis hacht ed a glar. Wun mu taadan ní sileire in yov nu an aula gul chursi ní sileire heish chrinio an lainé.
3: Well, we tower nuke lore on Kerkelore, Shomer Kushti here on the knee, ach, Nidus Agam, Tower the Orchid, or all the saying, Kerkelore, Nakra, or all the speed, Gufarshing, River Eastok, the knee, ach, my dear Canelita, Glorg and Kishnisha, or Gira Lefata, Ta and Tinek Shanu, and List the Shaga El Chulipek Nak Scorpionta, Agus, is mini Kvibin of a hair fulletory, Veni Heave, Agus Arnun, Rita, Art Politory, Erelehid Shaga List, Neil Art Politory, Beder Kishni, Tani's Prani, Agus Nis. Kinuni might have a stratish RTE, Agason, Creator, Shervisha, Pibli, Elita, and TG Kahed. So, O'Heave, Corsi, Connery, Agason, Merrill, Kishok, Sukri, Eta, Sanagriot, Nunye, a Hussa, Abbott, and Tavar, Merrill, Shin, Ta, Connery, Parson, Ta, Connery, Breshin, Connery, Furlintoch, and Ikir, the Gavresha, the Scala, Dashidar Bunle, Erelide, Lechid, Blean, Three Score, Blean, to Bajeron, Tools, Mayat, Gubinen, Stohi, and Hui, Avaimian, and Tunskal na mál.
0: Argus Arnoi Budil Intish Shot on the Palisori Darlo, but Arnoi need Mardetta, Nishkil Nui Shot, Shotarlo, Lafada, a basic grubin Tintis na Gul Scale to Nui Tachan Keen, Sriblian, a Haitian Hied Scale Shin, Sriblian Och and a Haran Clamper and Agricht.
3: Sha, abid an takmu a renew Derek Mooney, bein an tavar einish buo if yon in yegas vifi chabid. Like as her valach is kisht, ni kisht sokru ikiach data on is kisht kunta sich data on. Agus free o mach, mar horar kisht ochar Joanna Byrne Sinn Féin. Gurchar vishi a fyrhu gun free stuart ar Kevin Backers kiachu idonik shishan kun kien agus Adrian Lynch an lias free stuart ar hugan tolas. Gubay an shan free stuart ar D. Forbes hug trowar gun free if ikach erig Shivian, Frivifigach Erigid of Shivian Ignan, Brido Keefe, Gunyenfi, Abir, Derek Mooney, Hoyd, Mnua Idif Mars, Walfornia, Mark Leir, Horsakis, Mars, Stohi, Mark Hunra Lyra, Hushnu, Conra Talanya. I guess Stohi Vishashin, Stohi Olus Nuvi and Shin, Kerkulor, Hoksha Lergasire, Dirigui, Amir. Nu ara arti a faimu trog an tíl Iarva Kevin Backrest nach marsin a vín se inis gudain chuid a hortig an ega mwynid chiarag

0: Behin.
1: Ja.
0: Am brit halish. Agus maratasa ta galorta ta kerchati finge ga elmer in tirisha. Agus ta der felmer ka part amshirach. Ma kashe dava. Ka posta vakap tiv mugunele mar ni veshe da na kunya lagimocht. Ni mechner tsikh tshtakh wa in realtas agus on EU o hi kursi felmer ti so kunya tne moni gemocht. Ni ari da mo bana ko tlanda ge le togal. Ni veche na. Agus tá brú tíocht ar sin bha éile mar a dheirí sa tír seo. Agus maidir ba sé sin cahar trí eile sin áil ceart. Agus ní bheith sé isce ag an air áil ceart. Agus an sin tá an rud eile seo a tháinig as is spéidir maidir a beidir tú mús bríon a faoi felimarí bheitcha felimaracht agus é de tarn pinsin chaisa be. A mo chog bhúdí sin íciocht. Agus a fintsin, an tár rud an éindí. Is ní hen córas cénat a chula hír. Mar nílim chula hír bráin brach ar a velimarach chumór is tá múdin seo o kýr kúrsí talabíchta. Agus tá maidir tá kárach a fín géad gá elimar in a tír seo agus tá inka makab no tá pinch nakab chumála bá felimarach. Tá sin líon mór. Agus ma hén tún a náí sin o hívan ma chun tú hén ma dira mrog an ere. Ma hén tún a náí kárach a fingéid no kárach a tífingéid sin sin ansa le. Dat is antikar gan a náí mít sin gátu gin a reitachal ar heitskint ja. Dengi tú.
1: Is gin a tokrú tán fí láis?
0: Well, mar fí láhar tatú nán dík ég tál vain í jú agus vann on reitas ma tatú tarn pinsin no ma tatú gabal gafárt amsirach. Tatú nán a sin ína. Agus má te réile sin sé sé náte maidir bhfuil chuntúirt. Ná, má an tú réile sin. Bhána siad, mura mé siad nán an targa teáil, bhain réilsa na bhain EU, agus má tá postacab, tífa mugan ilim, bhúl sé gala pelea felmer áttís mú? Cuíl hans, gó bhána? Sgíl siad leis. Gíl siad ní agus an sin, sin cálunt mór, gún kentar. Gomóor kentir chui in íirhar na héirin agus loch graha sur dig an tórtsin agus siupugis mar sin mar kahanant felmer maan si da kahasida sin rúd a wánfú agus kunin sin tariga gal hímpul agus an aknam íchta gal hímpul agus is kailut olvor a vesin sin ma harin sa sin
1: Kursi lesu hi freshin jo walímni fwint a lahar
0: Fyn lesu talun sa Wyl ta mar wyl ta sa tein tan tan an straki fargis an straight farmus sa tag an tiu kud gi lesu un daun am achrui chin tag ala fudda daun a reishin ta sa sin tar di parkal ti sus an chin e wul chu chile lefada agus ta me hap gomei fai pís ele agus ta sa sin ta sa ma ta tiu kud go stop í tíar sin ní fanta rási ú chuid sa tá cin á limrí fúi sin. A chyd ísir eisin sin a lín nur rannas tú sír, nur a hosan cogu nur a dunts an rúis an Ukraine chéri bríana hann, chéad le chú an lesú sú sér ís, dvíta. Sa a rís sin maid eitad a sóch cogu nátt gíntel nímid gira, tán jimba cogu ján nímid gira cogu bí. Sa tóng vörðir ach mech leskala kynnt ríst dengin þá ach nýl dátu við fí taka lór felmur til týr sá agus ní hennar sin lesu úsarinn sér það reynvalach agus nýl kæða kap maður jaltar maður sér það plei le felmur og maður á hýf felmur organikum og vorugast felmur fjúan felmur hætti behele það sér gjara sér og hýf kursi tímplatí ach Díiste reis felimeri tá targu ar velach tá gurgur lór amach tá sé tún cínte a brahead agus na tunnaí gó ach ní ra an gántan sa tír seo. Túús na blíon ar émeach ní ra an gántan. Beidir na fuíoch na siupu ísteach an nirid agus vidar íra ach jifudí se.
1: Tá se ánach tá se a dýrbe.
0: Tá, ánach tá se a dýr, sinna chybúd se. Beidir na fuí tún nirid ag an amuant fe a íra ach jifudúa.
1: Se. Tú núna Jamáris chan íchmeag ar bhol an Comisiún Úrapach plán strátisach le gholing lec leis an orðút a takar fráis an lesíhe achas cosú na chul firmúrin ní múna sásta tásil leis a plán seo?
0: Tói na chul, dengin tú, achas ir ísteres a hárla an oburitaidir lábaig felimari tá sé séisur och sinna ma ta mór an séisur fanta ta galorga bimi ach ma ta ní tú gera lesu mín an olg Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha, you're a nish. Matsha,

0: ag na ránfartíthe a na scéim na fostaíocha poblbal an scéim sóseal a tuaiche agus an scéim tús i ggófáteocht le agrachttaí agus cotí poblbal le blian a phlé. Chomma sé go fada leis na forbacha inné agus leme a dús le feimimeach scéime na fostíochtta réún chonacht agus láin údras na gaachta Kevin O'Hara.
1: Tamit in shows the address get like the news to Ferbica August 60 at our government scheme and fossil the social to foot fad regan on her tackle the kill and you so going to bigger in play again or in plan Ibra to aku nor to bunch of mac on the chacha August and spoken to in the blind show
0: Ken Howard is to it halesh the scheme and the show going drama to fosti here igna 60
1: Or is to get to Bjarnach Mila dyna ffosti a gwydras na gilt da Ernest Gaiman na ffosti da sosial da agos sei cair acw sy'n syniad her ac togan nes Gaiman na ffosti da jes dyna rhan ffordd hi oper pobl a ianaf yn a pobl ffein agos bein jes na trein ala agos e lwnsyn sy'n ar ffa doi ffresyn
0: Cain John Chorfaid nes Gaiman na ffosti da er a pobl?
1: Wel, da nes Gaiman na cynnal ffeitio ffwyd a ffwyd ffad yn pobl agos Being an urchin upper diffuel, her shul egg the ram forty eggs and scheme and egg sula, because being said a coibulish and a custody jonak, because Nakor coming, a wahala upper popaliana, so be your bunch and fair, sorelig, nor and pork pella, alina, being rearacon, popali, pibli or shulaku, being quiz more than upper fresh and jirha, or cursi social to be your atakala, bailey a rohi, no curum than asok, or was running my shin fresh, and so being Ramesha lahan, ibrafin or gorum.
0: Is this a Harlan shows to Schumer more bell there is Tarinch Kurilahid, I in the Philahid Egna, Group Yxlin, the Sisi, Eg Sula. Kedded Rinch Bidzig on the Priv, Echti, Hasamach, Tabanchamaha Kumlina.
1: So Katan Urchin on, Tana Saint Sisi Fari Large Fina, so can order to Winch Makaku, Talahaji Shuloji, Gul Ferbraha, Kohawar Tarjanaku. Tá dine I cuaibú leis an scolna áitiúla a bhhaile sin bitheag súil do chur chun cín ar láthair na scola nó beidir in éanaach leis agus golóir leir tugraí pobl agus tá si twitte fuúte fudfad na géalteachta is minic nachtúrfa fiú fi deara gon na scéma ag pléiló ach tá bitte sin ag tacú leis na custí Jonach agus ag á gomasú so is sin an asc bhecamid tuair na hebra nó tá na scémana agus na custí áitiúil ag gobar le chéile le tugraí beag agus áitiúil a bhaint amach.
0: Tá an cóibrú sin tábhacht a chuhfuil idir custí pobl agus agrachtaí pobl.
1: Á cinnte bíon na scémana idir na ranfortaíochas an saoistí ag brathar na custí le sin plán ibre le gan amach agus bíon muid i gobar ló le teachtar muoinú agus eile le go féidir an tugra a chur a gréic ach Tamid sin sin le tacu leis na cuistí Jonach agus tenamid chula iirecht stoga na plán ibre agus an fís a tacu sin a bhaint amach ach ar nó bíon bíon dúclán an ach tenamid ar níhil agus is creidim féin tá an obair ar siúl fudfad an réigiún ag na scémana.
0: Je sé an láneo stoi brenú siar ar a méid tá bhaint amach le blian agus beidir brenú chun cín freisin ar chauchaí na scéma bhfuil aon freanna agú le na leanú mach nó beidir lesaithe gur bhfuil ibe dionna.
1: Well, it's talking to the scheme and a vanish too when just the gale talked a good or as the gale talked the scheme and a notion to aid at our rectal foot far and start and some we knew a can win Cormac socially so we made a breath and win Cormac socially is talking to the on structure and some we knew to the scheme and a show and couldn't want more at our board badger Nicone no kinchi go no hundini he talked to board leis na scémana agus bit tá fáinn tú seagán ag glóir den a cántar gealtachta an seo san iarthar agus ar fud agus gnáisinte ar fud na gealtachta agus tá fáiltí muid is dócha má tá simig duine an sin nó taithna géine ar duine gur simnó teach duine scémana má tá sé fáil éicíocht cuirmeacha sóisialaí fáiltí mór rompú teach de caint lin an seo sta forbacha nó dul a deagmhail leis an ifig áitiúil ina cántar féin. So it's still good to cur láthair a siúil fi láthair ó gach scéim fud an réigiún agus inia lón bai mítí díiristeach ar obar grúpa i dtíh bainú ar cursaí archaíochta agus cursaí traináile agus sa bunan tá gnéimór traináile a bhaint leis na scéim freisin agus dearmaid iirecht ilún agus traináile chur in na ranfortaí ag teachta na mianta agus a sprucan na féin.
0: A bod rud a bhíon sagaí chulablíon Kevin?
1: Mariaal go bhfuil na saoistí scapa fudfad na gaeltachta déanamh díreacht iad a thuir sa chéile beidir fé gos a bhléon le gasach míidir a chéile agus le óras a scapa chuir mar aibíon rud éigin gomá in áit amháin tá deis an cinál fólam mai sin agus fecinn chunas go féidir linn fiaghsú in áit an eile stoga bugan an cordas a crothúidir na saoistí agus go mbeidh muid ag aibrú mar a fhoireann cé go muid scapa amach a fud na gaeltachta.
2: Well, it's been here, Kieran O'Brien, Tom and Mimicis, just

0: Pórdaithe ar scéim tús agus scéim sociálta tuithe gant thar eras agus achal. Tá mú sin iúin seachan chur láthair iúnú ar na scéim agus an obertá siúlacú go háirí hát ar an bith éagsúlacht agus an obertá mú sé tóirt fí ar na scéimna.
1: Agus céir dead rinsh gona tógrí in is atá ar bun agi se?
0: Well, mór hampla tá mú sin glóirbilis na baita sláchwar agus Can dáim níos tuigh na báilte sláth dúrúiste ar fiadúra agus óliachta agus bic éagsúlachtaí tháin agus tá airthú mór ar rudaí an obair tamad dínú fi láthair tamad sé ní mu sé gearr an féar chomininicchas a bhí tamad tuirt deiste na bláchan agus na plandaí fian áas chun sé sin go mór leis an dúra ó thíomh pollinéir agus rudaí mar sin na bacha iad thain tugann sé deist of an bhíon bacha a méadú tá an brú ar bacha agus an bhí fian is bhí láthair mar geal go bhfuil tionchar mígheafach ag daoine ar an dúnra. Bhí muidir chur meach nuh agus rudaí mar sin agus ag baint áitina meach na an bhí ag fánacht agus go só ní le chu mar mar sin ní le áit cónithe bhí an.
2: Un
0: gnáthug. Sinna go tíra é. Fáci, ní bhí muidir chu staithar ar rudaí mar sin.
1: Cén thoratá feiciad in isar bhogus oibri le blian?
0: Well, tá sé le feicil thart na báil se. Tá blachan fín a fás, níl thart ar sráidbháile, tá buscí plándi agus blachan fín a fás an fúr na scolní chum áit, tá sé cean den abertá siúl thart na scolní, tá sé dig Tórt ólasta na díine yoga ag an leibhar sin tá sé takeéis na scoilne a chur crain dúsach agus a chur plandaí bhfuil báhol de pollinóirí súdí mar sin na bacha. Agus sin bráil le feicil sa náim seir bhaith nuair tá siad lán bláhan ag súdí mar sin tá siad teacht le chéile ag an náim sin se.
1: Bhfuil mór an daoine fostaíon is faoin scéim seo i dúisceart bhuiú?
0: Well, faoi láthair tá Sheesh gamer, Shulshin, it's game social tuyish game twos, August game, Fossil Pubble, so ta os kyon kedaho. Ran forty gober fi láhar na scéimeanna agus tá sé scapaí thar agraachtaí éagsúla thart ar an cantar. So ar mar lúmé sin bheith muidir ag tacú le agraachtaí chur sorb sé ar fáil de daoine óga sean daoine páircinna pell scoilinna agraachtaí pobla tá chur sorb sé ar fáil do na cantarach éagsúla agus is mór an obair antáchta tá siúil ag ran forty na scéimeanna agus ní chreititear méid chu dearafachatá se a go dtí Lúd den réigen sin aginn chur láth, go dtí go mé si dimí agus ní bhéon op ní bhéon an obair le feicáil. Feicim mu sin tionchar dearfach atá ag na scéimeanna ar na ceantar éagsúla.
3: Is mis Jimmy O'Reilly tá mar síiste ar scéim social tuaithe ceantar nílean. Faoi réim chuil ceantar nílean, tá gá scéim eile freisin ní an chlainn, scéim fosgaíochta pobl agus scéim tús agus tá mar dhéanam mór obair de ceantar nílean. Tá mo din chonniuf le castle le good partneri tá meo agus chuidele nuéltacht agus film mo chéile agus ken na heibrúchi tá mo dina gun schéimni agus gun tina hátia agus gun kosti.
1: Ina sú mar sin beidh fúi rinn sin gun tógrí smúthaid de láv agus sin is fúi láhaid agus ceachaí wil gairí dóp.
3: Well, tan skemni fod na hátt gantur nýlan, það séð að gubber náhátt, það múti ný hefangu gull tókri vanjag, það glór tókri sjúleg nám kena. Mar humpla það lúbín litur mód, það park pobl litur mód, tjönni gór le kosti park pobl litur mód, það bím múti gubber le kór hugel, bím múti gubber le nývana, bím múti gubber le náglis, ein æbrichi bæli slachtar, ein æbrichi það leid dina pobl sann áit, sann gantar, tann að skemni í gubbar þess.
1: Stói, það tafot leist na skemni sér nýjóan gann dráma það fosti árum agus na skilinna það sér tinn að fólum ach tafot freshin en drám na hulbetir fosti árum ach vekkindur sinn tóra na hæbri.
3: Well, as fear as in that go lower over the wicking shield going there, but humpla been with the go by the shapel a glana agus the cowal park ni pelle paint al fognev pipely glan glan boat agus bali slachter ta shan taucht agus fecken dine an obertagalerai agus an taucht agus an skemni se ganter cos

0: Mar chiad bheith muid ngánchaí gan na hébrich sé dienta, agus nair na rektor na chun na hébrich dienta dien sead mestu gan na scéamannaí.
1: Tá, cura láthir fósa galir aí tíste an seása siúmra mór nú sa hála. Cedda cheaptú fóin méidir tá clostiad go dí seo anio?
0: Tá sé intach ar fad gúl na sísti es na cantar lúg agus gúmúd le chéile agus gúmúd i fólam ó chéile tá gach agrecht tá gud aibrach i héna gúta idir fúlúni agus an zlá le fólam wain na sísti eil agus wain na hagrachtai agus zlá mahan ar ómstúr dhe kín nú.
1: Cosú le rud a bit is dóigi mi an rinnt dúchlein a baint leis na scéman a seo a chuid ar bun.
0: Testan mar cán agrecht Cóli Cantar, mar an agrecht ní bheith muid an haibrech sé yna. Sair nói testan agrecht eile nús útras na gaeacht an seo, fórm chun amara, tú mít sé an túfas cún a vint, Cóli Cundé na gaile vi, agus muintir na háte, agus kostí na háte, mar a chiad ní bheith muid an nubur sé yna, agus láfi chéile aibrens muid le chalhóna.
2: Mise Debbie Dicknock agus tá mar síiste in scéim fostiach pobl tá me a gaslag sin chearúa agus tá síiste eile lom Thomas McDonagh a tá Bartanian. Tá cearach dó duine fostí aganne faoi láthair go hondúil bín hátar na bhísin éin agus is sói ó casla ó sói an club dárna líocht a bhíns an sa lá agus tróna go na gasúir go mí mu gal siir idir na bara slachtúra na hálaí na scolana ar páid sin ceamórgain páid cin cearúa tá gáfáir sa cearúa glána na siúmarí festis tí na cínsco rudí glán go bhfuir an páid go hin glán go na gasúr a gheara a línálte bíon muid sa sépeil a sóíinis a glán an sépeil bíon muid sa tuirt erig an sépeil tíh amá bíon muid freisin ag go leor treinálaí an le dhéanaigh sin scéim atá aine tá muid le ramfortí treinál sós go mé siad ná fostiachtáil so bíon muid cuair cuairsaí béidir garúdóireacht ar bun go dhéanaigh treinál daoine sós leheith tomáint minibuses treinál daoine sós leheith tomáint lorries hebi cen treinál a daoine i gcéire treinál cuairsaí ngáile cuairsaí Adlina tomáint ná cuairsaí hóigáil chafadar sin chearúa agus tomáint ná cuairsaí chuir raig go mé daoine fáin níos fearr an tom ar fad agus go mé siad ná postlán aimsiúil.
1: Cé ar bhfuil na scéim na seo díiríthe?
2: Tá na scéim na díiríthe ar cúpla rud dar lom, tá sé antáfatach do hí na scéim na díiríthe traenáil, tá sé antáfatach, tá go leor daoine ar na scéim na beidir tá cúnaí Somáli Lo Payne, fir agus tá antáfatach ó tíat amach gach lás bheith measc leis a bobl, tá go leor daoine sa gcéantar nach bhfuil áitiúil faoi láthair, tá sé antáfatach ó san tíat amach as a bheith measc le na daoine áitiúil sa gcéantar, beidir nach bhfuil an béarla iontach acu agus tá muid gcéar a bheith tug tacaíocht ó bheith measc sa bobl. Tá sé antáfatach ó hí Ferbert Pobaldia ó hí bheith tuirt airig an áisina ar fad tá ein a Gonamara mas sinna an páid nó na hálaí pobla tagain nó aon áis go na gasúr gomach muid a Ferbert as go gunneal sós chun dáta ach nach bhfuil aon costas an sin ar a goiste. Bhí muid an seanas dóigh go bhfuil scór suistí sa siúmar ceanas goil trí na tugair ar fad ionan siad agus fós feicht tú a fólam go leor an seaneachs tá gach cantar a difriúil tá an cuidaláirta mis aá ionan sin se an difriúil go na cuidaláirta na suistí eile aá ionna agus tá muid a fólam tugairí difriúil tá cantarí eile i tá muid ná tuigach fad lenar gantar féin amachan se.
1: Cían arbert ag an susa déach heachta na scéimaní seo amachte?
2: Bheith sé go hááil níos mó aanta a thuirt go na scéimaní. Cheapan go gníon na scéimaní go leor an pobl áitiúil má tá thoscór ramfáirta amsa sa cearúa is a castla san chearúa ach ní hiigan daoine go ras an scéimiad. Cheapan siad bésa go daoine tá duna obair dúnach iad ach feicin siad timpl an bailiad. Ach bheith sé go hálan aanta a thuirt go na scéimaní ó hiomh muid in scéima teanas traenáil, bheith sé go deasna amach muid ná an deis traenáil trí réilge níos mó ó sinna chuir a go na daoine a Gonamara ná a bheith go isteach gaile agus treinál sé dhéanana cos bín sé sinna méla. So bheith sé go hálan amach áis cinnt treinála a Gonamara go mach muid ná an deis na hort go daoine de cheantar féin treinála dhéanana.
1: Aon duna bheith géisteach leitanis is sa beidir cuiine ar peint sa maile ó bheith sing mamsa bheith páirteach sa scéim sin. Ceach igur féad sa lóbeis na
2: Tá is dóí tá na sítí áitiúil ar fád, is dóí tá gá sítíir is céim a tamsa, ach tá scór sítíonn seo idir gaiilis bhíónne. Tá an léir siad sós ar an údras, agus an léir siad ar Kevin, an duine tós céan na scéimaní, Kevin O'Hara, bheith sin an ibhir na sítíú thuairt amach ób, agus dheafh siad a dengúil. Is tá na sítí ar fád go hálainn, si siad síos leat, agus plé siad ceit tú géir dhéanana, ceit nachhfuil tú géir dhéanana, agus Siamhaid síos aibród amach is cuirm duine cinnte isteach má tú gcéirbh gobal duine cinnt, mar bhfuil tú gcéirbh gobal duine cinnt, tá an anas ar fad a phléamach agus tú chuir isteach an áit go tú brásásta leis.
3: Tá isteach amach le séchéad duine gobal ar scéimaní agus you want a fairstin sir kaint in sin fríláir agus na skilan í a fáta in a dína

0: Muid géiste chun sin le cosáige coscún le Jeanbeag ó Flaharta. Ach tá ban na práis nípáric aanta le cai na gaiileheith le blianta fada. Bíon siad a casa ag an túfas imimetí ó chean ceanna ó chean na bliana agus siad is siúil i bráis lápáric i gáile ó níteag agus i trí. Imlíana tá siad i ceú a céad tríocha blion ar a bhód, agus tá bhil ó má na práis sin tá siad a casa le chéile i mánaí práis eile freisin ag an amcena. Siniad an Frenchville Ensemble. Bíon siad a cleachta chuilehhairt in áras bhana práis nípáric a tá lunaithe sochtrathúil ar lána Frenchville in aice leis a stáisiún trénach in gáile bhe. Thug treas a bhreanna cuairteoirú agus iad amón cleachta agus leabhar sí le duine gombhána Niall Cunningham agus tír sí thó ar dús báire ionseach sé faoi chúlra an ensemble agus cechaí ar tháinig siad le chéile.
1: I suppose vi couple and the members of Bonne Prosh and the Parik Igiri Nismo Kjol agus Hollinger the Kale couple been hin harter maybe shock been hin agus been dinakin shake jacked agus the gemacht ach harter oct ball at ha sa Bonne Kjol sho agus an Kjol at ha mujikasa na Kjol kusule Bonne Kjol Nif Parik ach le group of biog.
2: Kenna chasan stu hain, agus kenna ura chasan stu hain a chasa?
1: Chasa me an trumpet, agus tussi me nur vi me xe blin dish, Somalia, sa tala chuar kundu valia, agus hui me shak gudji bana prash an tala chuar, agus egan am bana prash mor a vi bana prash to an tala chuar, bi fi hartar dahad no kwega dina ig sa bana kiol chin, agus den sa galia vi kupla bana kiol prash, vi kaun sa skull, the partitions, partition brass band, agus vi bana prash ni park, agus vi kaun a Renmore brass band also, freshen, ach she bana prash ni park an kaun more, agus vidini eg casacol le banacol neath park agus banacol ren mor agus na patricians brass band ac usually tugging jeez a rascuji banaprosh neath park
2: agus na chain ta chain gur hosat as a casa nor vi tu shay bli an aga ish agus istoi g bin rud go na kultury ar fad an cha ar hosat she their fad og
1: yeah good general to you know hosin dinik notashid og agus Bajor Trishin fecken sheet banakiol prosh ochkinch agus then rinna sheet iracht trumpet no trombone the kinch marshin a henem
2: marshin samana kiol sha Frenchville tadine a casa on sha a via casa le blianta blianta fata a will agus Bajor gwil chasa glan a compression
1: yes so sa and sure kiol ta sa Frenchville na Frank Donlan agus sa Frank sa banaprosh neif park freshen er fa quigablin via Hishmori sa banakiol

0: agus tá mach Frank sa banna ceol Neamh Páirc agus sa banna práis Neamh Páirc agus Frenchville.
1: Na chuil sé sin doch réit ar fad. Agus bhí sé rálam freisin gúil a gharfáistí a fólam freisin agus a casa ceol.

Na cultúrí Bobby Casey ar a bhidl, Andy Boyle ar a bhidl, agus Paddy Breen ar a bhlú tú chulmúd in sin. Chas siad áiríl, The Jolly Tinker agus The Pretty Girls of Mayo. Tafadu a sin ag teach cúnaí a Bill Leader Hall i Gamden Town a London i mí aib dran na blianna 1967, os cyn lechiad blianochan. Na dyrfrachí Francis agus Mary Black bais línis, siad a chasas in chiadóran ar a glárgún inia. Antóran óró, Ma inín dámódach.

Na cultúrí Brian McGrath agus Canaco Macide a chuala muidín sin, Brian ar a bianna agus Canaco ar a musca ceol, chas siad rincís cibólin sin rúin, The Kiss Behind the Door agus Bonnie Annie. An grúpa éirecha chasas in chéadóra an eile rúin ar gláir ar maidin in nia, tar lom, chalín lom.

An grúpa éireach is bailin na hána bhílín in chin, an tóraan tár lom, a chalín lom a chas siad in chin, agus a sintó ciamont blúiasca, súbróchar actaf na halskalachtu gailgamach, sír sem léan gávíle agus a nui. Éistimid le óran an isa an grúpa Border Colliers, sinéad Colm O'Donnell, Teresa O'Grady, Declan Payne, Shane McGowan, agus Siobhan O'Donnell. Beidig a dúra teacuid aga iráis a bhúrin na smuinte nuair a chas siad an tóraan, Dillín O'Dowse.

An grúpa imlé bhí linn in sin MC Poppéid cíann le cáirí agus Carol Odlam an tórán dúsin mu suas a chaisiad an sin de teatrach láidir an gúil sean amain dúiseach suas agus seas le chéile in aon naniche nach bhfuil ceart sa saol. Sa nóir an cluistear MC Poppéid a casa agus é méarchláir gas an cíann le cáirí in gitár dáil gitár agus na buillí de Carol Odlam a casa an tinc agus na buillí agus a fanadar bhreis le cluisteal ó Rosin Seoige Esra Svíl. I ghávíl agus a fiche dó i chúl siad an tóran sin on an album Fáltse Isteach sinad an grúpa Imlé. Bandra Karen sinad Éman Machtanlacha agus Michal O'Sullivan a chasas an tóran Zeragún ar a glár ar maidin inyo or an a chom Martín Chólan a Fáidín Machtanlacha agus a tafadú wahob ar a nuhla dégam an fóvar sim léan ghávíl agus a chocht or an chuige blian.

Éman matan a chagus Michael Osúrvan in sin ó ran an chuig blian casta go braá na gréacab faoi néchttar an muintir a carin thar na blianta. Bhil a chóirde tá teachchaag déar an chláir gan lá inne. Vincent McGrath bocadóir is rastócha chuúras go ceint gríbe muid le á riil, PJ Hernan's Reel agus Spring in the Air. Tásúil am gur hainim rá ceolas ó an libert maidin is go béis banna bheile mar éis leis an gláirse chuideach do ceol go bhuaach. Chaidir seaga sin barigí sás as a síl, tarfa de bheile, tá go airí féin agus

0: Tán réalta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus takeíocht freise a thuairt a chaileg ar incomíseal. Tá cóirluchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomíseal a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'fhéadfaí a dhéanamh ar íceochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cinntú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn de chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie /achoirú ón chóras lasa ar na thuair tugad ag an rinn cuimirce sóisialaí.
1: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duine tú dóin fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a roiig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur roiig chugéin duine.
0: Tasí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chansile a ólam ón HSC.
3: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
4: Balo Yeri Maidin, Tasi la Cursi Comogwecht agus Scéal Brónach ar dús Maidin sin gúil íroch daran an chumann Comogwecht Liz Howard as Gondé Hibberdarn heis was. Tau Liz mar óch daran ar ir gúman a gavílag sa sé an chéad fán as Tibberdarn an rôl sin a veike. Mar imrod was si bun tra náisiúntas na sínsir le Tibberdarn ag chumala crif na héirin an rád na sóisir le bloc lia. Cepuí mar efigach cavdir paibli ar ir gúman Comogwecht am léanúidag 6.000 agus fi si mar a sarol cena mar a figach caidir of paibli a gondai hibradarin ar fa gavlian as fi o nid ag ochtu si hian gus I avilag sa tri. Bui Liz Howard in chied van a vi mar anili si ar a glar telefisha on Sunday game ar valach RTÉ. Sivnis Shiri da hanam. Is it gaile cory if we score blain chrive om an a chuig a line and yet of bochan la ni gulin e chil chunya a raid to fiche la do hineag la sa grif we score blain a chur la sa grif we hach mlen a deig av wadar a gunya ni rasu rakena ag tús na shachtana bwyd bart wala la chareach Jack O'Shaughnessy agus inchi no maidgan a damshin na cool gan na boturi cas a gaile agus gunda a chlaid ar a chelanish a glifi canish na heran fwy score blain sna coman glifi veis ar siúl is dod simple an orla seile shachtan on dúnach sa hagan ag a dóchlog. Troch scéalag umán é chorca agus é darbhí ag bainisteoir na fórne Ben Ócrathúd go mbeidh siad go erisa an bhirt daramach i bún agus Robbie O'Flynn ar feh chéad is seachtainí ar a laid agus tuir sé go caol hens go mbeidh Rob O'Downey ar fáil chóp chun chluifeh gonne chun den chláid i gcríomh na mún ar an dúnach. Darbhí út nó na go mbeidh gur i gcill wachalógan is imre for chluifeh ceannais pell na mán a gúig i mún idir Ciarán agus Port Láirge ar a dúnach bhíon chluifeh le nimirt ar racuala ach mé dunme eistínis go cill wachalóg ag an am céanna ag a dóchlog. Imiríú chluifeh bháin rina dó is rá pell na gailibh a réad agus bearna na farbacha baint amach bu aon chúlín amháin ar a dúnmhór mhicéal ar a dúnmhór dó dóíag le hian i Cardaig. Of course, soccer died last and will a gate horn led Oskin Demley on the field of Wochen a raid. I could see the Bochen and Trier Europa is 3-0 going to Freiburg in the Germania Hall in Istanbul. With Yuri Telemans and Emmanuel Bondiags, Morgan Rogers, a damption the cool club, shot on Kugu Bauta on Comortus Audishava, but a banished on the Fornia Unai Emery. I could see Kate Horn, my Denma, a gas Neville, of which at Cornus Ra is Sassana and Lidek Nixashe. Is it Middlesbrough Urasai at Hull a glyphicanish na creva is sasana ed in saran shinin yega chlish ar Southampton sa nachod givit in takab a gunny chine chumishun nefsbloch yed a chamachas a gomortus tushka chursia dina gawad an kultaka ag fire ar sesiun treanala a vieg Middlesbrough riva chas na forn ar ichele sa glyphi la chanish a gorsi rugby cha tuk lefis ar maidin gul gha aru ar fanyal chui galayin go glyphicanish chorin na gorya gunny bardo begle a vis ar shul in Melbourne Bow in Spain, Trona del Sarin, Shinon Gion, V. Chloria, and Comortus, Josh Gelgul, Paddy McCarthy, and Praperesh, Nero Nasnav Lachug Vianos to our Gortu Kusha, Eshananim Nianot Alex Uzanov, as Edin Banyal, Captain by Andrew Porter, or Husnot, Sorolchen, and Yancy Ivirihian, Augusta Aruela Masnagul, Augustinus Jordan Larmer, Chloria, and not J.J. Kelly Kenny. But Short McCloskey, Augustina Maloney MacDonald, who were Gradam Shinchin and the Blenda, a Gradam Im.

0: Rory rugby in the head and a shul a raid. Agus Gorsi Rochta, the Ben Dorstad Gun Rods Telton Shul and your Thoris Cadney Chadopan Kashak Kilometer or Raw War Hiri, Gadi Bontier in Yer Hark, Agus Rossi Kapel, by Rossi Shul Trununa, Ilimrach, Otterifer, and Hied Ross and Chin, Eg Shachno Medeg Gun Kuig. Chin in the Skelt Sport, Fokumish Shiblet, Tommy O'Halleen, Agus and Skeller Fadig, if we made his Vaisla Clushtal, Ediglar Sports Atarin.
1: Hallo, graag maakroon er een sahren agus tús a chur la creep hinter pelle na heren agus be tracht druch doen en na kluffie mor erfad a tair shul. Het as op pare be moet ik gelarne at si me kiri agus doening al het urt eide hele. Sje Thomas O'Hanifain agus Charlie McGeever och njo shul er een kluffie shun roon. On chin be moet de bark iurin gun kluffie edzer korka agus kondenemi agus shedli makweer agus Paddy Kelly vis a musko tracht druch to gun chanchen. Und schon ist dann die Tronone, bei mir der Stadt und Fierschig und Chaivrind Edder Geile, agus Kildara, agus Schöd Gerardi Nicky Nümmere, agus Stefan Schoge, auch in Osul, ar Chursi am Horna Traugun. Nie nur mit Dermat ar Chursi Tauchanech Dacherid, agus bei Gormla Nihuerisch Glein, über in Tronone, das sind Schgele Sterni und Gude. Schöd Damien O'Donnell, auch in Os Kohloderlin ar Sports an Tachrin, agus Schöd Pedio Grifa, a Wesse Gahir, ga Sports an Tronone. Town Sports, RRT, Radio Nogeltachta.
2: Prívskelt an nú yachta nation dugu sedir nation ta egihinig khaliwe kat tu alish. Hugutar grahiachtrach Helen McIntyre fis gul na dine vierwaj slorti yes gus gau forsi Israel let porti machas Israel niu vugus kultur kapi yedu khuraretilon asir for tramon gdi Istanbul na tetke. Tá chuúg chuna dhéag a séirin na meascu agus thugadtheir le fisc mé anada chéo ambasad na tíiri seo sa teirg in Istanbul Room Pub. Dúirt an teir a Helen McEntee freisin gúil súl dul an gín súnta sa chéana faoin mille am chríocha faoi orgháil e seo go cean caicíse. Bhí si freagairt ceistaní sa dálinniu bhá tur thar impartin hí resúr an nuas an drochíide a thug Israel gún sam a bhí éadháid sulathirtí yesa. Agus dúrt ní blíadúr súhad be seara tá dina onadíochta ar idrám a gáu Israel gur bhéigin súr a buchar san ospidil a cúr leisáil agus gur áit til a cúb gortí agus a bíon mar an ealar an sihir in uara bugus éad fí chunál ag Israel. Dúrt cúd a cúb gur dínú kiap ag né seárub. Dúrt an teid guléirin an ísté pe cúrú ar na meán hóisiál ta fín guíra sa cahalis idrám seo an na bheon warbara a tá gríaltas na tineahú. Pléhir a cás a cruniú a bhés a gatíiseach Michael Martin le bhachtar an na Franke Emmanuel Macron in Niuv. Tá thar a leanach leis na córa tí sa gúrt aibrach is Niuv fiach an tla réiti chále de neaine sa tair buna ag builgan teirbís náisiúnta ar charnaí. Bhí cruniú ag gana de chiú na ceart chum an siptú gus hiúnaid le bainistíocht aimanach na seirbís a sláinti dialún agus dé mórt. Dúrt siptú gur an na córa tí thar bheith crua ach na réidir le hóp ein sacrú u dhéna. Tá na haibrí hi leáil ar stail cirís de teachtain se hogain mar mé tainas réití revision. An aim si din isiste sé galta scamalach in iomh agus beisalach ar báistí nó ceobhra na dúisgurt agus níor thuisgurt na tíre. Ach lána se amach sa lágus beid sé si maithe gréin an áitichí. Heidir chéri chim déag agus 9 déag Celsius a bheith sa teochta sárde. Agus sin bhfuil go chuirsaí nuíocht agus aim siire go dtí uair a bhan lé.
3: Gyda míle mai gyda chet, we're gate file to a hua yna sychardig a studio gyda ribaga agus an Claire Barsgielta Lomsa, Michelle Nicriana.

mar theis a bhí le maidín inniu a chuir de Jardín an teanú le is fiad de bhí na beltaine leba garú bhil neasa go díra go measar an seoir maidín rupa grúame cuma na fearthaine ar cíthe teart sa gceamart cíthe cethe teart sa gceamart ach neasa rá uair mar sin ní muid i gcearan spin bréar in inniu agus muid sésta a bhí leibh idir seo agus a bhean le mar sa bhí géirí le jagáil in ar maidín ar náid a fáil teróimh sin ianu cuig a hína cuig a trí and never checks, but to the gay shirt line

0: sé déhína lána bhótála i ggur haáin bhaáthe clia leir. Déan cinnta go bhfuil tú réile bhóta a chahabh le nach méadchá ar láir i maiáthe clia leir. Faimach cáhfuil de stáisiún bhótála. Béis siad a ruscailt idir a 6 chlog ar maidin agus 10 chlog is títhe. Agus ná déon dearmad ar do chruthúnas aantais. Sé do bhóta do chá. Cá fóta déhína mar sin. An gomisiún toghain, Comisiún Nabhsblach toghain na hÉireann.
1: Dáis gíle do únéirí tí. Tá dúntais fuinnimh tí SEAI níos mó agus níos fearr anois. Is féidir le dúntas áil anois do chóirse agus do inóga agus tú ag úsráidú de réir a chéile. Suas le 800 euro an aigean duris agus suas le 4,000 do inóga cosú le Katie ansa. Woohoo! Agus tá dúntas fuinnimh tí ag SEAI duit a chumá. Ná bhfuil teach níos cúmpórdaí, níos éfach dúla ó heb fuinnimhta agus a thábháil ag airgead ort tilte agat. Cuir isteach ar dúntas inniumh, cuirdigh úsráid a heb fuinnimh tí SEAI le tacaíocht ó rialtas na hÉireann in cháilíocht tíormaí agus cineálacha i bhfeidhm.
2: Tá sé bhí géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: On nuíocht in is, tá sílis na bhtíb sgéalta náisiúnt agus éidir náisiúnt a ghaliavé cáti tí wális. Hoga tair a grahi achtrach a Helen McEntee lefis, gúl na dýne vi Edwaid Sulahorti Yasa agus a gáu fórsi Israel, gá dúrti machas Israel in Iov, agus gúl siad la cúr ar etiláin at Sir Fort Ramon gudí Istanbul na tetke. Tá chúchan iéga sérin in a mask agus hoga tair a lefis gmei onadichia o ambasad na tíri sa sa tetk in Istanbul rúmpub. Dúirt an tar a Helen McEntee freisin gúil súil dul chun chin súnta sa chéanna faoin mille chríocha faoi orgháil a se go cean caiiciise. Bhí si freagart ceistan sa dálainne ó bhaitir tharann páirtí hí réasúr an nuas an drochaide thug Israel gon zám a bhí ar bháid sa láirtaí Yasa. Dúirt an glídúr Suhad Bishara tá déanna ionadaíochta ar i dream ó ghabh Israel gur bhéigin siúr acu ba chuir san ospidéal a chuir leighseáil agus go raibh tuilleacu gortaí agus a bían mar gheallar ionsaithe ar an nuarb agus iad faoi chuneáil in Israel. Bhí cuid acu bur dianú ciap ag néis ar a budéir sé. Dúirt an tairc go léirí na níos téip a chur luair na meán hóisiúil de faoin gaíra sa caithla sé dream seo an bhéon mharbara atá ag rialtas Netanyahu. Cahumach san áirt chuirtí nuamh an cine ar an ibrithebh go dúaithe a go déalaíse i mí na nála gábhíle fihí cehead nó de dhiúlta sé chéad a chuna dhéagas fit timána i chúisiú faoi bheith sáú teorneachaí luais ar sráice ba thuair manaiste de bhín a go déchil dara. Dúirt ibrithebh gur chreid se groin teora luais 60 km san nuair róí seol gan sráice bhí geist, gurá pínús gá chur ar inimrucu timánaiche ar i mthuair sin agus gur chreid se go mbeadh bhean go saof ag faidir an áitinaon Torres go bhhar a teora luais a bheith a híisiúil. Rinneann stiúrthóir in chúisih poiblí dhéarratas chuig an áir chuirt le brethúna san bhrithebh chur ar ceall agus riola an chuirt sin inniumh gura se go ghúlgas ar imrithebh na timánaiche i chiontú. Tá ra leanach leis na córáití sa gúirt aibrichas nniu féchan tle réiticháil ar in aine sa tair bun ag builgun teirbhís náisiúnta áthcharannaí tá na haibrithí leil ar stailci ríiste teachtain se thugain mar méon teanas réití revision agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Príomhscéalta na gaeltachta in uisce tá síle príomhscéalta i ndíorthaid á léamh ag mar bríd san í chúlain. Deirtar a bhreagra tá tucaí ag an agraíocht mara ar nuíocht in ndíorthaid, gúil siad a dean gála tailte éan le go mbeidh fálacha ar thefad leictrónach go na hoibhreachaí fólio. Dear mara gúil sé geiste go bitola seo úsáid nuair a bheith siad a duine measanú ar cheadúna spainte feamainne le go mbeidh siad an anáil amach bhfuil ceart a fólio sna háitichaí bhfuil na hiarratais dianta ar cheadúna spainte feamainne. Tá litir chu ag cord a cóhíil na héan ag an air stáring tííochtta réaltas áúlas aireachta Christopher O'Sullivan, a túirt fulla a bhóg go si do cíimrú

0: hostlí hurt gunin stát, mar nach hul ein flan banisteachta a weimakab, gan na haivniachí a wuli dúlikín perlachan tub, tan chail vór dúisgert chonamara luatia go sonroch. Tá aníntas winter na trabáinna fin rátis a dinta ag koste arigadis gárum na slitir mulain, gúlset sásta seansele hurt gan na hirachtaí le hiachtar hokrú ele, a bheach níos felonaí go hanscoil na trabáine, mar nach bhfuil scéile bith fáte go féin faoi seo. Sa rátas tá go nuocht a níorthir dúrú go ra aontas ar bhaintear na trabáine, fógra poiblí eile, a bhaineann sa seanscoil na trabáine chuil sé le radio na Gaeltachta, nuair nar a sé féin cura ar an eolas. Agus tá 10 mili euro fógraí ag aire na Gaeltachta Derek Leary go chlí Chonamara inniu, Fuin mwynu go chyrchyd 8,000 mili euro ta cadiege la bali siúl fuin tua a yasu. Ta 10 mili euro ele cadiege gon chusan ar chrochfárik y mwyo. Agus bynnid, prif sgeltyn yrhyd.
1: Prif sgeltyn desgyrt o lefage con loci fawn. Tá barta maiile a trochta tá le farbert sa chiil sa dangan cadathe i crinúda chuid counterboard sa chorcaghine agus a lán ciaríniuv. Fótáil na córlóri i bhárbar na scéma multa i crinú an leinuv, chéis chéifse córlachán fa blí. Tá sé mar aim ag na barta sa bháltacht, cosithe a jaudsú agus luas trochta sa counter a leidú. Tá luach de bhreis agus ciad sa 10 mili euro de bhinú fógarthaigh an aire forbartha pobl agus tuatha dara cliaríanamh de bhealaí siúlóide cúntathe gaeltachta an níor dheisgirt. In na measc na neontas tá 1,600 euro chur ar fáil de siúlóid na cille nuachain agus 10 mili euro chur ar fáil de an siúlóid an dingilhé. I gcuircaigh tá maoinú do 6,200 euro feachta ag siúlóid cléire agus tá beag nach 10 mili euro fáilte ag chúnta Fort Láirge chun fheabhsa chuir na cosán agus siúlóidí timpeall an chúnta é. Tá idir dhíomá agus fearrah geantar na hárde múir ifa in maoile tá ar oscailt ar an nunad gníomhaíochtta uiscéir a Mallison a dúirt an cóirlóir Tam Cronin ó ina fáil i cruinniú cheantar bord sa chún garbháin agus leasa móra le DNA. Tá luach de bhreis agus cheirichéad 22 mili euro de bhaoinú fógarthaigh an tarastáit Christopher O'Sullivan do thograí beheag súlachta tarbun a gúnta a gaeltachta níor dheisgirt. Tá nócha 6 mili euro le bhálta do thograí beheag súlachta na riachta agus tá as ciún 100 mili euro tucha do thograí beheag súlachta na néise ina measc maoinú de bheag nach 20 mili euro de forbart a gnáthóige ag budach glas na lachan an nungar bháin. Beg Ross na Rohar an Ross Talton i dol o Iasinuf agus céim a dod an Ross ag dol an Rávúr Géri ar Camchúrt ciet san ocha dó kilometr timpel ar Chéri agus Chorcaí go dí bán tír láf le cian tursk. Agus socra socrade Liz O'Donnell o chluan vúr sa chahar i Dibardáran Liz Graham Sara Bósí o Réan Stáisiún Cúlín Sadangan Befer átór of Tránóna in na Tig Féin o na Carachlog go dí na Seacht agus Binnigif Príf Skelton Deskert.
2: Príf Skelton Tvirskir chaliwig maira di anlun. Ta fwelche corrig an chach da dele pa da copo galahar riva nogra gul minu cadi da hagri biheg selecta nun an gal. Dogar an tarastech dul rairac da gus biheg selecta Christopher O'Sullivan inyu gul jontas da charava 100 mili euro char ar fwel da chorlia condai gun an gal da hacht dagra biheg selecta sa condai fwy chler griwiac da biheg selecta gavila gus a fisa she. Tá muoinú fógraí gan ar a farbar a tuaithegus pobl agus gaeltacht de Dara Cilíriniu le chuascréadú dhéanú ar bhealla na gruach a neisgeart go na ngáil faoin scéim náisianta siúladí, chuir 10 mili euro fáil leis a bhealla ag croc na chluichimíine thuaid a chárú agus cóiríocht a chur an airde ar an bhealla. Cadú muoinú de thar 100 mili euro de hé hagra éireachta nu na ngáil faoi scéim jontais éireachta pobl gavíla sa fís a sé. A measc na dagraí bhfuil a muoinú smó cadí d'ifa tá teap pobl chluan lí i lifir intiwas Brian Freels na Glantaí grúpa éireachta invir agus togra ceáil chradisianta ina seáin. Dúirt an seanadar Manus Báil go sé tábhacht a ní smó airde thuairt ar Ionú Orgain agus a pobl a chur ar aneolas faoin tábhacht go mbeadh ciniú déanta ag daoine roimh ré maidir lena mianta faoin na go dorgain na rinsead buas. As rud agur seo seachtain feasachta an iontarí Orgain, dúirt sé go gcaithir lóirt faoin tábhacht céirdaí diontar Orgain iompair agus bhfuil sé go mbeadh córa ag daoine lena deilí faoin cheist.

0: Tuairim is quig trí agus quig orlach ar airde cíl le grúig agon agus súlú garamu. Sgiltí báis for Margaret McCormick is bala lérna darí baga báisan ar isgí dór inyé. Dar a fara sawala rí sniúgadín hácht a chloganacht agus corhari reliquahar a gachlan inyé afr in the hinyéga chlog idja pobl a chrírónni fi don lúche a muera. For John Joe McCowerkey, John Joe Josagonil, Marabair Antir, is glasha hugi door by Sawala Majin inye. Tarara Sawala Fuilaher gishira de Pajirina Nocht again Liachlog. Cutter John Joe McCowerkey, Cyrilla Getual, inye afrin the Hinego Chlog, ija Pobil Hiri Sri Gartha Kartje, Amwera. Agus for Connell O'Connigan, is a Charik Oguhus, a Roconir Sinastral, by Lagarage. Cutter afrin Lena Annam, ija Pobil Nakarike, Tronona New, again Shacht a Chlog.
1: Tá leat a bhraid agus in sin aimseir ba salach ar báistí agus páistí ceomhrán in áitichaí inniumh go háiríthe sa túisgirt agus in iarthúisgirt na tíre. Tuna sé eitil leis a tróna agus ba tréimhsí mai gréinan. Idir chéad chéimdéag agus 9 Celsius a bheith sa teocht. Agus leis sin na lochtaisteachta sin na bhfuil go thuairsaí nuachta agus aimseire in seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh sé an haon na chlog.

0: Deir me has a gléid fáiltas fíor a bheith fad go dín sealó yasanuv constantiv cal an brúil. Sné hana héine if fíor riail a lán uro an nuas fí sé gáil to dúin hánig smutín beagta in é ach an bháistach agus an cú an nuas a cheann a ríis de nuvarin. I géisteach le cunnil an sunar nuacht a déisgurt agus é caintir Ross Talton seachtó bliain uhin o madachasa a bhuaig pádi mac garrill le spóil Ross Talton. Cuinig ar seachtó bliain go dain hénig agus an Ross san a gháil trí chéirí has in uv. Fuil mo hóin scéal a gwaith dúin bí chúin ar déax cúig a héan a cúig a tí an ivid nú tá i léin farin amon rúniachta náid a sé nai a héan a cúig a cúig a héan a cahed agus fiat a sé rífas da chur éan am dan lá go dí sélo yas ag RTE.ie. Cúrsí farige a bheith gmór sa tis ar chlórin lé nuv ach rimi sin raim gmús grí go dí Caroline ní nua láin ban is dúir chórcham an ferber ha vús grí fáltar rôd sa Caroline.
1: Vermagat agus dís mar í vermagin.
0: Achtrig dom fin dúnskan of nosa atá ar na bráinig gaif dúnskan of bíg agus kjór dýchta?
1: Tá mú di gyrri, tá tradisiún láge mú skri hana fein, madal a targi den kéts gai, agus a stóka níl mú daka gyrri tógál ar sen, agus kawar agus tahiat a húrst den kéd glún ala de hargóri, fermóri, agus dini a dena vrdi gaháttiúl.
0: Agus an bhíad fá sampla huirt an beidir a chuddas na targí a tágaibh an san gothá túil?
1: Well, beg siúla ging ag an dair seachtana agus is tóca an rud a spragamuid connexion a dhéanamh dhíorca níis ag féile na cintíse mar tá siúla ging gmai mú jobalta tús a curla rudig an seo agus beg féile an óra ging mí dhéra fór agus beg mú jobalta hais bánsa is an dulcan cína tá dhéanta fiú idir an tréfse seo ach tigimid is marathon a thaw gest chun Brandall agus chun saist na targi a thaw ging sa counter Corcan Cain, ní Ross. Ach sin rácha, tamid treis behe gabarle na fermori le unol organach sa counter agus thaw siid san treis Dolcan Cain santa saki enav. Agus fecimid an differ nor thaw grúpa treis takla keila agus eit takla na keila gwyl si dobatim a wadnis mo enav nis ta pula agus hosi si blino hen agus díreach le déine, hasi si de fechan am ag si dobalt an unó le héal go díreach, hig na bíolan nó hig díine go hátiú nó ar fud na tíre, agus dair go húntach ló leis an bí a chur ar an bí a chlár, hís ag mwylan na Malavorna, agus anis tá si chum tosnú i fechan am ag si dobalt a busca blasta, agus sin busca de unóil a héal, agus sin sais Brag sé sin muid na rá, oké, seo náam chun tús a chur le sin agus go mbeidh targaí a targóirí eile teataisteach chomh maith, so tá mar sóldaíh go léir, tá cháis, tá sóbh, ach tá muidí feachna na daoine tá sais, crís tús amach ach bualú an céim eile ghlacha, mar tuigimid go léir, gúil sé fíor dheacair na léanta seo gach go le rud a dhéanamh tú féinig na chosta sa dul sús, cuairsí margaíocht

0: Genuf hosagum gofilin tugnóhach an son las mud a hach lain ach ben mida kain tarish lat fin skiel bioga boil. Slánga fóil, Jack O'Donovan tró an son or Lowry ó Fair Seas an grúpa nav rabúsach son. Féachan a héan in isa hóse an sél ó jas, sin enklár gofilin tú géistach leis mörvul radio ach tíidir castagot agus fálta rót in ar másca éistóra. Fóil vi ó cóid lúchlasíachta ir bun de lani bunskol in na dúhí le díaní agri hege cuman lúchlasíachta hiri hír. Chóla fúir blasad an ó cóid dé mórt agus éistómíd le na hilad das na lani in is a vi a láhid ar fóid kna pobalskol agus iad a bwynt anahos a fas a dron hwnna mae'r fi nidr do I del ni lofed.
1: Is mi se ffeini hi fi'n o dan I ni cwys. Is sbrol am e nôr tatu ag anna topig agus fi dynia yn achur lat ei gyrra coma.
2: Is mi se ffeini ni cwna cwyr o fel I hi. Is sbrol am e fe agra mae'r ffain mewn mil sian ta reis. Is mi se efni grw gan o dan I ni cwys. Is sbrol am nôr fi'n tu lai cegra agus ta lai cyn gwe ar da aig. Is mi se dersi cynfig agus fi me agris a ros an sin. Ni rafon ros daca. Gabriela zela fai sanam dam. Owen Dangan, Vi me agri. Vian Ross Anava. Honig makes a kahur u osh. Vi me sa stalum fein. Is Misha as me nihulavan. Vi Misha agri an rasanchin. Let Darcy agus scabby. Ni rashidaka.
3: I mean to wake her be a anahlan tool a gorn na rosh and a vian or shulan sa.
2: Sha pasta like a rosh da ul agus duerma.
4: It's problem that I have her he.
5: It's me I don't know how to telephone all this ball. So Ross tested me either. Honig me so there out.
3: They've let her the chara. Cada send him the chip.
6: Adam Staunton. V me so Ross Shaska me either.
3: On Rev Shay Jacker.
6: Me Rev.
3: I mean to again if I'm not train all that I get bad at Adam.
6: No.
3: Pan tu akli marshan gana dúrha, ní gádit si bheg trénáil an gádit?
6: No, ní gá.
7: Eva Sontan is anan vamsa o Lisbol. Vúig mé an dar át sa leim ada.
3: Cada chaha si yenav, mar ní vun is a chiel as riav hana imhéal. Cada chaha si yenav?
7: Bien lína, agus caig du risu skadi lína ela, agus caig du leim is stake ganav, agus caig du tri kiandav sonny yenav, agus on dina a cain on maid is mo bunchit.
3: An raibh aglaart gom rís fáil de chosanú de lá nó éon rud mar sin.
7: Ní raibh mar dhéanann a lán daoine é gach bliain.
3: Sin freagra cíolmhar an son, ní gá an scíle ar fad is dócha, ní gá bheith aglach.
7: Háin sé lom a bheith ag buin tríal as rud nó.
3: Sin anna bhion, an metú dhéanamh éon cheandas na rás na eile?
7: Ní bheith níl cadagat éon rás eile a dhéanamh má bhuanta.
3: Agus ufa tú dímach fe sin nú an cumalat?
7: Vís conan rás, céad méidir a dhéanamh ach tá sé áráit mar bhuama.
8: Is Misha Taigu Sulevan Olas Fall. Tami Oct. Vi me on Kiad Meter. Vi Anna Kamortis Hound.
3: On mean to say grit on Taumer Fad Mohilis Fall.
8: Size. Vi na gamer Pell, Soccer, Rugby, Agus Kishfell.
3: Erin Rausik train all than Ross and Oct.
8: Vi me re Team Plan Gardine.
3: Kaigu Vil Gardine, Mora got to Mohilis Fall and Will.
8: Ta.
9: Is Misha Sharon McMillog. Oh, Canard.
3: Saren, and will tussa id vowel the common lucha siach the hiri here?
9: Yeah, Tom. Tim own gak luan. Being long jump agus shot put igre ruddy machin. So being she on the yes if igre agus den of ruddy, be minimal fwiner.
3: On rev to an en ross anocht?
9: Yeah, vius shaska meter agus ben me den of on trikid meter.
3: The vul Chinese fussa on shaska meter nu on chikid meter ian of.
9: Trikid meter. Well, it's hashe nis fwida. Tanis mo shansi gom tak sa ras.
10: Is me shi dir me diak in if. Lus bol. Vi me sa ras shaska meter agus tam sa ras shali ikta. Vi shansi gom klakta sa skolag sa vala.
11: Is me shi kuivini hei o lus bol.
3: Vi sa kain nat an sa anirig. Vi anna I her fadagot. Anirig, kunna sa vi got a nocht?
11: Fur sin kiadat in me heat ach ni raus albata vres suisa ni kalini ele so fur sin karu ot.
3: Sa chreiv. I mean, tu dian afan ochid train all a kuiva?
11: Bin, ja, dina Ross in a de frule e gach comortis and also on the skull in a skied Meidir agus sin a séchiad agus cúpla rás eile.
3: Bhuaig tú ru éigen te ar a seachtainna chomá?
11: Fu is scá ban ó é an scáil.
3: Cad a bhí na dul siad a chean nuair bhíon tú ag ré?
11: Neidir gohfuil just madraí dána tú fíor dom i gcónaí. Dar an mám le mé sin a chéanamh is dar an gúil sé sin an a bhaach an chéanamh.
3: An bhain is sás a bhas an oíche, cuíbe?
11: Ie, bhain is an hás a bhas.
3: An bhfuil tú a bhaal don gomán lú chlasíochta?
11: Tálmig tuts nú ach níl an tuts nú fós.
12: Is mé sé chéanamh na cón ó bhaal an ngáil? A bhí sé déna fón cíad méid agus an rás se líochta.
3: An raibh an rás se líochta, Jackard?
12: Sáis, níor sé có éasca, ach bhí sé dacar ag an am céna. Bhain am sás a bhás a bhegwe. Bhín sé das fwyna a bhegwe con rí tímpa na háta, agus a sé das rila da cóid a coma.
3: Anna bha, mar sin is tócha an rás se líochta bhí sé go húntach, mar bhí cara lastíor dhe agus cara eile rótamach.
12: Ie, bhí sé anna bha.
3: An raibh seans a gachtain ar scóil tachgad í an íhe nocht?
12: Ie, bhí seans a gachtain ach ní has a gó cúpla dina tacht.
3: An dónaith go dos nótú a jagáil in istéis na hithe nocht tír am anna ngáil?
12: Ie, be me agus sú siú an bóthe.
13: Is me sin ní a uach rón is ból.
3: Cén rás a bhí gút sa nocht?
13: An céad méide, bhí sé anna iacha. Hathin sé long.
14: Is me sé sin ní leharta ós chuin chuin. Be me dina bhan rílaiz a ranga cú ag sa sé. Tom sáis nervíseach.
3: Ní dónim go gartas a bhenni ar nervíseach. Dina ma mac go mín sib se evrin na hen lá hir a scoil chuin chuin an mien.
14: Bíon idir cad agus dos a gimrat ar scoil.
3: Ar thug mam nú dad éon chórla deis agus tá teachtain sa hanacht?
14: Well, dúr dad lom dos cymadra agus ná fíoch sír. Má bheith tú casa tíam fró bhinnig beidir go bheith tú stacha a lein de frúil.
3: Han cert a gut nú beidir go dít fáin orad ag an marsin. An rá sig a rás na marsa hana?
14: Bhí sa fíochant ar am líon tachata.
3: Agus a dasta go a tacht am líonna?
14: Hasa gom. Bhí sa cuinamh ar fagan lei.
3: An dian tú jagáil go dú?
14: Úrinta, le mam. Tíam fúl an frósta.
3: Cad é an rud is tochtaí feve pártach in ócádaí marsa?
14: Just buin tán a bhat agus is cuma má ní hagan sib in átma.
0: Siún ní lehart an son a chur críoch leis a bísa son ón gomórtas lúchlasíochta do lenaí bunscoile chiúri hir a chuir idel ní lovéad le chéile. Se cuairsí sport agus caide inis agus ahimmirt chluthe canis na héran sa chaid agus sinéadthá roin dé sarin beag sa dúna ngáil agus chiúri in aircha i chéile is stadi dhearltaigh i gláirne chuin Annelise agus plé ghean a bhar seohanis tá Charlie McGeever ar imidóis le fuir an rúna ngáil agus Tomás ó Flaherta ó hir a bhain ar bhain is stúid rá nóid agus trochta de sport. Conastán sibh Bert.
15: Gomáil, Lánia.
0: A Charlie, nuair a bhí mar a caint leats a rúmis chluthe canis na héran na nuair ag bhís lán do bhuiníon go mhuaach dún an áil. A bhuiln tú chó mhuiníon ach cian an istan sáran sa?
15: Well, Jackar ar as, Lánia, tis a Jackar díraach súla dhéru chun ealur an tlachan sáma níl dyn ní cintig a díraach cian a fórnia agan an parke a sian ráte bheu mhuiníon is mógum dama bhuaach dún an áil mai an dún ach Nick Brahnu were in foreign horse on park, her McGinnis or Jim or she foreign brave lodger on park, and last and I guess you know, half out of Jerome Way, because Hakum Oraru. Sin Kirstival, I'm not going to concise foreign horse on park, you can get her shock the shot. I guess in Kirstkirna, I'll lead you in the Kiri.
0: Shadijoch, Ohomosh, Kegovil Tahi Vahagan Daw is in Sahir Hele, Abridge Angelian son, Gomeshia Dobelta, Yad Chli. An dá ar an bise a géir a chéile a chlí gan dáta a meisiad ábalta na slite beaga san na raimsú chun na géalaí córic a chur dámhuiile.
16: Well, is stoppa ar dúi seach láine din mach a me clothe fiat farán. Go mór bortis go mwy gyd o'n gawr hir i bach eich roch agus san na rhaim seachtan i o hyn. Ní dóha go gweig san sís ro fahed fad le ledyn na hir o'i. And that would have been to go in a car, crab, moon, waiter, curb, storming owl on the belly, Halliderson, a gohe, a gunner content doing. Stohogwinis more, I might get on an owl, while all of them glahisha, Ariganam Hiana, Stohog will carry a night, Maher Lee, or have will anna bunin fachtaka rish chesan kaliun chin what the crookig a the sport and horkig more on the in a capable moha korkig on the position stop on brother small how could you stop here or you some the in thing on was non the in fad na on gorte here cuz pay me the fade maftra on stop na the hand no from fading care hide by near was care

0: dacker around, and I get a shock, you know, get a committee of a fucker, get my hamper doing the now, take him like that, and scale him on all the thing now, while they're a lady, you can make carry your risk, you quite damage the air, and you take your blood or a rash. Ach, shin ratcha, you know, Bajor, the Marade grow on blue again, V of Corky and Jerishak and Shahogan, Shams come doing the now, Tasha go Corky, Hanandara, about this nation. Sin thoras mór fadala as a gór amach. So, nir mara na dhar an dair an sin a gyrin gwyl beidr an vi baganin ni slaid an na carki gan wyd sio.
1: On fwyl mór an dine a tuart an trus o yas a Charlie, fwyl an achud da fwyntir hwn an awl a tach gydyn glyhe sa?
0: Well, tagan slwyl a dwi'n an awl gbeat a minch dig tashtu gus gaherin ar ta meginus a ganus mar tan wynyn sin ac o gwyl, you know, Jimmy's winning matches against Sinn Féin Gaelor. Ach, Sinn Réite, Torres Fadda, ta gishti gus tamay kinti gimei Sinn Réite ag gimei Sinn Luete ag McGinnis.
1: Arist.
0: You know, Arist, na Torres Fadda a ta Luete. Ach, Sinn Réite, nial kalte ag ni huayen ar na mugaram hen, ta ma masko me tiang Gaelor, so hara ar hiri im nian na actu nungal. Ag, Sinn Réite, ma vuan du nungal jadoni, biarhu Kiri a worker, Kiri free carer, you know, on an creative working. So,
1: dearly.
0: You know, Shin Dakara, Nigerian, Nakal Kiri, Aria, Kerapaya Sekela, and I come by one after Kaisha and Kaisha Wonder and Saharna Doos.
1: Shin Statistics Simul and Sonagota Charlie. Agus a homosh. On viat fá a bhí nú dúin má sé a thoile mar ha caiint a dtíine rinne seachtain in ná tuigan an éair legan amach na gluhí as sothamach agus airthe dianta ar legan amach na críomh im líana cadathir lóig piú chun galan nó an múan ceirí nú dún an gáil dés airn cadathir lóig amach an sa.
2: Well, an comórta sam líana láin ná gúil sé ar an díag gmuíoch go do sam agus á na fórnir sinir pæði gimur til vinni kjæl en dæða sjæktan sér og dæða sjæktan sér húin bygg hótt fúi tjóið gott agus hótt er enn að hælan svo en hótt fúi tjóið besétt svona gimur til vinni í kjæl en sér hér báttæli agus en hótt er enn að hælan besétt svona í gimur til vinni í kjæl nú búið má búin tú en hér dát lehetagot hann tú með kríndýr og sjæktið klæði kæru kænis na hérin ma want to count of ein, agus ma hallen to count, ken tu stärke di bauta e tri. Nish ma hallen tu rachlehe, a dede let. Ba mar sin, ha, kere irin na gutta hen a stärke di in klohe karu kanish, ha kere irin baile heloha, din hocht irin ar fad, agus an ha hocht irin faka ha gutta. Agus sinead na fórne a chail cawn a báin agus a bwyg cawn a báin dan a chiad chlahí. Imirín siad son a gynnu chéle am awt i trí agus ha chéle idem fáca a son. So mar sin ha hocht idem fáca hefyd dan a chlahí carw canis.
1: Peidir go bhíat fáil sin harach ar fictúir dom a homáis onas go bhíat sin cuid a bhair mar hoise cast a róhint ach gur a maagot dhéanais éacht a sé bhíniú. Seahe Charlie, ní chuir is na chéistúr tá seans leat. Seahe homáis.
2: So go bhíam rád a stachtaí ná a dhéanir rá well bhíl sé tácht a chéad le bhuachtain sérm sú bhíl sé anahácht a chéad fad. An chéad ách le bhuachtain mar mononinin tú On son she's a boar hunt who gimmer tree at a shaft in a sehele.
1: Tigim,
2: tigim. A mouta chi, agatha clohil caru canish. So marshin mahayan sorkar to hinehra, but nilain chance a gut tahood thing.
1: Marshin is chun lasa on da idin de saharin biogsa buachtint agas muyu, korkig agas an vi chomag an daut. Gur mila mahag of Bertagas dolin shgail beg Charlie McGeever agas Tomaso Hennefein amon trochturach dair a glihe omalaan avag le closet RT radio na gailtacht a spesha na luther later adariv a Charlie. Gur mila mahag of Shabertas avel omini of Charlie McGeever agas Tomaso O'Flaherta agas ta ar mwile ishtig bemid e dorin a Mike Mertz aga her saivina maurach le kiol agas uroin o lachiol hiri gudison o jo omajurtig bianamak agas Elaine Vicioin agas wam saslane loma.
3: Sé de híine lá na bhótála a ggurthhaáán na gaiamh hir. Din cinnte bhfuil tú ré le bhóta chatha le nach méid de ghth ar láir i ngáile hir.
4: Fáamach cáil de stáisiún Vótála. Bheise de roscailt idir a 7 chlogar maidin agus a 10 chlogas tíche. Agus náidin dearmad ar de chruthúnas aantais. Sé de vóta de gá. Cá vóta de híine mar sin. Ón gomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na héireann.
5: Is éven liam nó hurn tú cogur mealtach am a chluas facil ar nós sin é an dlí agus cigire ag teacht. Cuirin siad mo chrí ag dawsa anam.
6: On cadúnas telefíse, bíl nach daníin se rád, ach tá sé fós le híag. Sin é an dlí, fai de cheansa ar tvlicense.ie nú an éine figa fuist ó Rialtas na Héireann.

0: sé gebríomh fi staid sa bhineomh. Bhí cearcha híon mílid suché den i díostaiche ar fethe blianana nó níos foiidis na chéad tríhí gon blion seo ardú chugmhilíag chuchéadaine ar i tréh si chéana nára. Hánig leid dú 10.7 faoin géad sa géadrotha gon blion ar i méadhí fostaithis ranó cumarsáide an ranó go smú inar cháil daoine a go d'oibre. Tá go berrte ógannach atá sé bliana déis os cór chuú a chi bhlá clé trú na négus é cisiché faoion sí na rarós cin deimlíanana fiad guis ar uthhrhhaile golín a meile an bhláin siidir le clé trúna dé dúna. Bhá san fear a honsaíh san ospitéal iné. Dúirt na gádaí sa gúirtí né gur honsaí bh fear gan é nódar agus gur bailú go duna ar bhí sé titíí ar a tála. Dógad a thar a talbhacht a bí agus mara Martin Hayden agus ar a stát na rinne sin Timmy Doolan na din dúiríneamh gon scéim tacachta tá chur ar fála chuidiú le locht bád a dins gona hiascaireachta a tá faoi bhrú mar gheall ar agustas ard atá ar bhrósla. Tá 10,000 euro cedaí faoin scéim. Sé báir díascaí mhara bhí sa stiúrú na scéime thar ceann na rinne. Cúrlín an rin go loch na mád geirta sa churcha gi máir chulú agus is féidir. Bainan na scéim leis na chughí ó hús a bhharta go dí deir bhíúil agus cahar na báidir bheith chláirithe go hefigiúil sola méhirnán iirata sa dhéana ghóp. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuíocht a níorthair an léveig mar bríd ní chulain. Tá éilimh tin tríisteile go ninaí bunáit gon chaolach ag dugan áile, agus go dtuca ciol gon réaltas na raibh sé do mun ábhreiníthe ar stráitis slándala mara na tíre. Sé máistir chuna gáilimhe Brian Sheridan i d'ira méidse ag cruinniú go chuid na cúrla carach i teachtain seo. Cé go bhfuil sir brenúir Rosavíl agus ar na ceanna bega nó na ngáil marránaí freisin tá máistir chuan fós go láidir gon tuairim gur beh cahar na gáilimhe an rabha sár. Tá sé deimhnaí aige ghfuil aonacht cura ag na fórsaí cosanta faoi ngá atá le cabhlach ar a gcósta thiar le tamall ach na chuil cinneadanta idir a dog Rosavíl nó na ceanna bega fós. Tá letir chu ra cord a cóthaíil na héan ag an airras stát sa ring tííoachta rialtas áitiúlas aireachta Christopher O'Sullivan a tuairt fuláir a bhó gúil sé do chiimrú cást lí ó thuirt a gcuinean stát mar na chuil aon flein banisteoachta a bhaimeacha go na haimhneachaí bhuala dúla cín pearlach an tub. Tá chaid mhór a dúisgirt Chonamara luaite go sonrach. Ho grúpa tá gearan dúla cína chosint cást lí a na chóirla chun dé na gáilimhe i 2023 faoin obair riniú ar réad na Colimóire. Ar a láhheile déir a grúpa dá feachtasaíocht gnionaí obair leis a dréad a ardú mar gheall ar a míle tá le tiltit sin nach féidir an obair dhéana guar na ngrúpaí atá gearra an dúla cín pearlach a chuimhnú. Lars chóir a gláir áhaid rinne le marí ní gaiire dúirt is seandálaí Michael Ó Gibbún atá mun survé i gceantar na Colimóire le tamall, gúil géar gháile obair ó dheascan drahid agus go bechaí darne ón cárchlós tá le tógáil gar go láthaid tuile feibanna.
2: An príf feibith hóáin mar iad ar an eithre éradide atá siúil fiú lár agus na fórlaí mór méseach atá ag tíocht a nús ón na séft le timppal an ceanta sin. Agus tá trácht mór méseach ar an dríhead beag seo thugan cé dríhead anseo lár níú isteag agus déap líoch in nó mar sin thug chunta consul na gaiilimhe cean nua ach thug siad dríhead ísel. Díireach in éice thar an áhan Paul Dirk. Tá Paul Dirk agus an áhan d'Avras búte le céile ag an pointe seo agus tá sé lár páirta chuimhna in freisin. Caimid an dríthead ó an áhan a athrú beag an tíbeach ó dheas den dríthead. An feidmtá an fú láthair a chuigáil chun na consul isteach le JCB agus sin an fáil a bhrisin siad ar an tlí ag an am sin. So tá réiteach le fáil agus tá Tomisha mar bhil na cuiste ag gran ó amach ar na feibanna seo agus sa fad termina caiméid dríthead nua a thógáil timpla ná seo. Ach díoch an éis caiméid plan réasanta a chur amach chun na greibhil agus an scannamh a bhaint amach. Tá sé gobar mar damba in éis an dríthead, ní sé gobar i gceart.
1: Tá áltacht léirí a chuide gon húnéirí tí mé go tuiche le leagan le bailach a dhéanana go chóúthair na gáilimhe, faoina litrachaí a fuair siad ón gcóirla chundé i teachtain seo. Tuair a cóirlaid go ina gcaol Shane Ford go mhór an áire na litrachaí a chuirú ag chuigas a ceithir únéir a tí bhuala go tuiche le leagan. Bhín na hún ar gháirúil go dúirí ólas agus dátaí siléir hóp sa litir seo, héis gan chomisiún pleanála cadúir sa galará leis a gúrmhathir bhí se caite. Deir a chuirlear Ford gur dúrú leis féin go lí trochaí ólas se bhecha galamach leacha chumach plán go na hún ar tí ach go béhálart a hárla.

0: go tar a realtas mínú chud ar fáil go chósaí infrastruktúr ag na Calafort trochtala. Tar efigin Calafort go gaha an tar a stát Sean Canny a gháiling lecla seo, mar murdukur ed réitach nach méisiat an an cúrseach ar mínú go nabar vór tala dina ed an Calafort. Honig sísti og skemini fastigta sósialta nýrhyr le chéle en nefig útras na gæltugtas na farbacha in ég. Agri og nóka tjöle desjórs gana sísti og nábæri tæt jantig na dýne að tæri skem fastigta pabal en skem sósialta tóki agus skem tús. Bart le agrach dígus a kusti pabal le blíen e flei. Tá míle dine skem bynni an údrás agus a séhéd a kapsin a regjón in nýrhyr. Dúrt Debbie de Knook atá na síste ar is géim fósíochta pobl a gástas ar a gair rúa, gúl an tábhacht a bantlis na scéimna isa, mar vína si ar a glár ar is inéir.
1: Tá na scéimna díri ar cúpul rúa dár lomt, tá se an tábhachtach lúhí na scéimna dí a treinál, tá se an tábhachtach, tá gulúr díni ar na scéimna dí beidit a cúni samáni lóp hén, fyr, agus tra an tábhachtach óp tíat a máach gach láas veð meskilis a bóbul, tá gulúr díni sig entar na húl átúl fúil áhárt, tra tábhachtach óp sin tíat a máach a veð meskilin a díni átúl sig entar, beidit na húl in bírli ínt chakub, agus tamant gíri veð tug takiat góp veð meskis a bóbul, tá se an tábhachtach óhí ferbert pobl dí, bímant in seanias dói gúil skór, sýstí sa siúmar kéanas gultrís na tugur ír fad ionn sé agus fós fechtú a fólam go leor an seanneach sa gach cantar a difriúil. E bheh sé go háil níos mó aanta a thuirt gona scéman í cheapan go gníon na scémaní go leor an pobl áitiúil má tá hácóir ramfuirta amsa sa gearúa is a castlas an chearúa ach ní hian daoine go rés an scéimiad cheapan siad bé go daoine tá duna opportúnachiad ach fecinn siad timp an bailad ach bheh sé go háin aanta a thuirt gona scémaní ó híh muid in scéma tenis tréinál bheh sé go déas naach muid ná an deis tréinál trí réilge níos smú ó sinna chuirá gona Dini a gona mara náta bheith gona stech gaile agus an treinál se ianna cos bín se sinna mérla. So bheh se go hálan dám ach áskínt treinál a gona mara gomach múd ná an deisna hórt go dini a chantar hén treinál a ianna.
0: Tá se tocíle fys sig an náda grahi áchtrucha Helen McEntee gúl na dini a bhír na báid sulár tí i bhí gal go gáza agus a gáu fórsí Israel le túr tamachas Israel in jo. Tá chúgan i égas éiring in na másc agus chúga tára le fys go méi onadíhe ó ambasáid na tíriša in Istanbul sa tairg rumpob. Fín doctor Margaret Connolly is a seantal an gáile, drofru nóchtar an Catherine Connolly a másc an lína séiring a bhír chiong na báid a gáu Israel. Dáte mahar Enoch Burke tá sa brísún le bagnach seachgead lá an tíseach Michael Martin in é, nar a bhí sé canvas al an gáile le Cillian Kane tá mar iarrthóir ag fianna fáil sa bh háchan. Lean sin tíseach agus díir siho ar a tadal a ráige faoi chrás inscnachas nó faoi na mac atá brísún a chuis le an ríomhaí le anas seachgead lá. Has sí sin u búdach ar a tíseach a ráleis go mór an ára, tá físan gan véad a hárla le fecheil ar na meán hóseilta. Tá aníntas ar wintri na trabáinu fúin ráti sa dinta ag cúste aric dis chárum nas letir mulain, gúl siad sásta seansela húrts gan a hírachtaí lichicht ar hocrú ele a bhach níos felunni ga hanskal na trabáinu, mar na chúl skéla bifatak a pain fúi seo. Sa rátis tá go gúnuíochta níorthir dúrú gura íntas ar wintir na trabáine, fógra paiblí eile uanant le seanscal na trabáine chlústeal ar radio na gailtachta, nuir nar a sé tain cura ar inyolas. Tá ospidéal na holtscal an gáile ar an dara ospidéal is mú tagal har múila dýna sa tíri nio, áthi húl cúgur gus gáscór fannach le leaprachaí. Agus gan chéadhfuir i riamh chríoch na grúpa daine an bun chósa chuúg seaachtainí i gceirdaíoch tradiisiúnta a go na marann teachtain seo. Is i gil chiarrán a bhí an chósa chuúg seaachtainí a bhí plé leis i gceirdaíoch tradiisiúnta le scéal na gceirdaíthe agus a síal a bhí an fádó bunaí ar an leabhar leirí an cheol faoi stiúr an teagascóra Martin Davy ó Coisteala. Agus leis sin sin bhfuil óníorthar go tráthnóna.
2: Nuach de deisgirt a léfage chun lochí bháin. Tá glacha cóirleoirí ceantar bhádar sa chorca gaine agus a lán ceirí le berta maila tráchta atá le forbert sa chíl sa dangan, seo túrisc ó ife ní húla bháin.
3: Bolta ala cóirleoirí i bhávar na scéma Malta ag cruinú leinóf, tréis tréf se cóirlechán fa blí. Tá sé mar aimar ag na berta sa bháltacht cosithe ausú agus luach tráchta sa chíl i maila dangan a laidú. Dúirt an cóirleoir Brandán McGarald gurb sé tacú go thomláin leis an bláin agus tharraing sé áard chomá ar cheis scáláin bos a chuir i bhaim ar an déimhead a móthair. Díirigh an

0: in cosan la nu mar chud in hebr choma mar yager shin dort if gacht de chud in corle richard o'brien go viet fi fiechent et la nu trustrian in naklish in fictra sodrta se hiet chemele in de machentara or arbert Door check raven chorle die in afgachiert en tunker in de gnona alaidu vader se weg na hebrucher shul als gnien voor eerst voor woorden in hebrucher jen af lasmod en priv hezur trasodachta Door zijn toestel O'Brien gewoon maak en jan voor je hele schroed he, een jaar in de rampie, een wegle ferbert, le vesturale, gemet irunig, agus evertucht, le loos na trochte, a laidu.
1: Even nie hulevonenson. Tá luach de breis agus ciad sa 10 milliúró de bhuiinú fógarthaig an aire forbartha pobl agus tuatha dar a chléirí nómh de Valley Siúlóide cúntathe gailtachta níor dheisgirt. I measc na muoinethe tá muoinú de 1,600 euro chur ar fáil de siúlóid na ciile nún chuoin in iar ghaoineach chun bíonn sí breise a chur ar fáil ar a gosáin. Tá díadach feh an 10,000 euro de bhuiinú chur ar fáil chun drumchla cosáin na siúlóide an dingalhé a dheasú. A gorcaig tá muoinú de 6,200 euro fachtaigh siúlóid cléire chun cóirthaí breise agus bíonn sí breise a chur ar fáil agus sna néis sa déise chuireach muoinú do beag nach 10,000 euro ar fáil chun feabhas a chur ar na cosáin agus siúlóidí timpeall ar a gúnta é. Beg dochan na ochriglan an dangan am ailean bhuilin o yele modéil nu a sa homach. Tá modéil nu dara agus speciálta de gin an dangan agus fadca an dangan. An nu a sar sin, beg doch nu a tachtamach ar a maraga ag an riglan leis, dingal gin, orange agus sea salt. Beg a rás dí on spáin in úsáidaca agus salin on gólach dá túl, west a dingal, salt a tá lunha la sír da bhail an dangan. Se sean chiadúr le tamal an nuas go bhfuil doch nu a bhunis leis a gin a churamach ar a maraga ag an riglan. Tá idir dhíá agus farraga gaantar na háda móra féin muíle atá roscailt anionad gníomhíochttaí isce ar a Malison. Sinna dúirt an cóirlóir tam Cronin ó ina fáil le cruú cheantar bord sa chun garbháin agus lesamóir le DNA. Á ragartt dúirt canaró níl ó ranóg aragadís na cóirla gur raibh cúpla cúis leis a muíl an draheimsir agus na stairimecha na measc. Dúirt sé go méid an cárchlós olah agus oscailte leiste do cúpla seachtain agus an tonad féin go lua an bhí se chún, cé náíach sé a bheith ciad fangiad cinnte fé sin go fóil. Tá sé go le fé sa cóla chunta chéad an deachta dála Michael Cahill go bhfuiltar am mun an lehúcháin inis ar na cápéisí tarscana don achóirú ar gástrácha do rumchlan na sráide i gaharsa bhín. Chuireach an núil go mach an nóair achóirithe ag tosnú in éir an tairig agus go leanana sé go dtí mí na saona na bliananasa. Dúirt an teachta cahail go bhfuil anna himp ag muintir na háite agus ag locht an gnó sa túnscoilt sa agus go bhfuilad itsúil go mór leis. Tá luach de bhreis agus cheirichéad 2,000,000 euro de bhuiinú fógarthaig an tarastáid Christopher O'Sullivan de thógraí beheag súlaachta tar bun a gúlta gaaltachta an íor dheisgirt. Tá nóch a 6,000 euro le bhálta de thógraí beheag súlaachta na riachta in na measc tá muoinú do 2,000 go le euro tugad a cheantar bhard sa corcaghaoine agus a lán ceirí chun deire a chur le plandaí ar nuas an glúnach mhaireach ar bhóthaire agus básanna pobl an cheantarson. Tá sciún 2,000,000 euro tugad do thógraí beheag súlaachta na néise ina measc muoinú do bheagnach 2,000,000 euro do forbart na gnáthóga ag budach glas na lachan an nún garbháin. Tugad baol do regiún an deisgirt do chónaim húnscadal na forganíochta an CIF le chéile a barcaí chaomh a gcathair chorcaí inamh chun plé dhéanamh ar na tugraí atá lech amach do chathair chorcaí sa todhchaí. Ina measc an tugra luas befar déana plé leis ar chúrsaí taithíochta agus chúrsaí infrastructúr. I measc na íchainteoirí a bheith go láir ag na hócáide beag iartáinis na tíre Simon Coveney bainisteoir an Tógra luas a gcathair chorcaí Sir O'Donnell agus príomhaimeanach cóirlacúnta chorcaí Mara Murrell. Tá cluiche nó insinte lunathe an gáiltacht chorcaghaoine ag tuairt léargas nó ar fhreadaisiún a ghabhnach na nascáin tí scéal ag sinúil faoi bheirt banóg ó bhaile na ngála insint. Deir for behor an chlehe agus an screen or a hanta una main clevonach gus giel eirach e fein ra fein gardus agus fein neahig sulucht choma agus hi cheisach lehe nu warbert agus hi togan part sna gradam dara inchidehe im liana siomar lorsi ar a glar avaidin inuv.
2: Brot Kalini, Eileen Ferter, August Morning Hulavane, County Reducus Tonoi, Oval and Gaul, August Tosnin and Clehe, Nijug Nijug, Riv, Donald Nascon, August Binnen Nor Valiter and Four, Hofoke, so stuff for Nose Tea, Orne Sulek, August Uncleared Donok, Trish, Uncugladia, the Lunase, be picnic on Kosher, Kurhin Sheed, Snymena, Nivor, August Martian, the Bas, Unlama Yadus, so Podrigo Crivon, the Vishir Intim. Clehe crohu egarchoine is scale fe vinte na harte pobletuhe how great to come leshi malochi gabs sviorma agus just some great in the eshkint iglehe fe vinte na harte gus been on inspirad stoke queeni na hoige queeni criule queeni giala gus marshinda
1: una minke vanoch and son socre socrede Thomas Sheridan O Juan Barra, Bialahan Gairig, O Larfool Hasana, agus O Pertna Hastrale. Befer a hóra vi diktóra vi chahasig an nín sigílach, idir lehout se sé, agus lehout se hoch tronó na mórioch. Léfer afran na soccer dead, is sápeil na Fion Barra agus Ronan na Mialahan Gairig, ar a dóchlog de Saharan. Cúrfar Corp, Thomas Sheridan, a relig in sigílach, sé se nafran. Mar na chéle Mary, agus a chlán, agus slucht slachta a chlunne. Socrhe socrhe Liz O'Donnell o chluan vuar sa chahar e Dibradoran, Liz Graham, Sarah Bolshi o Rayon Stoshun, Coolin sa dangan. Befer a tóra v tronona na tig féin o na cahar a chlug, gudí na seacht a chlug. A siofar a corp amorach gudí sápeil vuar sa chahar an aum da nafran ar a dó a chlug. Curfer Corp, Liz O'Donnell, Cheshan Afrin, Sorelli Gautul. Maran na Kayla Jerry, a cahar a nín, clown na clunia, Agus Gaelta Ele. Agus Nira Vain Boatour, the Lato Cumann Lu Clas Gael Lisbol a Vier Shulareid. Be Chere Vili Chere Chiad Euro a Bata Oor na Shachta na Shichun. Agus be Tomás Brinach o Maile Lochig a Vui Crownchur Lahas La Cumann Caidin na Gaelta a Vier Shulareid. Hug Tomás, Shach Chiad agus Anocha Cúig Euro a Valilish. Agus Binigiv Nuach de Deshgirt.
3: Nia de Tweshker, Chelewig Maira de Yandan. Durch an Shanadar Manna Spile, Gulsha Tawat and Ysmoerja Horcher Yonu Organ, agus a Popple, a Hurra Rignolis, Fin Tawat, Gamu Kinu Gentig Dini Revre, Major Linamianta, Finagaj Organ, Narenshid Bias. As Raja, Rada, Gursha, Shachting, Fasakta, Mjontari Organ, Durcha, Gagaihir Lorch, Fin Tawat, Kerdi, Jontara Organa Umper, agus Walsha, Gamu Korag Dini, Linajaili, Fin Hisht. How common do na héirin lefas go bhfuil chichim ar líon na neontarí orgáin le cuid bliana tá go le fios gnéarna réchéad agus a dá tras phlandú a nairí agus go bhfuil níos mó na séchéad go leith duine ar an liosta fiamh. Lord and Dr. Chiley Tony DeLapp ar bhuir scoiltíniú ar a tábhacht atá le Jonú orgáin.
4: Déanaí mai Lord le Chiley níos agus tá gantam níos mó Jonú orgáin agus Neil Yolart ah doing a when was a Jenny Shagrihabid, I guess Matadinus a child, I guess the Kurkum was a sphere of a Jenny Amabi, the Hilma, Kamahor Tifa. Matatu fell Dallas is three West of Sharton, Conscious Chagamonart was it Neil Twabsamar Nilayenu, I guess what Jas, the Mardinus a child, Appleton Dunshin Hortage, which is Jenny Shakta for more than the Hill, I guess with my Yenu. I guess 10 years more than Yenu, the Mary be half a fee as a quick friend gave them a journey. We should be all this. We should be taught that the LA mission. To my gene, to my situation, a generation.
3: Dogger and Tara Farbera to a Higgis Pubble, a Gaeltacta, Dara Kaliri knew, Gulminu that had a half gate mille euro caddy, the Horla Conda Gunangal, Fuichler Pubble Umgriwu or Son the Heraje. Tan Winu Shogelu or Huig Grupa Pubble Svisa Conda, La Takula, Barta Practicula, a Gustagri in Weniche, a Horavim in a Bubble, La Gal Inglick, La Herho Eraje. A mask in the Dogri Sahondai, a Wulawinu Smoke Caddy Difa, Caddy 8 mille euro, the Club Dornal. Cailiachta Amatra a Chlohonyi, 8 mili euro da na Tíha Glonye a Gilalta, Shart was a 3 mili euro da CLG New Connell, 3 mili euro da CLG na Galabaga, 3 has a 2 mili euro da Grupa Costa Enada, agus 3 has a 3 mili euro da Urbridge Enada CTR. Tamwini fogre egin ar a farbara twaigus pub

0: agus géalteach de dara líí nniu fásta le chuas gredú dhéenú ar bhela na grúa i neisgart go na ngáil faoin scéim neisintasúladí. Chir 10 mí euroor fáil le se bhela ag croc na chluiche míine túé a choú agus cóíata chur an airgeir a bhela. Tá bala na grúa a meas chiiga sa dásúlaidir fod na tíre ó bhfuil muoú fuite acu a faoin scéim. Tá féilte chothe gin teachta déile pat a cóp ó galhar rihanógra ghfuil míú cadaí de thograí bíhéagsalaachta nu na ngáil. Dógar an tar stéit dulra éireachta agus bí éagsalaachta Christopher O'Sullivan inniu ghfuil jontas de char bheith 100 mí euro chur ar fáil de tháila condé go na ngáil de hácht dogra bíhéagsalaachta sa chondé faoi chléir gíhuiachta bíhéagsalaachta go bhíle sa fís a sé. Coide é na tagraí seo le plán gríhuiachta náisianta bí éagsalaachta na héan a chur a bhaim go héitiúil a dúirt an teachta ó Galahar. Agus cadí ó muoú de thar a 100 mí euro de hé thogra éireachta nu na ngáil faoi scéim jonta éireachta poblbal go bhíle sa fís a sé. A meas na dagraí bhfuil a muoú smó cadí ddífa tá te poblbal chuan lí i lifir intíhas Brian Freels na Glantaí, grúpa éireachta inmhir agus tagra ceáil chradisianta ina seáin. Tá na gcurdaí glárach álais faoi aristú na ngála tar dhéirí a mála clia. Chonicus Ronan Strain tríthe sa sé bliain de ís is ra hó guthas go deirna dúr daoine i ceú le déag de bhí na Beltaine agus meastar gur heasteil se go bainéidir óla clia. Tá se tuairmas chuig tríthe agus chuig orlach ar airde cíl le grúag gan go súla garama. Ní fis go déhí chahu aige ar a chuéisar dhéirí. Tá mír na gcairdaí agus ar hailech Ronan faoi. Tá na gcairdaí gimpír gainear bí bhfuil álas acu faoi cahéit ó bhfuil Ronan Strain teagáil a dhéanú lá. Dúirt an tíascara is Erin Ward nélí cíbanna nach digin se agus nach nintaíon se le si dlí úr a chorir a bhaim ón chiad leid a bhí bhithiv, éit na mé cadig daoine tá giascarat mar chathú amsire a grimmel ar chrí dhearagag fásta. Dúirt se go dogur bhéaltas tacaíat do cholachtaí iascaireachta tar is buad a eagrú mar chathú amsire le taras a ríhealú rinnt bliantahain agus gnearna cholachtaí i neistiad sa gró ag nám agus nach daginn seannis ceún réaltas. Dúirt nélí cíhanna nach nintaíon se leis na saináalaiche nar a deir siad go gaiir a stoc ééis go chiomhniú agus a chasint.
1: Bhín réaltas tuirt tapiad ina buí slatí ascrit, tuirt coidiúdíh, tuirt jontas ina na skipperí buí uirí héanna, le coidiúla fa gró seo chu sin tásaí agus inis tá siad teacht nuas trom áthú sin fuair na skipperí seo fu siad Erigad os o'n bain cnís o Jerigad na bwyd i yw'r hynny, agos ta se tŵrch na bwyd i siot, ta se chyd sy'n ymalw cwrtri ma jerig, si jago jyn cantar, hog a realtas tapiad, agos cwrtri, na mwyd wachar na skipper yn slof na bwyd i siot, agos anis ta se dreig, o, ni heglif, a hann iasgo chi i arigo, rwy'n leis na wale, agos ta chyn iasgo, na mwyd i leis na wale.
0: Tá se tehaachta plán gearthirma agus fád tearmáú a ché inis bafine a dúirt donú ó chala ina dtí inis bafinir chuiste na na len. Dúirt se cruúir na mullah go gaiir a ché a lehnú agus a airdú a go gearthirma bhfuil cóú dhé ar a ché inis le chémanana dréimere agus ní smó spéise chur ar fáil. Thg Michael Rosen banisteir cantar lifas ghilíaratas ar bhaoú de 5 mí euro chore gin tháila condé chuig an ring farbar a tú agus poblbal agus géalteachta leis an obair gearthirma a chur i gríoch. Dúir dóna lócála fásta gur cheart foriúnta sa chur ar fáil don Tseirbhís Farantreachta go dtí na len.
2: Tá sé nóta táhaidh de na len a lig. Tá dúine más isteana na bhrála bhábal na glés arbh más isteana na rón buid don. Tesa go námaní na go tesa cuairú sé do más isteana. Rud is bhar formid amba bí a Tseirbhís agus tá mo mudabla cuidiú eiles ba teabla Éhhainne de gá ce bí agus ionir a do crunne dúine an caiit na sehíí sin bhán fan na fanine na dúine fásta.
0: Na scéaltaí bbáis, for Margaret McCormick is ball léir na darí bega bes an arisclaí dóra é. Banre ceascóir go leid blian díos bhíontí, mar an trúrmach cear nína agus tíarfar ahaingliche chomáid le garchlan. Tar a faras sa bhla a ríist i nniuúgadín hácht a chlog an nocht agus tíar ar a pádín ag an hácht a chlog. Chuthair Margaret McCormick a rilic wahead a gaichlan in ní afran na chiine go chlog i de poblbal a chríránífa don luúthe a muara. For John Joe McCowerkey, John Joe Josagonil, Maribel Antheris Glashichu, Gidor, Bessawala Majinye, Banchrak, Nan the Jigla Kash, Najri Scorivian, Agasmaran, Birchnina, Gashishir Maklish, Homaila Trur Jetifer, Tarara Sawala Fila Heregister, a Pajidin, a Nocht Aginia Clug, Cotter, John Joe McCowerkey, Sereligetual, and Yafran the Hinego Clug, Ejapubble Hris Three, Gartacharke, Amwera, the Shervish Bus or Fell of Ferk Joe Lashachu. Ad la chana fara. Bian hiliheadar John Joe McCowerkey, mor yalara wanchvi agela cursi soccer in Sean nu nangal. Chaisha bian tafada mor walda chosche srei sosher soccer gu nangal agus bevi mar chaichur lara chosche gaji mi vihiv na blana nari. Chaisha bian ta mor wanishjar arin soccer lian ehe intihe agus vishan homani bus fasta la colac bus John McGinley ar fai daichid blian. Agus ur jaru for Connell O'Cunigan is a charig o guhus ar o conir san Nastral Buesla Garage. Banch Refer, Blian agus Kira Skor Dishvion. Marin Jerhar o Wenglish agus Birch Gerifer, Dinya Dana Gerifraha, Mwere John Cholum I Chainan is Glan Cholum Cilie. Corir Afrin Lina Anam, Ija Pobl na Carica, Tronon Inu, Igin Siacht a Chlog, agus Lishin, Sinawal un Thuishgard.
3: De chéad fáil sa réis a gadar a cuid gan chlár, thug an teireg rahí eachtracha Helen McEntee le fisadar ar maidzin, gúil súlig an réaltas a seogu cean caicíse dal chun cín súntas a chayinna ar an mille omchríacha fwy orgháil. Hánig fógra an Ed McEntee sna sála ar huirishgí ar maidzin gúil an tíseach Michael Martin, heis gríf chuig uachtran chóirlin na Heorpa Antonio Costa, a gíared an chuia bhúl Israel a cahelis na dýna a hógsead ar waids a galga gása a chur ar an gláraibre gan chéad chrúniú mol Ella gan ein tas Europach. Dúr san tíseach gur chóir go chean ar ina Europa sa crua ianna ar cheart zere a chorlis an gói intu a ta idir Israel agus an tentas Europach mar iall ar an gói a bhúl sírani go chuid an eintas fwy chunial go míle ha chuid eisa ag fórsí cosanta Israel. Plei an tíseach an cheart le uachtan Frank Emmanuel Macron nur a chasan sealas a baras ar bál. Tán agri politiach da cún o Sheridan Lynn inis. Chún, hug an tair a Helen McEntee, ólas gandál fí cerd a teag tarlú fí lohaj go hírani go chuid na tíra seot a gunial in Israel. Cerd vila rá eke?
4: Dúrtsi, gar bogu na sér an í ernacha agus na prisúnahe ele gudí Airfort a Neshgart Israel Ramon an tánama tá air tá eitlatí sokrahe on Airfort sin gudí Istanbul agus is tóchu gavági na eitlatí sin Israel ag pointe eigin an jo Kasi ambassador na hérn chun chuig poblach na Turkia leis na hérni egin Airfort an sin vrnishi Klausan nár tugu cad de ifigi o ifigi tailorocht an hérn fúrn an ambassador is a tír sin tago a bheith acu, nor rairc a bheith acu na hérni a bhí a sealb fórsís lán dála Israel agus dúirt si nach raibh an corchaige sin in chosanta cháin si go géir é cháin si corchaige Israel i léan na ceiste seo go ginearálta go géir agus chuir si anna bhéim an chuihil an rialtas a géirí ag leibh na hÁirpe cána a dhéanamh seo agus tá si de géirí go ngéanach an taontas orpach gníomh maidir seo an comhaontú cholacha se chur a fionnairí gheal si ar maidin freisin go mbeach mar lútas an intuar an sin leagan éigin de bhile na gcríocha gafa a gorchan tosaí sa chéad cúpla seachtain eile. Taobh sé de chaicí se dúirt sí achar nóid an dáil ag sí an tuairt sé chuing níl an dáil ag sí sa chéad teachtain i mí meitheamh mar sin níl sé sula ar céard go díorcha tá ag éiste acu leis an ráite sin.
3: Mar sin níl is ainn na ríidir canóide thugas an bile os cór na dáil.
4: Níl, tá caintear seo le cúpla mínús ar nó hí cuiiste gan óheachtracha an iirecht is an saoir seo caite agus rinne ar éilemh go mbeadh seirbhísí san orbh sa chosc ar rádáil leis na críocha gafa. Má dear an Helen McEntee an tar gan óheachtracha go mbeidh sé os cór na dála go lua níl sé sóléir cinnt a gceist leis sin. Tá mar lua mé cúpla lá an teachan sé chuing a déit bhí an bilúirtisteach agus go deimhan bhí teachtaí freisúra pír sa dartaí ó hin féin agus Roger O'Gorman an gcuaintas glas a géilemh go gcurfaí gnó na dála i leataí an teachan sé chuing le go bhéadmhí gach céim a chaffaí ghlacha chun Billen agrícha gafa a achtú a chur I gríig ach níl éon soléirecht maidir le anhfuil nó nachhfuil se sin chuntardú an teachan se chuin agus muid díorcha leabhairt sin sé néir.
3: Dúirt an tuaise chun neogur chóir go cheannar ina teorpa sa cruíonar cheart zéidir chur leis a gcóin tú tá is Israelach san tinta sórpach. An méid an tacaíocht an chun an cóin tú cólachas is Israelach san tinta chur ar finrí.
4: If Fionri atá gés seachas deire chur leis, mar bheach bóta déon roihigtásol chun deire chur leis, ní cheapan éon dina godáirlo sé sin, ní cheapan éon dina gnáhrói an Gearmán mar hampla an seasaf atáku ar seo. Bíon an Gearmán a gónaí chur béim ar idir gháhála ienaf, cadr mávecu le Israel, ag rá go bhil gwil si de gíri leanach sa rai leis an díalóg hógálach sin mar deir an arag nóiachtacha na Gearmán a Johan Vadafu le gónaí sin an Tidáil an tír chinú nach sílam sa chás seo. Chon an cóintú chur fionraí tá mórmh cháalathe ag tastáil cílinn se sin chuig chuig fan géad de bhhuiiltáin éintis atáid denmh onadíocht ar 6 go chuig fan géad don déanra. Ráméach an idáil ar bord leis seo déithhí an mórmh cháalathe sin a bhaint amach ach níl éon chóra in áíar an naneoin an chanta letá léirithe agréaltas na hidáile maidir le seo agus mar hapla príomharan na hidáile Georgia Meloni a géilemh leiscéal ó Israel a né go bhfuil siad chun tacu le chur fionraí an chóhain tú cholachas mar hapla dúirt arag nóiachtacha na hidáile thartúrach ligohin Antonio Tajani go mbeidh an hidáile géirí go gcuirfí smachtmhannaí a dhearra ar ara slándáil náisiúnta Israel, Itamar Ben Gavir a bhí le feicáil sa físán a chur sé féin amach in né, go ngearrfaí smachtmhannaí ar go pársanta ní lútar an chóhain tú cholachas i ráitis ar a gnóiachtracha na hidáile. Mar sin, mátá si de géilemh pinos faoi le atá tharbh díirithe ar fearsan faoi le ní dóigh go mbeidh rialtas na hidáile ag éileh nó ag tacu le hiireachtaí an chóhain tú cholachas a chur fionraíach. Is tócha nach bléifar seo má phléitar é ag leibh na hópa go cean míasanna mar sin tá chéad crinú mollí eile bhés ag an tinnta sórpach pártaí le ha an tochtúgus níládéag de bhí metheamh agus tanheart ama le gáil sa le dáirlóid an cruinú sin.
3: Sanna pléifar an cáasa cruinú bheits ag taisiú le uachtar an na Franc i báras ar bálach. Ceart go leor a chuin fachamas in sin agra míle maithead ar neagraí polaitíochta cún ó Sheridan. Nis dúirt uachtar an bheith Donald Trump go bhfuil an idirbhertaíocht leis an Iráin ag teanna lena dhéire a thug se fullaidirh go gur fortúsa nehuiir leis na hontsaithe mar 19 in Iráin ar Mharaga. Tá se sé seachtainí ó dógur uachtar an Trump sa coga agus léir gur beag dulchan cíine tá dinta ó chuin sna caiintsaní le deire a chola se gaga. Bhil lumin is tá an tráchtara ar rathaí an bhean éisir Michael ó Thúnachain. I bhí chéil bhfuil dulchan cíine ar bidintas na idirbhertaíocht ó fógraíún sa coga sé seachtainíochan.
5: Ní léir go nearna éon dulchan cín d'áíre agus is ar bhean teachtarachtaí idir an Iráin agus an Pacistán agus teachtarachtaí idir an Pacistán agus na Stáidénta atá cibé tailóireacht atá ar bun atá ar lú. Ní léir, ní dóilam go raibh éon chruinniú aigar aig ag an dáthaibh ó thús agus níl éon chaint ar a lehéad a bheith ann níor chuireadh éon toscaireacht ár le bhéal go dtí Islamabad ó chuireadh deire leis an tros a bhí ar le bheith ann timpeall 360 ó hin.
3: Sir féidir in áir a thuairt ar a méid tarátaigh Trump go bhfuil in idirbhertaíocht ag teanna lena dhéire.
5: Ní dóilm go bhfuil má é sin an léamh atá aigisiúd ar an scéal, ní dóilm go bhfuil bonús ar bi leis. Ní an idirbhertaíocht ach ina hús. Cama de bheabhrú nuair a bhí socrú a bheas Trump a bheith anna lág agus anna bhí ar túnacht an na Stáidénta, ach socrú a shásaigh ar éigin tíortha mór an domhan ar fad agus an Iráin, go gur fi ein smín of vúmen núcleach sír a wad, nú beidir sír ar fad. Thug sé sin fithe mí idir vertíochta. Timpel ar vóord, agus tailóri ar ef skil idir vertíochta acha. Ní hiad sin na dine a curugadí Islamabad ar son na sáthainta an chéad lá riaf, agus ní dóilam gúil idir vertíocht gur fiúd trocht there, ach one bowtile dacamedi, nach will moron de friech daca o rogge kele.
3: Chags ni vrennen chagul in the Iran sastagele.
5: Well, Neil, agus conas kein foga meach, mar tashi de nish nis dingwalta fuina shas of mader le cad. A dean agus a gus a bheith haca maidir le cuairsaí núcléacha cibé rabh a dhéanamh siad féin sin é atá fúthe anois mar gur cuireadh an dúlgas orthu dá riar ó thaobh an nóir náisiúnta agus seas stádas na tíre an rud a dúrag leo gan é dhéanamh a dhéanamh sin é an freagra ar an nós céanna gur raibh an pobl a bhí fír chuntrárach leis an réimas mar a bhí díreach rihanúnsaí seasan siad anois leis an réimas dá laid é dá an ócé is sé a réimas féin é.
3: Agus mar rúdach fur ar thocrú, an dóil leit a bhí híl go gur fur síine eile leis an soscaga nó an gur fur tús le hansaí ríis mar atá bhagairt ag Trump?
5: Bíonn sé á bhagairt sin gachra lá agus a bhagairt síine an soscogig snuaihinta eile. Ní féidir brath ar an méid a deir sé, agus is dóil am taréisio taíl go bhfuil cíl áirithe búilte ar ag na ceanarí míleta agus na ceanarí tailóireachta tá timpeil ar, ní hiad na daoine a cheap sé féin in sna postana árda, ach na daoine a bhíon mar chóirlóirí garimúla acasan. Go bhfuil cíl of vrú ag an draum sin na stát ar a bhísig mar a dearfa, agus go bhfuil sé géisteach leo faoi dheire, nach bhfuil cíl ann dul a gcionsaí na hiaráin ar ríis mar a bhí, mar ní ann ach coramú armas agus annachuid armas cata acha chomúr sin ná bheith siad in ann a gnástach a chur ar ais i bheras go cean raint bhlianta.
3: Víchil, tá Israel cáinte go láidir ag ceanarí dánta faoin goí bhúil se a caiheile sin srám a bhí ar na báid a bhí gáil go gása agus ar cuidú fhí seán Róber na meán hóisialta dúr san príomhaire na tinéhu nach é an gnáruda go gahan Israel a dhéna mar a cha ar a grahí baile na tíre le sin srám a gá ar na báid agus tána fhí seán cáinte ar a grahí achtracha Israel gidín sár chumá. An údur imniad na fhí seán se go na tinéhu, cem fáil se taki má chá láidir a gáin?
5: Well, it's still not Russia and on Shasavlishan got you to be here, Bonegatumer Ben Gvir and Law Hannah or Dinogun Fishon Shin. If a few, I guess, Khan Rita Sverica, Khan Ambassador Verica on the Bratana, agus dúirt nach raibh sé in ghlacha, agus tá bhí caint caintach i Washington chomh maith le lánú ónuas. Ach fós féin, I mean, tá cás Gaza chomholc agus a bhí nuair a cuireadh an soscógaigh ar bun nach é mí deir a fuair se caite 900 duine mar a bhóthain.
3: Sure.
5: Ag fórsaí Israel. Agus gan an sláthar bíg agus cúnamh déanúlachta a teachtaisteach mar a gealag, ní nach fír bheagán loraithe a ligagisteach agus gur cadíag dóibh na lasta se bhí ar bord ach a scap a measc na líne. Tá soscoga gele ag Israel ar an dórin ó húig leis an Libáin, ach is soscoga éon tró a ché, mar gur soscoga gaile draum nach raibh siad a déanamh cogaíocht a leo an éachar an Libáin féin. Is tá fehad ina mar a bhinné tríd a tarlú timpeal ar an áit a bhfuil cahlán na héir in Unifil bunaithe, agus Hezbollah ag ansaí thuisgirt Israel gachra lá.
3: Sure.
5: Gach éon lá.
3: Mar sin tá ráiti sin tá an teag Netanyahu nar dúirt se nach gnárad a go gahan Israel a dhéanam mar a cahús na fí seán se. Tá ráiti sin íntach írónach a bhíne sin drach íseg san drach bhaile tá chur ar ghoín an gás agus i Libán agus am rúchir.
5: Se, agus a rúchir tá únsathe lé húla ag lonaháirí agus takiocht acha ón áram Israelach in aí na Balestínach atá na gónaí ann tá barí á nó agus stoc ángaid agus fós hain níd ein chaint mór an fwy sin agus sé an tríu coga tar bon ag Israel mm. láhar nó hwyr e mór ar coga e tá fógar an eichar
3: Dyma sure. gynsgwyr netan eithu y cwifniw ffrysyn yn y tawch yn y mesa siol nis dyrn ddim leona
5: Ta ari ege yn eisiau ta Chiapha dama yn nifig Netanyahu a fi tu gwmme ha brannu mach fechant gwyd Itamar Ben-Gvir ima hos macht ta Bezalel Smotrich a dordig gortglana vile Palestine och sheikhe dyna amruach hir yn la hana agus kintile dia gor kina yihu a ta a gesht an sin cork kina yihu a vegaun nur a kwishar an ar a shriale lua nu maul ma warin she agus fo sain derter in Jerusalem gwil an realtas a kahasul ar husnu rish ar unsa her in Iran koma
3: Brenna Michiel Fach, mwyd yn sinna, gwrw mil yma hed, Michiel O'Hwn, ychwan trachter ar grahi yn fan ysir yn sin agos tyg mwyd y cwrs yn ysgoed y gwael yn ys agos leirin stedzer y ddail sy'n on sif mwyn y deft.ai i yn ei gwyl ardw suntas o'ch tecwi ar yn gostas cisa ar ffod na tira o hannig rwylwch i nhw cisa yn rwyltys y feim ar yn geidla gwarta. Dyr deft.ai i gwyl yn mewn chostas cisa nis mw na triach o fwy'n geid nis ardzyd na mar y fi rwyf yn ffendim yn COVID-19 agus beg nach 8 fwy'n geid ni sairdze na mar y fyd sem lianwchon. Leidin an tor ysgol gwyl an mewn chys y gahyr na gaelifu nis costosi na ein chahyr elis y tîr cys mwys gyfra clia. Lomwn ysla lawrs fwy'n y ffigwri agus cyrdy chyl yn siad gwyns yn y gaelifu ta yn tachta dal o oetsul John Connolly cwl fyn siod realtys gychwyd yn y ffail. Dych chi'n ffaith i'r glawr, John? Tá an mewn chostas cís a 80 fin gyd ní sair yn gahir na gaili fe ymlíanna har mar a fi an tam seanara. Na gaha glacha leis nach bhfuil rilch i nú cís an réaltas a gobar.
6: Bwys capan gwys a ró lua i sin rá a gwyl an chóras nua cís a nach bhfuil se gobar. Glacham gwyl rudi godoni gahir na gaili agus thal a písa ní rud nua nach bhfuil an nóhun lóstín ar fáli gahir na gaili agus sé príb aima tá egan rachtiach nua an réaltas. No, an solar a tihiocht awardu. Gamor mors na kaharki. Fekamud leshan tora sha, gawil five maritime galiv, ilumnuk, igurki, agus imalio clia. Glacum, gawil se nis masa, fui lahir in galiv, ak ni glacum gamar yal, a wan, aran ahru, zli, atashe marshin.
3: Ach, ta tirni talun ek sokru on kis inish, ek rata on warga. Nach wyl siag loil ar eis o'n gwych o'n costas cysa yn ardza. Fy sa'n cenwaith sy'n oetach i fe'r ffôl mor wyl dyna yn achwyn i castab?
6: Wel, leis yn rachdi o'ch nŵa, ni cad ac ein tîn a talwyr ac ordw chof yn gweud ac hyr yr tîn o'n ta nŵa agos ni cad ac e ordw ar lefel sy'n chof yn gweud. Ni ac idr se blina ato si dyna yn afrannu i yna fyr sy'n agos e ahru gur costas an merga.
3: Ach, John, gá bhíl gáchiad nícho nán costas mísa tair ars an gáchiam ar lepan an isu ngáile. Tá tú cainsir os cín 56 míli euro sem líin. Cetá náchuin an cinál sin erig a dík? Gus cechir ar fésla dín óga erig a da hával le teach a cheannacht nur a tisha digík an tairig a chun ar chís?
6: Well, sé an sprook ná, mas rudig go mai lóstín bresha agan agus go mai wat anán an spraga hógála an Ernel Hogal a Spraga, go my solar and niece mu agen, agus go my ishlu aran costa shin, mas harley isha shin. A shin an sprocketagan realtis, and solar a teok the a medu ags a ordu, agus fecum is ingalev, exermina shaw by a niece mona, 3 kate or son nua or vohermona ve, to cad planana fote egan LDA coma or an boher dyke, agus somatic fanoct or kina planola sa dugana koma go orson nua egan LDA koma. So tauru di ag tarlu agus ta chorus cost rental by shiza fad sa chorus cost rental agus by orson ar costus racement ar arfall nor a hain na fergan of shin arai.
3: Gwa vila chukied teach nu orson ar vi arfall ar gaid log of altin. Ardu gáchéad ar an dát céan an orra. Na gláchá leis a John, na chúlea nudur gáisge ag an réaltas gur a gáchéad áts bresha ar fáil. Da sos le 5 míle dynne
7: cuartú lóistín fúil ar sa tír.
6: Ia, ach ní mar eal ar an rachtioch nua éisiin, bai tunkar níos dearfaca ag an rachtioch nua, nuair bai árasán agus tíhiocht, agus solar árasán agus tíhiocht, ardu agus a bheca mwys go tarlói se, mar sin, leis an rachtioch nua sin. Is mar eal ar an ardu sin.
7: Cien wá na hátachí breisio sean nuair na chuldeine an achuinn íc as an gís?
6: Well, by the really the horse and the Misha country and Shane Byshe's fine, fine schmacht, an LDA, August Byshe's or Price Raisunta, Marvi Mjorn and Nice Lewis of Lean, the Tihot and Shane August V, Byshe's or Fall or Price Raisunta Kuma, Mariala or Gurlesh and LDA Byshe's. So Imlina by 3K, Nice Mona, 3K, Orson Nu or Vohermonve, August Byshe's or Fall. Go to nanti or price raisenta. Agus kahmuj karlishin, mar thomuj agiri yenav earned like road. Agus mar thomuj agiri komar snendugina. She chondin a fauna goro earn and rocked up nu a hurry vine. No, not my egg tina talan jesh. Ak kisa ardu or level half wingate. Agus ni vaishi denan ishin a arhu or fa shamlina.
7: Níl san áireamh sa tuairisg sean is a fáil tiúné ach figúrí ón géadmhí ó tháinig na réalchaí nó císa isteach. Agus a chuile hens gur an olchas a góscúrsaí?
6: Well, agus a chuile hens
7: gur maa. Tá sé chuir an fráasúr i le an réalta sinné gur chréig siad tinnóntaí chun póchaí na dírnaí tálón móra agus na creach chistí a líon agus an chumáis go bina tá gest.
6: No ní, tá sé wadni ró lua é tacht ar an machnaf sin leis an rachtioch nua. Mair dór sú hén, níl sé ach níl sé anan is ach vi agus vi rodi nís massa agus vi rodi donna é tórlu ar frais no costas kisa ingáliav a nára agus an blian ríbar sin komá. Sé an kéid kéim a tá tóg ag an réaltas im líana Koska kar ar jeshetal tirna talun, price kisa a ardu chulavlin ach ar leve gafu ingaid. Agus baimuj ag asha ma sian prif sprik an raktuk nua sha na an solara tihiokta a ardu. Agus kamuj am horsgo an chunker sinaves ag an raktuk sha.
7: Fuin rachtiacht nú dúrt údur na tuairis gisianis an tala vrónin lain sa chulas na trínóid a gurlir gowil cadan sig tírni talon an kís a ardu na rivian aru tinnón tuchta an. Bí fulariv tuk hiagin vresora gubina harloch agus is leir on tuairis gisag gúlse ag tarlu tan vresora gira gu gudach an reiltas koskar tírni talon ardi a kís a hútir stech. Nach glakailis gu gafur ards a hútir sin agus eistacht lop.
6: Well, most of them on road to talk test like in Frasra, ni by Enya egg pogal, ain't to yuk, no ain't arson in ain't kahar bit. Most road they go kermuts on, tusk umlon anish, or ardu kiesa. Ni by ain't, geniv yuk, no ain't road to talk to arnil pogala. Ni by ain't tirna talun, no ain't inesh yuk, ni by ain't yatag, eerie inesh yuk, ni by she'd saucy enough. So by kusk, or an Arnil Togala, Masiena Mucha Medisog Chastelega Prasra.
7: Brenda John, Kamaz Ogle, Inchin Golanyog, Basic Wichmans, and Desh Larsa, Basil Lonis for the noon, and Tatadolga Hudson of Falling Isle, John Connolly, Kainsinchin, at an Ardu Suntusach, at Tataki, at Angustus Kisa, at Fudnatija, O Honic Real, Hino Kisa, and Real Tish Evime, at Ungate Law Gawarta. Nish amárach a vesna fóchóchán an gáli hír agus bila clia láir in nye fór múid léirgus ar an glársa ar an vechta sa fóchóchán an gáli hír. Zíra múid inyo e bila clia láir a tsa búl síchán an ír ere erigadis Pascal Donahue le léna. Tá tuirisg ag Maríni Gáira.
8: Tá cuidgan a séad chóri is achanta sa tír in nál chantar bila clia láir ó ordefig a fyrsta rádi chonar amach ga pórka chrókai agus rilig chlasnaíon. Tá cuid gan na cantar is baichta sa tír bhfuil dacrocht í mór a sóisialta antop lonaíon seo freisin. Ó híomh na palúteachta de, ba dún áras go chuidí an fála seo trá nuair a bhí Bertie Ahern agus a Éireann in Rim Conroch Canasach, a chanús tá pártaí chun na het sa clé i Ganas. Hárnion tí ar híseach conspóis in sachtan Chacáta, mar thora ar a méid a bhíle ráig efo imir cí sa gantar, le linro a bheith astacaracht go John Stevens, iarrthóid í an fála. Is cínta gúil cúrsaí imircach agus lóistín gachtrannaí ar cheán gan na ceisnaí móra ar na dorsa. Tan tean siach an a viachig partia an realtas an seo le lianas a vohauchan o daire an tír ar a argadis Pascal Donahue as a balatiacht níos tuiscim liana le gal a gobar leis a manc daunda. Isn seo a bhí Tony Gregory agus a chorba Maureen O'Sullivan tafa ar fa a wad freshen. Léirgus ar neamhsblachas an phobal sa gantar agus an tábhacht dohaanans le obar in na másc chun agus takeachta a áil. Tá os cian 250,000 duine ina gónaí in san dálchantar, agus tá sé teangan na háitichaí is mú bhfuil 8 chur futhúb sa stát. Tá réid bíon ó sárú go réalta faoi imirce agus áitinaí cúnaithe go locht cuairdaithe tearmann. Tá os cian 10,000 díobh siúd atá an dídan sa tír i lóistín ar Frost Gardner sa dálchantar. Ní na rinne mar sin tan tíocht nó a haspa ar intin an locht vótála. Chamáalas na cantar fíorhacht a

0: Lorna Cafroch. Ta Otsni Mon Akmacha, and Us Cabroch, Drum Conroch agus Glasni and Saganter. Ta Fibony Mora and Shaw, Le Tihirt, Trocht, Aspa Oshni, agus Fibony Carolachta agus Druggy. Ni vei ein siachan lakli a lord, Frisian a Halchon Shaw, a party her unrealtish, Mona Darling Tempest. Ni hin Leron, nach my dinner gonna hear a hoodie snumicht, er fat a wad. Margonatnian loch takicht the ian the fallagas in a girl. Go heart up ashruigi chéile le onadicht go heisakins a bheith agin gól réaltas sa dár chantar. Trochul go leor sé ardvéra vla clia Ray McAdam iarhóid ina gael, agus an leas ardvéra John Stevens iarhóid ina fáil. Achas cantara seo a bhil simig dína curanáin na bunaíchta angus vóta agóza hórt sang náválach gan tróchtar le linn fóháchán. Fui láthir, sí Mary Lou MacDonald an palatúras a hantan seo, agus master go mai ceisna go leor le freagart fui na canarach trise, mona nairín le hiarachóir an fórtí, Janice Boylan. Buchart Boylan a bheith tofa le MacDonald in fiche fiche, san oltáuchan nár rán na sin féin an nóhun iarachóir i gó. Agus nuair a bhí bag nach tríocha seach fin gaid gan vóta céadráig MacDonald. Ní ráid a go mála Boylan san oltáuchan dzera, agus bhí sáru fin brosés ránachan an báta seo. Near via Bansala MacDonald, via Gira Gillian Sharat a Chorchon Keen, ach, she Janice Boylan, Ralna and Porti Gahotul. Rugu agus Toguis, na Horison in O'Devany Gardens, agus ha Shamwater a Gobbard, et in Marga, a Froid of Ori, a Fasil. Quid Gahosh Winter and Dolchanter Shaw, a ta in the Corlur Cafroch le Fada, agus her Hart Gamachlaig a Bobble. Ta Colwa at Hachta Nunayan Lach Socialta and Shaw, Gary Gannon. Agus tá go leor trocht a rígan túrim, go bhéitach a nearrathúir Daniel Ennis heachta nearra dú ar hin féin. Go háris máth láchtar leis nach mé dohan takeachta i géarrathúirí an rialtas le héntan chur a bheith acab ar an tara. Tá an pártaí féin agus a gandra Holly Kearns a déana go más na pobh rannaí. Rud a d'éitach, chud ag an dráam a bhótálach go léhéidean loch d'aibre agus na glásaí a bhela chuig Ennis. An tánam is clútaí atá luaitsa leis an náilcheantar seo faoi láthair, Mar a vísan al tauchan an fiche fiche cahar na Jerry Hodge. Chur an volta a fuir Hodge, íntas ar a Seal Morse an al tauchan, agus mar a chama agus vi Marie Sherlock a mala astrachan, vi seans ga daufia. Tá Hodge a dina gama a rís an bauta seo, mas fyr gan fabavra ar an TG cahar agus an Irish Times an tachtan chakata, ach tá se anam rís na cúrtsani, mar chianas ar vuin karpach. Tá bémar lehege ar falasi imit gan a tíra, kesta tá lornach go galior go fabla chantar seo, Der sé freisin gúil fálí dianta ar fabla cheantar seo, ag palatúrí na tíre ar fád a idir réaltas agus freisúra, agus go gur a seisin sin in na cheart. Ag antar gúil fáibhannaí sóisialta go leor, díostaíocht ord, bochtanacht agus carolacht go farsin, ní hén íntas a bheitcháin ghabhuiite vóta réisúnta ord céad ráa. Ón uair go d'éirí a Bertie Ahern is a bolatíocht ní féidir bheith cinnte riamh faoi thar a toghchán leclaí a lár, agus bíonn dálann an astrachán thar a bheith spéisiúil. Marsin hain, ní bré go rá gur droch lá amach samach a bheith an go hin féin, mar an airín leis a bártaí an suíchan seo a thuirt lób. Tá ceafartaigh iarrthúir san nóimicht sa bheith haochán am leclaí a lár, agus is féidir liosta iomlán rágat ainmnacha a fháil ar thaobh idirlín RTÉ.
1: Tuairis cinn sin ó bhharín i gcéire ar gáil cheantar bhla clia láid. Caithme súla ríist in na príomh scéalta dúirs cuis go na gníomhaithe a bhí ar na báid ag tuair salharsaí go gasa ar thóg fórsaí Israeliad gur boilú agus gur náiríúiad agus gur dianú cípa gnéisarab. Bei costa na gontas paibli ag tuairs cuiriga a fichí iompair a heachtas ó góis le láirs fi chinne ar an rodéiran a góras technóluacht a nú a chosin 20 milliún euro a chathe a dreipisí. Mar sin an seag goláin agus má bhuichas le cholóna bhí gobar ar an gláir ón dólan agus peginí thuhuiil a bhí mún foiime agus teicneoireachta rionna nílathairta a bhí mún ónaíochta agus Seamus MacDonacha a léire an chláir. Weim se fnúlaíneachtain go nuidirigh.

0: Dash gila the unedi tea. Ha don't ish fin of TSEAI nis mo agas nis farnish. Is feder la don't as oil inish the horse agas the inoga agas the wig uskra do de rede hele. Swiss le 800 euro an eigen dirish agas swiss le kedavile the inoga. Kazule Katie and so.
1: Woohoo!
0: Agas ha don't as fin of TSEAI ditcha homa. Na ful tach nis kumpordi nis efach dula o hef fin of the agas ha volig arigadart tilt a gut. Kurish dacher yontis inov. Kurdig usrada hef fin of TSEAI. Le takiacht o realtas na heren. In chalihacht tirmi agas kanilacha e vaim.
2: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Baloiri locht éisteachta, tosí le cúrsaí rugby agus tá fáil an chuig a ola a bheith le Montpellier, a glifi cannais an charan dúlaine i mail bau na Spáinia trún na mair a chanim nia. Tá an cliannaí Robert Balacún taci an ngartú laifi bhí cuir asgó agus eis an rónlia agus tá Nathan Doak agus Cormac is a Cachúcu i a tain ag fila ar a wedan. Is é Nick Timoney bheith mar chaptín tán na holtí gaid is a Rob Herring, Stuart McCloskey agus Jacob Stockdale atá luanta chamála Ian Henderson atá ar Finrae. Beáti gúig a ola I gár na gáirí an séasúr se thugann ach bóchan trún na máireach agus í siad cúige chonacht a bheits cáíigh an chomórta sin má siad má pelé a bhin. Agus tá gáú ar féineal chuig go leingachlu fi cheannas cár na gáir a gunne bardó béigle a bheits arsúla mébá trúna de sain ón gceanmhí chláiriaú an chomórtas tá prappa Paddy McCarthy enim ní hééis go bheith nestanmh le chuig víanas tuhar gortú cose agus Alex úsanna foca ar lár agus tá Jordan Lermer a héin enim ní anna JJ Kenny. Cúrsaí comógaíochta scéal brónach inniu sin go bhfuil iarrochtarán an chumann comógaíochta Liz Howard as chumann hibirdáin hééis bháis. Tá Liz mar uachtarán ar a gcumann 2006 an chéad bhean riamhas tibirdáin an ról sin a bheice. Mar imreoid bhua sí bun sreatha náisiúnta sna sinsir le tibirdáin agus críomh na héadan sna sóisiúid le bloc lia. Bhí sí mar oifig a caidimh poiblí ar an gcumann comógaíochta ó 1970 ar aghaidh bhí sí sa ról céanna i gcundé hibirdáin ar feadh 2005 ó 1981 go 2003 bu in chéad bheannaí a bhí mar anilisí ar an gláir teilifíse an Sunday Game ar bhealach RTÉ síomhnas siúri go anam. Troch scéalag ómáinaí chorca agus aidhearbhaí ag an manastúr Benno Crochúd go mbeistead gaireas a Daramach Ibune agus Robbie Ó Flynn ar feadh chéad cin go heachtainí ar a laghad. Dúirt tar freisin go caolthaint go bheith for Rob Ó Downa sa glufi le chun den chláid i gcríomh na mún ar na dúnach a dúhar gortú cose atá ascó. A gúrsaí sacchar is siad Middlesbrough bheits le Hull City glufi ceannais na críomh is sasana ar an sáirn i ní go chlis ar Southampton sa nachúid go rinne siad a gcoinne chinne an chimisiú neas bloch iad a chahamachas na Baltic Cáilia tois gur a duine gáhaid an coachala ag faide ar heisiún tréanála go chud Middlesbrough roimhe dimir siad i chéile sa mátaí le cheannais tá se fógraí ag cumann FA Hasana inneo gúil siad amun fisrúchán maidir le iompar chumann Southampton héis gur adhua Southampton go rois siad amun spiadóireachta. Galt, tá túscur le comórt Spire Nelson Hall i Texas féle cá tá fearfort láí go Seamus Power san nóíocht an sin gáfáil chu roiige agus a fós chom le pear. I gúrsaí roiochtta tan dáirstad gan ráth Talton faoi láintóil fi láid tarras 102 kilometer ón ráhóid in éir chéirí go bantíd a gun dé chorca is é Ron Baker tá san ansaí buí hééis sin chéad stad né agus Rossí Capel be Rossí ar súl trúna ar Rossúr sa limni chéad Ross an sin ag 16 gan cúig. Sin in the Skelt Sport Contrasha, Focum is Shibla, Tommy O'Halleen, and in Skel or Fadige, Fin May de Vesla Clostal, at a Glar Sport at Taran.
4: Hala Grahachamachrun, Erin Saran, Agus Tool Sahurla Creve, Hinter Pelin the Hayden, Agus Bay Trachter of Villain, and the Cliffimore Fad at Tar Shul. A dasach bore, bein mwt i gilarne o ti mei Ciri agus dúnangol y tŵrt aidi chéile. Sio Thomas O'Hennifein agus Charlie McGeever o chynio sŵl ar yn glyffisio'n rŵn. Ond chyn, bein mwt i borg i rŵn gwn chlyffa edrych corco agus cwnden y mi agus sio Liam McAweer agus Paddy Kelly y fes am osgo troch drachto gwn chyon chyn. Ond chyn i stiorna i trwnwna, bein mwt i stodd yn ffyrsi gwn chaifrint edrych gaile agus cildara agus sio Gerard i Nicky Numere agus Stefan Sioge o chynio sŵl ar chwrsi ym ohorna trogwn. Níon am a dearmad ar chúrsaí tauchanach da charid agus bé gorm le ní huairis glinn ar an trúnúna leis an scéal astyrnaí ón gúre. Sé Damien O'Donnell a chunios cólúdar linn ar sport an tahrain agus sé pedio grífa a bheis a gahir go sport an trúnúna. Down Sport, RTÉ, Radio na Gaeltachta.

0: Tátú gé seach le RTA radio na ghaltoachta tá sé chuúna éis dóis agus tá se amgann chéad chláirelinn cúne dána a chuir láid ag Tristan Rosenstock.
1: Gur míle agat agus fáilte go dtíon cúine dána. Ar an gláirneamh cluismid faoin drama a bheith le feicáil in airclann na mánaisteach le linn an tairíigh. Agus tuismid faoin mealach inar léiríoch an Londonh sa litríocht, sa bhéladas agus sa sheolgaolach. Well, Dairí Carbóir ar fad leis an drama mór do chuid Lennox Robinson the White-Headed Boy nuair a léiríoch é den géadúir céad sa deib bliain agus beag leagan nua fai Stuart Annie Ryan le feicáil in airclann na mánaisteach an trí a lád a bhíon bheith go dtí an cúigil a fiche do bhiúil. Díríonn an drama ar Winter Geigen agus ar fata an taillí gach go háirithe Dennis a dána bhacléin leis. Nis más pata a bhhar é ní a gcóí a bhíon a chud siblin ní sásta leis ná buéir. Agus cuairtar airclann na mánaisteach agus leir méile duine is na heisteirí a bheith ghlacapáirte sa drama Fionnuala Gigax agus rinne sí chuirsis dún de sachbáire ar Winter Geigen.
2: So Winter Geigen is dócha is gnách clán airnach idir bhealach tá cinál róil faoi le. Ag gachéine in san clán agus sé cinál dachar beidir na rólna sin a bhrise, so tá an máthair Mrs. Geigen agus is si cinál matriarch an tach. Tá an dad fuair sé bosscúpla bhíinehin agus tá séisir páiste agus ag réimsú ó carcha si is go fitrií.
1: Mar sin inis do méalar do charachtar Jane.
2: So Jane tá si cinál i lár an clán, so capam Gentur Jarmadur hi orintha mar horlin le pashi atha ilorin glan ach cap min agna fein to si biognach mar an pashta is sinna ar valach in am ringlo di tasin wa hi ve mar mar vananti law agens ag so si kenal ni sensible istocha na an drifor ni sinna so to si istocha kalin ma I ar valach ach gwil she ag fáil mí aineach anois mar hasaín wa hi fáil post agus a bheith cinál saor agus rudaí mar sin.
1: Agus níl do bháthair thairbh sásta leis an bhear atá roinnithe le post agus ba chóirdain ar ádáin scéal go an dráma seo chógdraanúir agus cuid is na maslathe atá ag do bháthair faoi do chrá chealta si dánig graanúir.
2: Má tá aon aithne go ar an concept an Irish Mammy seo aon dráma duitte mar Mrs. Geigen na one-liners a hagan si amach leis tá si chó granver agus ní bhín si chódás le an fear golam gealta leis donna agus sa mé gealta leis le cúig blin agus fós ní féidir le hí an anamará gheart agus tá si maslach amachas amach agus tócha ní le scún meach aine a meach si sása le haine mar a thuirlín orintha le máthracha a bhín siad cinál níl siad sáscoil athraíthe tuairlú beidir.
1: Detrá. Mar sin an buchlín bá é hain an White-Headed Boy Dennis sé pata a bhhar é agus ceapan daoine gur genius a se agus go se an rudaí mór úntacha a bhaint amach sa saol achas pársa cinál casta éanacha.
2: Parsa, casta cínse, capamó nóméid a rugaché bhí cinál cinna denta greibh si chuna bheith gihíntaach ag gachrod agus cliste agus talúna ag gachrod agus bhí an cinál, bhí sé sin curtha timpla an bailiú beag gur bé an duine is cliste agus is dathúil agus níor cinál ceiste géine é gidí anois, so agus gúil brú air Dennis freisin mar níor chuir seisin an ceist go mbeidh gachtainna grá a sé gohíntaach tá sé gohíntaach ach ó nóméid a rugach é sin cadtá tríéis tuairú. So in san drama, I suppose, gúil seisin cinál ag tríd i gcuine é sin agus tá sé glicar bhela freisin ní duna ní amadán amachas amach é ach just ceapan gachtainna tá gachtainna tríéis sé chur pedestal beidir ar bhealach nachhfuil ceireach chuigéine.
1: Agus go háir héin mar duine se hé nach maríon é héin leis an nugur cafir rá a chuir bhealach agus tátaréis sé sinna lua an sin an nula dás cinál mitas timpplair in an istó héin ar bhealach.
2: Cínta agus ní le dean sé san drama níor iarméid an mittá sin agus tuairlín sé sin orintanta i glína gomín

brú curtha ar an duine sin nó oranta sé an duine óga a thuirlann sé chuig agus pat an mam atá é agus just níl cinál ráha aige chat sé sinna ggéir dhéanamh agus ceapan tuairlann sé sin fós inis, you know, beidir gur duine cruíocht

0: Yeah, Kalina too. As shin amach place gan in scale there here na.
1: Yeah, turning to shin nis daini a capum to on drama lawn the kinal schemes like as plans like as well gachtan a giri ruddy a kinal chura daini ella agus is though again yen and Dennis kinna a fain agus curran shane a planana a ta egan clan though last and chair tin eads so been she a grit team pligiri ishin lisa her shin martha she the giri kinna on evod on clan for a fisher a chamad though fain
0: agus berry bedigalerik on tra televisia succession of your shula deni bedigalerin shin gbrolin of a brand new air heilig in mean the shibli ni maruche
1: yeah oh kinta kam the shin khosamu mar You know, in St. Clan Shaw, Toshi, their fad is the ni fos the eid, ni degori eid, acher valok, tatu fos, matatu fos, the choni, sawalia, to is fejlat the vemar yego or valok, mar neil tu trace fos su sigarth, agus St. Clan Shaw, ta cougar, the ni fos the plus and mam in a choni lakela, agus matta tu agiri the hail fane, no the. Relationship fein about agat tá sé sin an dacar agus de Jane a go hoirtha agus I gealta ní bhín mór an spó seici chun amachahab le donna agus tá sé sin fear do gach cean dómh go bhfuil rudaí faoi leag a dasaín weithú beidir denmh ach nach féidir le tuis go siad cinál squisht in san tachbeag seo lena chéile.
0: Léirich an drama seo ar dúis hir sa bliain 90 sa séideag céad sa deb bliain ohin. Rinne Annie Ryan an cinna é a bhoga go dí 98. Cain conas mar achrín si sin cóhéag san drama?
1: Cepam rud mór a cinál na níl sé lórnach in san drama ach just go bhfuil cinál beidir an bhrú nó echos an bhrú don den aglais catlachach an sin agus cinál an brú sin chun bheith má agus na rialacha a leanúint agus greibh sé sin cinál an lórnach in san am sin. Agus is dócha tá béidir go mééis sé simú de loch féchanna mar annach chud an loch féchanna be chuimhnúáin có or acu don hochttódaí agus an stíl agus an ceol agus ruí mar sin so ar bhealach níl sé chofád ahain go mthín sé gomuid ag breithnú ar rud starú le dócha. So ceapan go sé simú ach go bhfuil tomuid tréis ahrú an iriid sin nach níl technóliaocht an slí is féidirlin in is bheith níos siir sna cinethe a tomuid gíir dhéanamh dún féin ach aráis san am sin you know, bhí ort cinál rialacha an clán nó rialacha an aglais a leanúint agus conas a héin sé sin i gcuimhlint le cad a hasing mar féin denmh le a héil.
0: Agus mar luún ceol na héadaigh mar sin de be deisig chuid a gona rugús na hochttatí dul ar bhthí na smuointe chumá atá Harbh tainineh chumá a go bhfuil ar 96 agus gan an numarcha a bhilan ó a scethe ar nocht féchanna atá dul chun é seo eiscint ach 96 gan dat airíimeach na cásca ar bhealach tána go leordas na carachtar sa dráma seo agus déanaach go háirthe ag círe go mbeadh siir seo go Rauer Rotanian. So, tagin é fulla tuil a bhaint leis an drama bhfuil?
1: Cínte, agus ceapam tagin sé sin annachuid drámaí na héireann bí na gcónaí metafór éigin do saoirse ceapam agus saoirse ó rud éigin níos mó ná muid féin. Agus tá lína in san drama na ní leis go mé sé, no, bé sé ceapam, ach tá lína in san drama a dearan a luain saoirse ó sasna. So, tá sé cinál on the nose an sin ach cínte saoirse tagann sé sin suas go minic a drámaí na héireann ceapam.
0: Ar deire, conas a raithann sé duit se ar bhean pearsanta bheith páirteach sa chliar úntach seo, sa dráma úntach seo, agus bheith ar fríomh stáitse na tíre an saoir seo.
1: Oh, like, bring load amach a samach, like, ó bhí mé mar ima dhéagúr has a gwaim bheith airclan am anastrach, tigam an stair a thab bhaint leis nirganamh agus yeah, nor like nor in a main eistocht we just we may grow, oh my god, my iron lum a show yen of just dream job, you know, of ensemble more in a will gach and a kinnel top of their game, like to make foul and irritin on a hash 3 team blurm at a ho grandver agus the Annie Ryan like vi mass agamagoni or he mar sure hor agus kun the all the oberla he shin to she ho ma le comedy agus le ensemble so to make foulum on tamar fad so is desh dochraj thon.
0: Yeah, well, bech gwi mit gachra urtse agus er an glir glared agus tamar jasugamor lan e eskint.
1: Germila magat.
2: agus is féidir tacht ar hile olas agus ar hicéid go dein ar an sea

0: abbytheatres.ie. Denisishin Anna Ihe Gadeo. An Londov, Kelura an Lun sa Litriacht, sa Nádúr, sa Chiol agus sa Chultúr, bin in Tedal a Vier Chóchád Rhein na Gaelge Chalashtun Trinoide de Hina Shikate. Vi an Cúinia Dán a Láhart agus Clishwa Dinish a Chudig a Siúd a Vi Pártach a Tos Nú Le Cean na Sgulia an Dr. Owen McCartig.
1: Tá Chóchád ar Siúla Gwyn an Siúa Chalashtun Trinoide rin na Gaelge Chalashtun Trinoide fwyn Londov le Kelura an a Vier an Lun sa Nádúr agus sa Litriacht gohárad agus sa Litriacht na Gaelge gohárad.
0: Mar sin ní cóchald an éon ólaí é seo?
1: Ní ha, a bhalart clán. Cé go raibh éon ólaí, Timothy McCarthy gwinn, cé adro dar maidin, leis an bectúr mór a hortún. Ach, ó hinn le, ní a caint fuin éon, mar éon ar bhealach a tómad, ach mar fuin éon mar hróp sa Litriacht an chuid is mó. Agus ní honan ní bheith na filí seo, cé go saolí an dhíni an manach a mó fuin grán a geistach leis an éin a canna agus a scríb in imal na láb scríb na ní mar sin a bhíon. Bíon an manach nó an fila isti sa leirlan ag lorog ólis i láb scríb na fuin lom nó fuin éin nó hibéraba agus gur ag tarrant go gynin sin na dánta agus an litriacht ar fad a tó gwyn fuin a hain in éir an gynin sin si níos mó dúin fuin a dýni a bhí a coma filiachta ná fuin éin. Agus ní bhíon san éin riamh ná sa lón sa chá seo ach urlis chun rud éigin eile a rá. Go minic bíon an nádúr sona sásta agus an taon ag chana agus lón a chana ar chréibh. Má tá an nádúr sona sásta, má tá an taon mar léirú ar sin, cílíonn si sin gohfuil an nádúr sásta leis an rí ceart, gohfuil an rí ceart fír na chán. Agus sin an pointe is rhetoric atá sa viliacht, agus an pointe leis an rhetoric ná go bhfuil an duine atá ag íchas an dáin seo go himpeach ar fad.
0: Mar sin, bíon cinál gné fula tú le buint le ceol a déon mar sin?
1: Ó, mi se rá leat, dhéanach siad ní hiad fula tóir a léon neof, a dhéalach a máirach a chun vóta áil, na duine seo a bhí siad sásta úsáid a bhaint as cachrod chun mar rhetoric bhí feim leis an bhíliocht is ní hon beidir agus sa láta an neofán bhí is rud polatúil a bhí sa bhíliocht agus leabharóacht ó faoin nádúr mar léirú ar an rí a bheith fírnach mar léirú ar an rí ceart a bheith an agus gur chóir do dhaoine sin a rud a bhí sa bhíliocht ar bhealach garam chun tacaíocht a thuairt don tírne nó don rí a bhí ceart agus a bhí sampla gomsa neof agus rudraga ó dofnal agus an nádúr sona sásta heistó teach de reis ó ciontáile agus an dáan trí na chéile ar fad agus cúpla bliain sula rimig sé ar hean na nírlaí ach tá an fila ará go bhfuil an tírna ceart de reis ina áit chúchas cichaoin éirann sé sin mar go an lom a cama.
0: Bhí rud eile a bhain siar as an camerá mar inar go gluisim hain ciol in Londaibh tógan sim a chrí. Ach, lúitir go minic leis an mróna na cha?
1: Lúitir go dtíobhann agus go háirid sa dán díireach sin idir 1800 agus 1600 na mar sin is cinál tróid batá an agus níl muid cinnte cad as sa dánaigh sé sin ach hílha ó bheith géisteach le lón go dógan siad a chrí ach beidir go bhfuil siad a Tarrington seo ar hiscint níos sinne go bhfuil tá sé ag Virgil go gnéantar chuile ar nead Philomela, Nightingale, agus beidir go bhfuil siad a smuoine faoi sin agus tá dáin anna cosgruch cobhtach labhras an lonsa ina bhfuil ina gcuireann an fila brón an luin a bhfuil a nead cuilte agus a leathaon Mary ag bhuachalí bó mar a d'ir sé ag cowherd cuireann sé sin ag gompráid leis an mrón a aíonn sé haon mar go bhfuil a bhean marbh agus mar go bhfuil a fáistí marbh. Agus tá sé fós cé gur comhhé seo agus cé tá sé scrífa sa leabhar breac láimh scríban a scríú sa bhliain 1200 nó mar sin agus tá sé fós. Rannach sé deor as de húil fós.
0: Cad a hebh gur roinnig tosa a óin agus cuistean na cóhála díú ar an Londo bhfuil graim ag an Londo bhirt na fada?
1: Well, tó

0: Eg na hain fad, mar dum hain gapersanta is le lin dum vei shúl tímpel le lin COVID agus seacht gyrkul na COVID agus moide grá kilometr on seach horle gul mein ake leis an ghost agus gyr ifr mei dim hain wel cair da derach na fili fwy na hain seo agus da anachwyd la ráko fwy na hain ach a rísht na fili on On na nánis na dearnach míle gáchéad gotí míle ségéad an rud a bhín le rácha ná go léiríonn an téin ar bhealach éigen go bhfuil an tírna ceart an. Mar hampla chaach an tírna ceart bheith álann agus dearann fila bháin go bhfuil fáire an tírna cosúil le dá an luin agus go bhfuil súile an tírna cosúil le thubh aon dá le thubh an luin sin dá álinn gorm atá an. Ach a ríist an puinte tá leis ná go bhfuil an tírna go hálinn a cílíonn si sin bhfuil sé dédal bheit na hiúrna agus gur chóir de gcuoine tacú leis.
1: Anna bhfuil ón na cóthaí cean na scoile an sa scoil na gaiil go gláis an tríáide gur míle míle maith bheitnar deal.
0: Gur míle maith thuistú.
1: William and Ishtha and Doctor Alvin Gilichola, Old School Nagali. Alva, but that's a do in London, so tradition Bailish. And Parsa in London, the Ekamid Gaminic.
2: Isha, Tristan, that. An Hershey's are in London, so Bailish is more on contest again. So while you can Bailish, more hample, and while you can the skull, I guess, so free while you can live Skimini. An Hudgegale to her fads, and the will in London more character, no, and the will Hershey's are no sooner, because they're scheduling cheeks, Martian, bunch of in London.
1: Luig Owen, could this make all tropen a luitrelish in London on force darfoch and force dultoch is available?
2: It's like a rehenshire hohig, so tisha simul ta rinch contus ogun in the will. An lon in the will is to hear Mahagan Lonis as a chach more hample. A gumpred la henacha ele creduger quota drache of ancient Londu half the shas a chach. Visha hour more hample that Jacuspe Jagasta, not that Jacu in ele is chach. I guess the ain or leich, the lon or leich or saulu an. Quota no an is like me ew lish war ein am londu gal so an lunsha is severely took their canal albino or an lunsha agus da jacu an lunsha is teach a teach saulio is an gur quota boish vi gesh to gus gur gael fi dinis a teach an gahan lua
1: agus an chumpraad son idir an londov agus cursi kioil an vecam adish in gaminix the tradition bellish
2: fecin de dintar cursi is the gaminix the scaly here vi should enter tokel is an lon agus like kioil an lon agus sauli ugar kinal jach ota e damo niad lon in akilata na fiu da dokus lon niad you know kinal ervinyan chi na in sa skibol na marshinde so it's the Kangaloo is in Lishin Hyal, Lucas Lishin, Yacht the one, Lishin Hyal, Shin Sovin, the Scaly Havishadin Tatoka, Lishin A and Eri Hishahagas, Bawaila is like in Lonekel Chat, Togalkin Alena Habuga, and we heard the chat.
1: Marskalora, Marvella the Sors, Kinakin Alganehe, Ishkel and Lin, is more going to Haines patient.
2: Tá ansam agam hén in sna scéalta íntas nó na scéalta dríochtacha seo agus is maiilem na scéalta seo ina bhfuil an lon mar chóta dríochta ina bhfuil cineál tá scéalúir leithion ina bhfuil éon an luin go dtugann sé sin sebhras go mbeadh scéal uimh an luin gur simbol éad an sebhras old war seo feicimid scéalta eile ní an lon go sonrach ach scéalta ina bhfuil chainte géanacha agus ina bhfuil na héanacha mar cineál heachtarí na fírinne agus tagann sé sin i gceist go mór a dreadaisiú siúin na scéalta íntas an chéan nó an lon beidir go sonrach mar charachtar agus go gaitear cineál caithiú go measú leis agus is tuaithe cineál go bhfeicimid samplaí éagsúla sin mar a deirm ní gcónaí an lon héin ach an chéan agus an chéan a bhfuil caintige go bhfuil an rúndí áhraite a baint leis mar charachtar.
1: An Dr. Alvin Gilichola, Old School Nagali, gur míle maith as a maid sin agus buinsult as an gudelad an lá.
3: Gur míle maith agus Tristan.
4: Is mis a Julia Fossish agus tá mé sa dar bliain ag lásin an trúna oidea agus tá mé Jane of Sager ar an gil agus ar an nélaga.
5: Tí grib is mis a Erin Eilan agus tám sa dar bliain freisin an seo ag lásin an trúna oidea agus tá stádair ar iana ar an gil agus ar an mhéinig a chuma.
1: Julia, tú buin tánibas cóchal an leinuf?
4: Yeah, for me on a tatnavas, for me on a tatnavas on Gade Kian Rinna Timothy, yeah, Bishag Lorch, Vigokrad, Modulation Lundov, August, yeah, for me on a tatnavas.

0: As bhís an special ar fad.
1: An sanolí an isú ar an lundov.
0: Is sanolí mé an is? Yeah, gach rud ar eolas agam an is.
1: Ir a taith nu gnirt sin mar aroní mar chiltoirs mar ille. Faint tú inspiráid an lundov?
0: Yeah, is dóid an gom an amán inspiráid as an nádor go general te agus an iscúil beidir píos beag níos mó eolas an madalas an lundov an seans go mé níos mó Filiocht agus rudí mar sin áfam am faoin Londoh amach an trebéidir.
1: Tuc an cóáalacha den tuairt se cinna lón machnamh dúin. Cad é an rud is mó a thiúrtas a bhaile leat a Julia?
0: Níl am cinn se tá lán a smaoinmh agam an is. Mar ní bhíon an Londoh rud é gan mór ima héil ach an is, thug an cóháil neartrúid dom chun machnamh a dhéanamh.
1: Agus Tá go leor tagairtí don Londoh sa tradisiún gaile chu haobhann cheol de na chuin.
0: Tá cinnte agus mé smaoine ar an árán sin an bun an buí agus bíon an Londoh san árán sin freisin. Agus ceapan go mbeidh caint in is glua faoi an geol tradisiúnta agus scapra mar sin, so tá mag siúil go mór leis an gáin sin.
1: Ceoltóir agus an fille éirinn í éilein an san a chuir clausúr leis a bí sa san. Agus tá neart PC ceol go deanna gúin sa tradisiún gaileach d'ar teidal an Londoh. Ach tógmuid PC in is go lua nach gluistear go roimhin se chuin Jackie Daly ar an ganssartíín an gasa agus Kevin Burke ar an vidal agus pí sa ceol ón gcéirnín úntaach sanna deisiad ar hir sa bblin 1969 céirnín d'ar teidal Eavesdropper. Ba léir na mísa á fhéigún an teachtain se chuin sin an tuairscéil Rúnaí an Aire le Brian Ó Tomáin is féidir le tain é léamhan ar deanta chlóir chonacht a d'aidsigh agus tá séar fáil ar thiomhan áid seóra agus na siopaí leabhar is fearr sa tír. Ach go dtí sin fágmaid sibh le Jackie Daly agus Kevin Burke agus an Londoh. Thank you.

Ba é Tristan Rosensteach a láide agus i léire an chláran cúne dána. Nis tá an amgan chéad chláile agus tuarm de naí ó thuúirúí garí begagus an chlár cosir cheolalas muteach ar i láid ag Donald McRuddy.

hannig agus chig agus hannig an le fásta na ranjéé sin a hafad nar gojaachta beá hannig jeú toban leis agus sin darna iéé sogann na DJ Provi an grúpa ceáid ní cap agus bhí mai ginse díh sin gur fihe agus a hachtúg sa ar omra bí ar ní cap bhí sé tíon ar gojaachta ar chléir Ronan Ronan Biod ar náithi blianta fi aachtíag mas buin me chefni agus heol se sin Biod dún agus revision ar ís muidu géis le Roisin El Safdi dar náithi agus muidu tarin sér just dóithi wel fi mae hen ta a hamanya tan síl wór a tarin sér ar an veidj da tarluin san ven erar agus gespesiad amur cahu le na gailin sin agus gilior ele a vi pleirchan san slogu sin agus iad a gyrí eirge a hárinch ar an drochwyl agus an cásar balag atá amurt ar phobl na Palestína an sin fulahar agus wasid seo chorma spéis agus chorma íntas an san íche a bhis ar siúl a chairge ar an tríhú les fíhid mar sin ní nocht na moera ach íche hárin tríhú les fíhid íche ínta samúl a reachtal Is gibal an phobal i mí na críomha in anagra agus bei an scanan Palestine 36 a heispaint in sin agus bei í chanseir a san Palestine in sin fásta agus bia tradisiúnta a san Palestine a chur ar fáil in sin fásta agus yeah, tra go díra a léir an wale in sin chanava agus yotu é manna wul tu ola ar a chantar a lioga cur kestir gynny seacht agus trára siad siv adla sgibl an phobl in sin imina críva agus yeah, tra milchana an rodda da tarlu in sin fulahar agus nial a chama ar gowal Bisha a bí charter, gwael Bisha a bí charter a harabí. Rúben o Conlun e jagwael lin in sin, chairdi gael. Agus jesha, bishan Catherine Finch. Bishan Catherine Finch ar an chlair sa pís a galanta, ní hé. Bhí muidu hiúl Rúben in sin an a si agi. Bhí muidu wewa da fairies. Agus nar bhí muidu wewa da fairies, bhí muidu hiúl lin la Alana Thornburg. Agus album é muna bod seo agat Buidage Cope da sinna el. Tá seo go díra special, the shapeshifter an chigil atir. Agus seo cian bagala huia, cian dar chigil chasing the hare.

0: Tá má fanir tar fad le chall uair a hart a má wi a Brian Finnegan rom is gish at lish in shin agus nitrate. Brishe bag fógriacht a chairge gael agus e bamarasht igin bomache.
1: Tá bailach simplé ann chuna chinú gohfuil tú ag baint an fantáiste is mó as daineh. Le planana méidir chluiste Electric Ireland. Ceapa chiad chun freistal ar nósanna marachdála agus riochtanais fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé bearta agat aistrú thugann. Anois an Thomas Farr chun an plan méidir chluiste is fearda de oil. Chun dúsáidí dhéanamh níos saléire agus de héla dhéanamh níos cille. Chlórig anois ag electricireland.ie. Méidir chluiste de í, téirmí agus cnílach a bhaint.
2: Tá scéal a gan ancient town leis na blianta fada, na céta nó na mílta fiú. Anois an tam. Tá seachta náisiúnta na hairachta ar na bacáin. Planáil d'imeacht anois agus chlóirí é ar heritageweek.ie. Ná chur aon am amú. Seachta náisiúnta na hairachta. Dé Sathairn an cúigiú lá déag go dtí dé dóna an tríú lá is fiche de mhí lúnasa. Seachta náisiúnta na hairachta. Chlóir do chuid na cóirla airachta le tacíocht ó iarna airachta na nuadrásáitiúil agus ón reintaíochta rialta seáitiúil agus airachta.

Fanga vecchi mudge, ma galad la magliastin show. Ta shavi jagu algo foil, ta shavi geti malti a holu a adlam. Agus mura duit ma mudge sa taur in show. Ta esu gav la show, ta ma kenshin, ma ta shavi geisha da shin clair, hal sa was, basic of gulan, fact the show, idar lewa ugun. Cadda na hóranya a hana gistia a bhí réir an tír na nóg le na fídain luetse agus ma jana gruf sin luetse na habar gai hóna a tis a stí in sin a scarabí agus bai sin a gal fí vored na maltari an chin seo fásta clinis vé agin second na gáin murder machine la sulwain casu Seamus Barra ar amin sin a gradam cáil nós je iherin agus vi galanta e kalfar usl klischa komosa ebelta mosama agus kujit jersha von kinsho and murder machine la sulwain call nua amshire la liriki inta gailin khugimun ejerdanya dana eshtari gr a khar fui vred na maltari

0: Gaironyach tanyarin la clunching jeru and rian shin mujigesha than shin la ribi robesh roshin shoiga agus ushmush nielan sauru taki muriscart at a banger nye a harta adlum in shaw agus tisha special to shin inisht an chedwer ar in hosher kyoin and virim a borlbog da shin a reish since a darin the kudge very kinshit tisha new n ur tisha che britche agus tisha galante is karchiv mchriga jirastein agus tesigum gumanin tisog salt inta asin chenshin brish Ik heb een volg reactor, nu een reactor van Alla bij Mission Shaw, niet Karunie Keher.
1: Kerstdager hervisie om Gadunis Volumore August Tamane Erline, de narrator Anuogan Oestatu Malertu August Ahalaher, Tasha Eska Axis Federe Jan of Gans Throw. Torkorter en Servis Nashinta om Gadunis Tamane Erline en Jovig NDLS Punk RSA Punk AI. Maiga Vaidi Zevne Atastal, Tachtrocht on Uderosum Hoveltocht er Wodi.
2: Se de hina lana votala e gur hauchan valia a clia lor. Dein kinta gwil tu re la vota a chahav, le nach meidl ha er lor in malia a clia lor. Faimach ka wil de stasiun votala. Beisi de ruskult idar a 6 o'clock er majin agus a 10 o'clock is thihe. Agus na dein darmid de chrohunas ahantis. Se de vota do cha. Ka vota de hina mar sin. On gomisiun tauchan, comisiun navsblach tauchan na herin.
3: Tán rialta sa géirí bochtanach leanaí laidú agus tacaíocht freise ó thuairt a chaileg ar incomíseal. Tá cóirluchán ar siúil maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomíseal a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'éadfaí a dhéanamh ar ícíochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fáilim níos mó agus rinn de chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimarca Socially.
4: Tá sibh ag éisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Príomhscéalta na nuachta níos atá sílas na ceann na náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag maras i bhfáilis. A gwrs chyrl chwr dy flach clian iawf gair o chwflion y prison ochtar John Halpin, seiblion y gwstaihyd gwys, as asgol walion iti y mael y flanchyr ym loch clia, fwy hyn pwysig cor yn yr wylcha lanwn, ag tras rhywun gychwysig ym mael y flanchyr, lawr sydd ffain gofyd ag sfi cair, ag snach rhan sy'n gylohyr, ag sgwrw bach tiomanar y ffedem lianam. Was Anthony Hag ní mlean ddegas figuís agus Van Georgina och mlean ddegas figuís gwaar na timpistam. Fledal John Halpin cintach a dymaint chontwrt a chyfer bonnage agus gwbe bachwys le bas na bersim. Fledal y 40 Nicole Fallon chwf mlean ddegas figuís cintach fy ierach bach chyr yn y gordi e a gawal. Gwrw tiarm y ffynriachta y tri bliana ar y sym. Sigurs Achwyr Cybors na Frankiniov, cyntif Airbus agos Air France yn o'n Orgwyn y ddim na Timpiste yn yr hwrs y Tetslon A339 na gen Atlantoch agos hir y Balach o Porus as Rio de Janeiro sy'n Brazil er gyd log o fehef gofil agos yn ni. Mari fy'n dochiad fi hochdyn y fi ar bawrd yn y masg trwy'r doctori as Eirin. Bynead Aisling Butler, Seiblan y Fihid Gwys, as Ros Craig yn Dechrau Bordorn, Jane DC, Siachmlan y Fihid Gwys, as Romwyn y Siamlo Clia, agos Etna Walls, Ochmlan y Fihid Gwys, as Bailwyd Gawn y Gwndau yn Dŵn. Dŵr Trwy'n Groi Achtrwch o Israel, gwyl y drama log o hwg ffwrsi Israel gan y bod i fi'r ymelach o Gaza, Dibri, as Israel. Tog yw os cyn chyrchiad dyna, chyrach o nig eirnach yn y masg, nyr y gaw saudri Israel bod sy'n mewnwyr gar gwylan y Cipra y dialwn. Yn ei chan drama ni dyr o'r ffod na hwrpag sy'n notych sy'n dawn ar yslan dal y nosiwn dy Israel, Itamar Ben-Gibr, nyr y chwrsau ffisian yn y mewn hwysialta ag sy'n ffynod ysgoswyl fwy chodig yn drama ta goffa ag sy'n dyr ynglwyn ag sy'n gwydlafo cenglu tywyr o'n rym. Og dridor sy'n loch na modd le ffysg rwy'n gyn rwy'n teg o bochor sy'n ospedial ag sy'n rwy'n teg le clawson gyr dyn nhw cip y gnes arob. Dwrs y ter groi achtrwch hael y mac yn tisa dal nach rhaen eirn o cwrs yn ospedial ag sy'n gas a aibrychio o ambasad na heirn rob na'r hwgsiad gyd yn terc. Tam cwestiwn chwntas ffaibli le cwyr y hwrs gan o ddichio o wan agor ymper eidon ag sy'n eirn rod eidon iach dos cwyr y chwestiwn le cwestiwn i'r agart fwy chwrs technolach da chwestiwn 1 miliwn euro ag na'r hwsfa diwriaf. Cwrs tan sio fi yn colwch yndra capiwch ar ffôl gyrn rodeiran lew cawn o yna ar lian o basnir i wsaid yn sy'n gwybod si ach dwi'n gwybod a ffys y dweris yn ochtan Irish Times i niof gwybod y cwrs le cadra pys i nes. Dwi'n rhoi eistedd gan chwestiwn chwnt ys ffaibri niof gwrs ganol tan sio ac gwrs mor nari gwrs na mewn chwmwrsadau a chwol o bwyl yn chwestiwn ffwy. Agus byr yna prif sgelt o nosiwnt agos idr nosiwnt agos yn trosio.
6: Príf sgelta na gael tuchta a ta síla príf sgelta inni a rhira léwag mar bríd ní chúlán. Ta dá sgela fáte e clár na glufi gaelacha o ring na gael tuchta gúl trí bliana ele cadí gan sgeim. Bí sló mór skolari o bún skolin na gáleve áron as vio ar fárki spidelinja gavlitz fárki chonare. Bí einhán dé go bún skolin na pártuch sa gomorta sere bliana a gaimra fárik a búna clár na glufi gaelacha agus a rinja obar vór lus a sport a chorchon kings sa skolin na. Bochlí skolin na sa spidel bútarí rin a rú sa glufi a nai Skolvarna, siad na farbacha a rú cumortas na galini a nailitir mulan, agus a ring bí, siad skol talerna a rú un cluffe a nai skol cholum kille ar a tala. Tá éilibh den taríistele gan innaí bunáis gan chaolach ag do an gáile, agus go dú go cíal gan réaltas na raibh séad amón ebhrenithe ar strátéis slándála mara na tíre. Sé máistir cún na gáilbhe Brian Sheridan na deiriméidseo ag cruinniú go chud na cúrla carach a teachtainseo. Cé go bhfuiltear brenóir a civilis ar na ceala began nó na ngáil mar rannaí freisin, tá máistir cún fós go láidir gan tuairim go bé cair na gáilbhe an ráha is sár. Tá altacht léirí chuide go na húnéirí tíim é go tiile legan le bailach dhéanana go chóhhar na gaiilibheh faoine litrachaí for séad an gcóirda chundé in teachtain seo. Déir dúr de gagan bena mé techéin le legan agus a fuór litir ar a bust an teachtain seo, go se bhád ra bhála i gcóirle bheitcurach litrachaí nuis. Tá si gghear ar a gcóirle olchraniú bheit cublis na daine leo go mé áirdú ceannaí éigentaí le duine ar a go tiiche. Beag beán ar ebhrinniu brehannach, caihan chóirle láirlingin isiad ar gagan, sa go leor go na daine mé go tuiche le leagan os cíon chuúg bliana déag le chuis na tríscór gaois, is gona sacab chuil siad ceapaí techa áil in is idir si. Tá aníontas ar bhaintear na trabáine faoin ráitista dianta coiste airigdais gharam na slitir mulain, gúil siad sásta seansa le thuairt go na hiarachtaí le hiocht ar thocrú eile a bheith níos felonaí go hanscoil na trabáine, mar na chuil scéala bifáte go péin faoi seo. Sa ráitista go go nuocht in iarthir dúra gur aíontas ar bhaintear na trabáine, fógra poiblí eile bhaineint le seansgal na trabáine chluiste le radio na gaeltachta nuair nar siad féin cura ar i nolas. Spinead, príomhscéalt in iarthir.
7: Príomhscéalt in deisgirt ó léamh aige chun Lucky Vaughan. Tá fáilte curaigh teachtaí dála hin féin a bort láirige David Colnán agus Conor D. McGuinness, remission dainiú a thug feimeanach na seirbhísí sláinte, go gurfar tús le cúram cardiach éigean dála feic cathair uair is ló an ospidéal na hollscoile Port Láirige ón luan an séú lá de bhíú le raig. Dúirt na teachtaí dála gur chéim tátach é seo do othair a bort láirige agus ar fuad an ar dhéisgirt. Tárg súl go mégin chiad céim eile do thugra bóthir faoi se bhan daingin críoch na hifa réar na bliana. Tugach an tóla som a ragra ar cheist do an gór leor brandán na gailte cruinú do chuid cheantar bharda sa chorca ghine agus a lán ciarí a bhí ar siúla nuamh. Díar an cór leor ma gailt ar chóir le chúnta é ciarí an scialas díana i thuairt a bhil an cheantar bharda sig maidir le stádas an chiad céim eile don dogra. Tá líon níos mú man aná fear bhíh buint úsáid as bailí glasa tá timpplair ar chuúnta agus chaair chorcaí agus aspa lehéiris an chúis ba bhó lei seo. Tugacha méid tá le fis ag cruinú de rain deisgirt na cóirla a bhí ar siúla a gaair chorcaí le déanaí. Dúracha an grinú go raibh go leor sorbha na déantaigh an rain agus go bhíad aspa lehéiris an chúis ba dó ná raibh maná ag buint inéirid san úsáid as na bailí glasa. Tá luachta breis agus ciad agus i 10 milli euro de bhuiinú fógarthaig an air farbathar pobl agus tuatha dar a cléirí de bhealaí siúlóide cúnta gaalteachta an íar dheisgirt. Tá ghlacha cór leorí ceantar bhádar sa chorcaghine agus i lán ciarí le bearta maila tráchta tá le farbairt sa chiil sa dangan. Fótáil na cór leorí a bhábhar na scéma moltaigh cruinú an léanamh tréis tréf se córlachán fa blí. Beg dochan óg riglan an dangan am ailem bhuilin o iel a modéil nú a sohamach, tá modéil nú dárha agus speisialta the gin an dangan agus fadke an dangan.

0: Chris Socrate, Liz O'Donnell, O'Chluan Vuar Sachar, Dibberdorn, Liz Graham Saraboshi, O'Ray and Stoshun, Kulin Sedangan, Beshi Autorov in the Dig Fane, Gudina Shachtachlog Tronona, Ashrofer, Corpa Morok, Gudis Opel, Vuris Sachar, and Naum the Nafran, Eredochlog, Skurfer Corp, Liz O'Donnell, Cheshan Afran, Sereligo Tool. Socra Socrate, Thomas Sheridan, O'Chuan Barra, Bialahan Gairig, O'Larful, Hasna, agus O'Pertna, Australia, Befere O'Hora, Vidictora, Vichahasig, and Nín Chigilich, Idir Laut Cheshashé, agus Laut Chehoch, Tronon O'Marioch, Leifir Afrin the Socrate there, Isapel, Nefion Barra, agus Ronan, and Mialahan Gairig, Eredochlog, De Saharan, Kurfer Corp, Thomas Sheridan, Irelig, Nín Chigilich, Cheshan Afrin, Spinnigiv, Pivskelton, Deshkert,
1: Príomhscéaltan tuairiscir chéilíobh maire de anlann. Tá go leor tíos na rása faoca gan uisce tráthnóna mar gealar flipa uisce tá réipe i mbinniú uail a grálaí. I measc na gceantaire tá buailte tá crálaí ran na fearrsta ainegra agus mula dú. Deir is céadan go bhfuil siad ag obair le réite eile ar an naib agus go mbeidh siad a léad a thábhachtach le an nocht sula mbeidh tuiscir aist go thomlans na ceantar sin. Agus tá deacaireacht í leis an solaithe uisce ar a charraic inniu fásta. Dúirt de Seanadar Mana Spoil gur chuir is céadan Nulda, Gol Puipa Rapa Sechanter, Agus Ganglakasha Kopla Ledi for Naiba Horu, Agus a Tishke Ochar Arasht in the Yard. Agus ar ewer Elinu, Durj and Shanadar Mana Spoil, go Walsha Tawat and Ysmoer Jehorge, Yonu Organ, Agus a Pobla Horarinolis, Fin Tawat, Gamu Kenu Gentig Dini Revre, Major Lenamianta, Finagaj Organ in the Renshad Boes. As Rodag or Shaw Shachting Fasakta, Yontari Organ, Durchag, Gahir Lord Fin Tawat, Kardi Jontare Organ Umper, Agus Walsha, Gamu Korag Dini, Lenajaili, Fin Hesht. Dogar an tara farbara tuaich agus pobl agus giltach da Dara Kiliri niu gul mwyniu da hara 700 mili euro cadi da chwolia condai gwn yng ngal fwy chler pobl ym griwu ar son da heraje. Tan mwyniu sio gael yw ar chwyg y grwpa pobl ys ffys y condai la tacw lo barth y practicula agus togri yn wynnighe y chorafaim yn y bobl la golynglec la herau eraje. Tá féilte chu ag an teach de déile pe a cópó galthe ra bh nógra ghil muoú ceadaí de thograí bihéag sulachta nu na ngáil. Dógar an tar stéit dulra éireachta agus bihéag sulachta Christopher O'Sullivan inniu ghil Jontas de chur a bheith 100 míle euro a chur ar fáil de chóla condaí go na ngáil de thacht a dogra bihéag sulachta sa condaí faoi chléir gríhaíochta bihéag sulachta ra bhíle agus a fisa sé. Tá na gairdaí glára gálais faoi aras dú na ngála tar dhearraí mala clia. Chánachas Ronan Strain trias a sé bliang de íis as rabó guhus go djarna djur dýna carhú le djig da bhí na beltine agus master gur hastil se go binéidir wala clia. Tá se tuairimas cuig tríhe agus cuig orlach ar airde cíl le grúa gón agus súla gárame. Skilti Baish for Sally Iguhang a spala na ba an Falkara agur a spala nyasa an Falkara guhustihe baes an ospish uguna ngal. Banchra vi enchi gus marin quigir makle gus jera far a wen gus jera ar a wen chamai la gilta ile. Tara fara jatari vik sivnye bala na ba ar an Alkara in nyu agus a muera un kehra chlog gaji kehru nye in li agus jera da pajirin ar a daihe ar kehru nye in li. Carter Sally Iguhang Sirilegetual in Yafran the Hinego Clog, Ija Pobby Lou Finan and Falkara Jesering. For Margaret McCormick is Spalalair na Dari Biga Boesan ar Isgui Dôr in Ye. Tara Fara Sawala Rish Jinyu Gajin Hawk the Chlog gus Corri ar Ilik Wahera Gachlan in Yafran the Hinego Clog Ija Pobby Lachrir on Nifa Don Luche Amwera. For John Joe McCowerkey, John Joe Josagonel, Maribel Antier, is Glashachug I door by Sawala Majin in ye. Tarara Sawala Fuila Hergestir at a Pajirin and Octic in Lea Clog, Cotara Cyrilla Getchul in Yafra in the Hinego Clog, Ija Pobl Chris Tree, Gartacharke, Amwera. Agus for Connell O'Kinnegan is a Charic Oguhus, a Haraconier Sinastral by Lagarij. Cotter Afran Lena Annam, Ija Pobl Nakarike, Tranoni New, Igin Shacht a Clog. Shinawal und Wishka.
2: An am sé in is glan an bhiste chuta ná chu fi láir de réidir chéile an tróna agus peittréh sí glanan a gréine a go bha cantar fan an teochttas air de tróna idir cheir chéim dé agus ní céim dé Celsius is gaihheasar an nóropanta i neas go náir neas agus lei sin sinna bhfuil go chósaí nuochtta agus aimimsir in seirtaí radio na gailtoachta go mé sean cúige chlog.
3: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Balo yeri tunona rohiachta dasach borde ta jere chakhi

0: Stáid an léine go Ross Telton an dar na stáid isteach go bontíad a gorcha rún tasnach Tim Shorman a rása seas an sein línach an cín ar William O'Connor ó chum an rohiochta Sean Teisg siach na Americanach Can McDonfey sa tríú hát bei fear nú chan cín sa rása nú tá fear nú chan cín sa rása tá an gentí buí cáilte ag Ronan Baker agus is ed Adam Lewis ó chum an pro APS a bheis an gentí sin amádach tá sé tríach a cehar second chan cín Tim Shorman at the door in the heart in ish. Golf agus tá John Murphy sit is a dar na háte comórtas challenge na Dan Wairige agus imirtun lei dinta ige tá Juan Salama ar chion na himara ar seachmúil if we won an fawr heis báta go siska sé tá Murphy bulletí hircho ar séhúil if we won an fawr tá Liam Nolan ig imirtun chin a gúnei chiar a fáil déga tá imri ige agus tá sé tríhúil if we won an fawr tá comórtas Chorn Byron Nelson ar Schultz an státe eintia tá Seamus Powerson omeacht an chin agus emo ig imirt a gúnei ní báúla tá imirí éige tá sé cháhhuiile fao bhain an fáir tá sé site sa gúgiúáit déag ach nílte ach trí bhuiile tí thír go Emiliano Grillo na Argentina atá ar cheán na himara agus tá sé thosan sin as féin ar chughhuiile fao bhain an fáir hééis aon fáil déag. Tá fuid an cóteáil anú cepaí ag rugbí chuig go chonacht le air athirt chahhaid an tíseir ban agus an idir na réiteach chun chamórtas idir chuúge sé fearchiileíar an Craig Hansbury atá cepaí mar phríomh chóteálaí teag an Craig a ggóbachtar Imer ó Dowd. Bei Bert ar imdeirdaí idirnáisiúnta idir an banisteíochta sinníiad Larissa Muldoon agus Fiona Hayes. Fanacht le rugby agus chá aru tá ar fanial chuig go lein go chlufa canis chuir na gorithe a gunne Bordeaux a Milbao trnó na desáran ón gceanna bhí chlárí a go gun chomórtas tá an frapa Paddy McCarthy enim línis tá chuig bhí caitéige idir tíobh lína de bhar gortú cose tá ort cáilte ag Alex Yusinaf agus tá Jordan Larmer enim ní ar a bainial a nát JJ Kenny. Josh Gallagher rugby chuige ola sa go mbeidh imreoir na héireann Rob Balacoon a ná nimar trópa ag glufa canis chuir an challenge na Eorpa a gcoinne Montpellier san na imeoireacha Bilbao. Tá sé teacaí ongortú a bhí ar a ilin. Ní náru a taidir bhuaid an ggeanna thosa gcoinne lasrún deir a seachtain seo caite tá Tam O'Toole, Jude Postlethwaite, Nathan Doak agus Cormac is a chucú iad hain ar eis ar a bhuaidan. Sé Nick Timoney atá enimní mar chaiptín. Ben na holtaí gheada sa Rob Herring, Stuart McCluskey agus Jacob Stockgill Chúr tá gortaí agus beisiod gheir sa Ian Henderson mar eol gúlteisin ar Funry. Bei áti chuig ola go mórtas chuir na gorithe an séisiúr se thugain mar rún siad an clufa canais san imeoireach siad chuig a chonacht a bheits cáilí go chomórtas na seampíní mar rún Montpellier an clufa. Cúrsaí leadó Guinness agus tá na tarantí dunta go chomórtas ascail sa na Franca a bheits atasaí ar Roland Garros de Dúna a go mórtas singil na bhar bei Yannick Sinner atá áiriad ibhidi hían ar áhaird fiúnta sin dán fai lehaid ag gimmert Clement Tabor na Franca fud cuide le nimmert a go mórtas ón lecht agruithe bei Novak Djokovic atá sa tóir ar a chúgiú ol chomórtas fiad le Giovanni Paricard. Agus a gomórtas namán bein champion raha Coco Gauff le Taylor Townsend sa géad wauta. Sa crinis agus siad Middlesbrough a bheis le hálig le fecanis na críomh a sas na desáran, lis ar an achos go rinne Southampton a gunni chinne an chomisiún neafsbloch a da chamachas a gomórtas tais go ra dine gáhúrin cóchála a fáire a teisiún tréinála go chuid Middlesbrough sa le rimir siad dead sa glafa le chanis. Tá sé fógrí a gefé hasna gúl siad amon fisruchol maidir le umpar chumun Southampton heis chob adwachtar gúr siad amon spiadoidachta ar chumunele frasin. Bei Rosti Capel ar siúl a bhlaim nach tronúna áit a rithiar an chéad chean go choch rása ag 16 med fiad gun cúig agus cliachtú meile sin scéal a brónach gúil ar uachtarán an chumann comógaíochta Liz Howard as chun de Hibridáin bósaí. Dimir Liz le Hibridáin agus le bla clia bhí si mar ifigach caidir of paibli ar a gumann comógaíochta in 1969 agus chasí rábhlíon agus fiche mar OCP a Hibridáin. Bhí ainm mhór ar Liz Howard mar ainlí si amána agus comógaíocht ar i gláir teleficha an Sunday Game ar RTA. Ba wahi. Bannach déile, Liz. Leis sin, sin iad na Scéalta Sport gan tráise, bei mé leis na cúna dé ag chúgnú mead gan sé le Scéalta Sport an trnúnach in is díreach tá se an fille ar i gósir siúl.
1: Bi da haste, Ronald! Fáig sin, manahan, lig dáig, ála hén. Fáig sér ástu kérdjú kéil, njálana ma hén. dom lev gjin kuig khog gishar a gara gjin shin yer sel vision trummer Southampton naro and finally geru aru gizadas sul and jashagu emerson's in premier ship and yen shugin I guess khosh the man speeder akte vision inta trum finally geru aru I guess khosh amunjela gis mui shudar noye ernuarshan Grunna fadudars speederachta na nyadars Star noyan na nyadars agus na fadudars agal a gynnig hile jis sa herin Ho! Bishan a chugu yarag chairte Jibu aile veishtar leis en shigidu kwigi hina kwigi kwigi Si bimu ji geisha leis en banger uur a hannig ma a chairte La ribi robeish roshin shoiga agus ushmush sauru taki agus hag ma borl daan shan Pe fia bomu chan, quick bomu chis fia han. Eish tamu dashin erish der sho agus quick chlog. Agus dar noia tamu in sator er in triacha oranis fair evi no te la clunchin er oranigi. Go gish jahar RTE punk IE oran slash chantasi oran oranigi agus kurigishta. Could be kind of vassage of hain, a JTV at a listation, because Kurumaj Umlan Aku, we've read in the Maltari, because Tanhinshan Darnoye, Tanhinsha Darnoye, and Savaskan, and Geraldine Lashane Monaghan. Fine, just, yeah, funny, you love, man.

Oh yeah, dúil go man dúil mhór go man insin chinsin agus bhí. Cillian. Cillian Branagh tar an smairgeir in chinsin an seachtain sa cheart. Seo sexy take.

Caim Álads. Tá sé d'ar chamchuirt fríd in Eorup a ligi léir. Bhil sé d'ar chad go héirinn. Níl, ar a drochuair. Bhí aslam iad a cean. Agus na trompaí a mui a crúch.

0: Dochas ar an taisioch gníomhaí an tainte sorpach i gcoinne Israel.
1: Tá formhórdas na tíre níos anamhúra ar fad agus tá siad faragach fi méid a dhéan ar a ben gavír.
0: Caint a ríis fi vile na grícha gafa ach an caint an éirí. Fianna fáil a tacú le héileh ar reachtaíocht a gur sláthar a dachas lán ghilge ach an éistí ara i dachas ina gaeló. Agus uairscéal bunaithe ar an malach glas ar túsáite fáiltíthe. Is sin ar fad agus tuile i gcéan cúpla nóméid a chuirúsa nuacht le maire de Valais.
2: A gúirt achhuir go baras na Fraince fríún Airlíne Air France agus a cólach díontúsachta Eitlán Airbus cintach an ón orgán chorparáideach sa timpiste nar thuairt Eitlán go déana Airbus A339 bhí go leis Rio de Janeiro sa Brasíl go páras ar a gédla go bheitheh 2009. Bhí trúr bán is a tír seo a measc an dáchiad fhí hochtainne a maríomh sa tubaistim. A gúr chairil chóir de bhla cléineamh gearú chóblian na príosúnachta a John Halpin sé blian agus dáhead gaíis as ascail bhhail an ítí i maiile bhlaintseir am lá clia bhí himpiste cáir in na bhfuil te lánú ag trasrinn go chosiche i maiile bhlaintseir láiste fan 2004 agus na ranse ag láthair agus cuirú bac tiománair a feid deim líana. Was Anthony Hag ní blian dígus fi gaíis agus a bhean Georgina 8 blian dígus fi gaíis gohar na timpiste. Dúrfrín graiachtrach Israel gulid jamalog a hóg fórsí na tíri gan na báid i bhéir amalacha gása gargul an na kipir a dialún díbri as a tíri nis. Hóg dlídur ar san loch na maad le fys gur vegan rintak a bachar san ospidel agus gur a rintel a klausan gur dinu kipa gnis arab. Talíarsú héise bheith tíh mógairig na bh réalta sem lá clia faoin gur déalú le bás íh sa cíla. Was an ferróg chóhlan dégus fi gúis na ospedal de hín chacate, heis go gardaí slándala a chaifdú revision ar evers gur sé gaid as siúpa ar ráid an rí. Gus bíon na prífsgelta náisiúnt agus idir náisiúnt fi lehaid.
3: Prífsgelta na gael tachtanis a ta síla prífsgelta in nyrhyr. Ta eilif zin ta rís tele gynnyn ei bunaat gan chawloch ag ydw gan aile. Agus gydw gwa ciel gan realtas nar feisio dymon afria nihe ir strátis slandala mara na tíre. Se maastir cwyn na gailive Brian Sheridan ydyr y meitsa e crinio gwchwyd na cwrli carach y tachtansa. Tá altocht léirí chuide go na húnéirí tíim ag go tiiche le legan le bailachcha dionna go chóúthair na gaiilemheh faoine litrachaí ó fuórsead ón ggóirla chundé an teachtain seo. Tá aanta sehaintear na trabáine faoin rátista dinta coiste aige de charm nas litir mulain, go siad sásta sean seileúirt go na hiireachtaí le hiochttar hocrú eile a bheith níos felúnaí go hanscoil na trabáine mar na chuil scéile befate go féin faoi seo. Agus tá deáis scéala fá te chlár na glufií

0: gaelacha ó ring na gaeltachta gul trí bliana eile cadaí gan scéim. Bhí sló mór scolarí ó bhunscolaní na gaiilbe áran na suíó ar forci spidealine go bhlit forci chonaire. Spinead, príomhscéalta níorthair.
1: Príomhscéalta deisgirt. Tá fáilte chur ag teachtaí dála hin féin Bart Lárige, David Colnán agus Conardí McGuinness, rimis an daonú a thug feidhmeannach na seirbhísí sláinte go gur fortús le cuarm cardiach ag an dála feh ceathrú ar a sló in óspidéal na hollscoile Port Lárige ón séú lá de bhí uair an araig. Dúirt na teachtaí dála gur céim tochtach í seo de othair i Port Lárige agus ar fuad in na ar dhéisteart cé go gheal an rialtas go dárlóch an seirbhís sa dimlíon ó hinna dúirt siad. Tá glacé cóirlóirí counterbord isach corcóíne le berta maithla trochta tá le farbert sa chíl sa dangan. Fótáil na cóirlóirí a bhar na scéim a molta crinú an le nuamh, tíis tréh se cóirlachán poblí. Tá sé mar aim ag na berta sa sábháltach cosé jausú agus luas trochta sa counter leidú. Tá feimnach na seirbhísí sláinte san níor dheisgur a chur againa d'othair géirí go bhíochtaí ad aistrú go ospidéal na hollscoile Céirí go thonad leis eile sa réigiún chun brú a laidhú ar an ospidéal. Agus tá feachta seoltaigh na gardaí a gorcha go siad géir gur an bobal ar ghnóthaná túla agus na gardaí a briúla chéile chun cuiran na coscósta a laidús chunta é. Seolach an scéim le DNA agus tá súil ag na gardaí go mbeidh gachtaine i gobar agus a tarac le chéile chun cóstaí an chunta é chimead sláin. Agus bina go príomhscéalta deisgirt.
2: Príomhscéalta an tuaisceart, tá go leor tíos na rása foica gan uisce tróna mar gheallar fríomh is phoipa uisce tá répa minhuiile grálaí. I measc na geantaire tá buailte tá crálaí ran na fearste anagar agus mula dú. Dear uisce éireann go bhfuil siad a gobar le réite eile ar a naib agus go mbeidh siar a léad a thaachtach log an nocht sular mbeidh tuiscead ais go thomlann an sna ceantar sin. Agus tá deacaireachtaí leis a salaithe uisce ar a charraigh inniu fásta. Dúirt sé seanadar Mana Spáil gur chuir uisce éireann i nniúldá go bhfuil puipa répa sa ceantar agus go nglacha seo copla leadaíh an naiba aimsiú agus a chárú agus a tuisce a chur ar ais mar is gceart a ríist. Dúirt an seanadar Mana Spáil go bhfuil sé tábhachtta níos mó ar de chóirtear Jonú Orgain agus a poblla chur ar a neolas faoin tábhacht go mú ceniú déantaig daoine roimh ré maidir lena mianta faoina go deorgain nuair a insead buas. Dógar an tar a forbar a tuaithe agus pobl agus scéalteachta Derek Leariniu bhfuil muoiniú de thar a 700 míle euro ceadaí do chóla condaid ún an gáil faoi chléir pobl am gníomhú ar son na héráide. Tá muoiniú seo gailiú ar chuig grúpa pobl is fís a condaid le tacú lá bearta practicúla agus tagraí an bhuiniche a chur a bhaim ina bobl le gálinglic le héráh éráide. Tá foiil se chorig an teachta deile pe a cópó galthe roimh nógra gúil muoniú ceadaí de thagraí bíhéag salaachta ag nú na ngáil. Dógar an tar a stéit dúlra iar éireacht agus bí éag salaachta Christopher O'Sullivan inniu gúil Jontas de chur bheith 100 míle euro chur ar foiil de chóla condaid go na ngáil de thacht dagra bíhéag salaachta sa condaid faoi chléir gríhaíochta bíhéag salaachta gabhíle agus a fís a sé. Agus dúirt an tíascara is ar an mhór Nelly Cibana nach Degin se agus nach 90 se le sidlí úr a chorthar a bhaim ón chiadle da bhí bhithh, eis na mé cadig daoine tá giascarat mar chathú amsire a grima eil ar chrí dheargaag fásta. Sin bháil ón tuaisceart.
3: An am sir inis, glánam bháistecha tá náit chéfé láir go réir chéilear an tróna agus beit tréf sí glánan ó gréine gúidhá cantar. Fáin áin tóchtas áir de, dír chéri chém déag agus 9 déag Celsius is gúi vásar an Úrópanta in nes gan áir nes. Agus leisin, sin a bhulga hórsí nuíachta agus am sir in seir áttí ar rádín a gailtóchta go mé se an séch lóg.
4: Cur teach chuig túsáte ag chuige héan a chuige chuige trí. Nú ó húsgurt na héan, chuig a hochta ceair a né a hochta hoch ach na cíle trocha RNAG a bheith ag tús na tatriochta.
5: Agus bin Josie ó coolán ar leanú nuchas i gasa roimh na sanraí tagháil is mis a fach na Driscoil tá tú géisteach le túsáte ar RTÉ radio na gaeltachta. Dúirt an Tarragan óhí achtracha agus trádála Helen McAtee sa dál inniu go bheith for dulchan cín ar bhilleann na gcríocha gafa taobh istead de chaicís. Agus gúil si dócasach go bheith for boga a dro chomhaint tú cholacha sin aontas orpaig le Israel a rialaíonn cuairsaí trádála a chur ar fionraí. Dúirt Tarragan óhí achtracha na hiodáile Antonio Tajani go mbeidh rialtas na tíre sin a ghéilimh go ngearfaí smachtfhannaí ar araslán dul náisiúnta Israel itimir Ben Gavir. Ach níor thagar tajani den chwain tu cholachish in a

0: Righteous. Linganish can be shot. Agnes scale to politita ella a flay or nagri politiota kuna shared on a hoon. Dogis aleru eg unadi realtis neheren la couple shachtan news. Gumader gul shasa realtis orpacha via taku train. Israel garu gustashit size is doilum le fehe kahara kliganus. O horle on achtrisha le itmar ben gavir. Bader few an egg a torten taktro shinner cleanis loidre. Can I delay ever shot?
1: Well, Toshi the Thornton Tachtor Chinese Lodger, Marger to and Shin Quids and Rhetoric Harvey Lodger, Fad, Priv Aaron Hidoyle, Georgia Maloney, Inye, Egale of Gungoch, Israel Leshgale, Osan Major Horla. Ach Marger Ladochus Realtus Nahern, Neil Finisha Lefekoil, Gopaibli, Arenos Gafoil, Guil, and Thrumloch, Cholaha, a Thai Tastal, Conan Coen to Cholacha Shakur, Fionri, Egchacht, Lechele, in Norir of Echtakiot, Nagarmoin, August Nahido, no Nahidoile, Egtastoil, August Ha Arag Noyatrocha, Nagarmoine, Teresh Rochester Eshuint Rinishe Shahanye Egawal Buyches Le Haragno Yachtrache Israel Asocht Kane a Yenov Ben Gvir August Gabonusuch Eglegin Beme Mara Hug Sheshner who na Lochana Kutin a Taigin Yarman August Eg Israel Nikore Shin Gwilin Yarman Igdridim Idro Kur Votal Evolver and Coen to Holochishakur Fionri Achmajleshin Idoil By an Taoiseach ag tuirt aig ar an roi bhamórach le casa leis an bápa agus le príomhar na hiodáile Georgia Maloney agus Mara Harlian bhí ar dúirsc ar Carol ó Síochána Boris inniu agus bhí deis ag leabhart leis an Taoiseach díoch tréis do casa le huachtaráin na Franca Emmanuel Macron agus díofar sé dó an raibh imní air nach sriifrí an mórab a bheith riachtanach san orb le go bhéad fi an cóin tú cholachas a chur ar fionraí.
2: Well, tá an dúchláin sin ón, bhí sé an raibh, tá sé an fós, ach mar a dúirt mé is léir go bhfuil athar le feiscint mar le mion tíirithe ag súla. Tá forabhar is na tíir anois an bhuaire ar fad fin méid atá tar éis tar lú, agus tá siad faragach fi méid a dhéan ar a ben gavír go háirithe agus tá annacuid tír a chumá anna bórtha faoin aspa dul chun cín in Gaza an méid for éigean agus dí heile bhuaile atá ar siúl san West Bank agus an méid scrios agus for éigean atá ar siúl in Lebanon Tá géir gá an a bhad níos mó dul cína dhéanamh i ngáasa West Bank agus an
3: agus anion sin ní le nidáil dul chó fada le múla go mwynfi go gurfi an cointú trodála ar sianra tatu dul ánna níos an ocht cair dyr tu lo
2: Wel bein bé caint leis an bríomhara ar madan agus tá méid súl leis an grinú sin agus gan áras big an ceisio le plé a gwein agus níl am cwn einrod o rau rifan chrynw.
0: Ag tí sig Gleil Martin sin, so cwn níl sig cwn einrod o rau rifan chrynw, so ta sig dolgan hyd olia, ta sig gwn lewt le Georgia Maloney, glacabod leis gwyl sig cwn eirat i anaf cwrna lir hi, tacw leis an mullisio o gogorfi on ein tu colachis le Israel ar achlo nis. Lwyg tu gur mór of cáí heavy na tastal si general ni smún on mór of tastal ach níl ní gádó of dain ro is mór of cáí he keiko kinúnach is a bhioc vóta na hidáile ar an gesha
1: Dárach sé an scéal go his gomlain Cílian an mór of cáí he gwael cuig a cuig fan gaitas na tíra ar bhuiilsáid iad an éonsorpach ag tastáil, chun go gurfaí an cóin tú trá agus iad a déanamh vonadíocht ar seas go chuig fan géad a réanar an éontas ag tastáil chun go gurfaí an conar ar fionraí. Mar sin é náíre tán ghearmáin nó an idáil ag tastáil ó híb na díortha móride ghlachtar leis go mbeadh an rank i bhábhar an cóin tú a chur ar fionraí. Agus tá an phrasúra san idáil sréis a bheith thar a bheith Dian a realtas na hidáile, maidir le tarang na gos an realtas sin, maidir le brú éfachtach a chur ar Israel, maidir le corchig an stáit ar mrúch hir, stráki Gaza, agus na sárhia, carta dain a éagsúla, tá tóri le cúpla blian an uas. Tá brú ari a realtas na hidáile, Feicimid ar maidin cén sort córa bheith ag an taoiseach agus ag príomhar na hiodáile Georgia Maloney lena chéile.

0: Bhí an rétric ó nidáil géar go leor le fé a ceúach liganús ach níor ruirt ar an gnáochtach in hidáile Antonio Tajani an rud cinúnach sin go mbeadh sé géileh an cóaintú a chur ar fionraí níor ruirt sé go peimblí ach go mbeadh sé géileh go ngearrfaí smachtmhaí ar an aire Itamar Ben Gavir agus mar sin baile feicáil a mbeidh forbairt ar an scéal sa amach. Má tharlaíonn sé baile staúil.
1: Agus ghlacha bhfuil leis gobaile duineamh tal sláán de nach meochan ghearmáin. Sonora vo hev taku leshen rochar kush na polatule in vanach na garmal agus kush na starule
0: a rishon shin tamion and fobil a garu agus tashile tor twidaras na noch dein tivishte den bundestag fresh and tom porti clay a gari wadnis county for israel and coentis glass at hasa rasura nis county fresh and few tivishte den realtas ta an urlari gnoyacht ta gen spd at hamar khudzen kho realtas nis county ach fos hein tan rein gnoyacht ka fichanas and cdu and an nain lahia christula agus ta ara gnoyacht ka kuisok Maandag akko Johan Vadefool wie sier kort an schaam la clear couple schachten hin wie mei lor en gogal present hin near hook she ledger bay grow ean auris an go ach go mech an jaman ag taku go hilis go humlan his red dern she agus dern an rietas an shin agoni go varlio lianach to rai le discours a darfoch le Israel agus mar chords of ag mulladoiv guim a chur ar pain agus umpernis far leru agus na rachis arinna Vadafúil in é, cháin sé Ben Gavir ach bhol sé an taragnóiachtracha in Israel a cháin Ben Gavir freisin. Ar nós gur cinál eisciocht a bhí a gceist in Iompar Ben Gavir. Ach an seasmhatá ag rialtas na hÉireann go raibh Iompar Ben Gavir cig raibh sé ufás a go raibh sé sort ionadaíoch ar bheon agus ar chur chuige rialtas Israel a couple bliana nuas.
1: Agus a chuin sin ag an leil orpach, ag an leil orpach tá brú agus ar rialtas na hÉireann i dhéile dhéanamh rud ag an dhéanamh conclúiseach an taontas orpach maidir leis an cóintú cólachais. Ach tá brú freisin ar rialtas na hÉireann na gcuil agus é méadaí a rís de bharr an eachtra seo, maidir le bilin í gcríocha gafa.
0: Tá, agus ar nuaidh sean scéalach agus meirgéir oltóchán 8 mídé go hin Yal na partie a league a vi a curiori contosis nulta hunk merci dig fine with air shock lua agus yal and real tus nuus a chlorial tus gnenach shit marhug shit there dol hun keen eran mille o hinele tashirs neuron modular cordlets lee vol on kustigno yachtacha and chos neurotus go nachto fi billigalua agus go gurfi shervishi sonorf so husk and real tus hours of fishin agus ach in jo an tarag noiachtach a Helen McEntee gewekkach muid doch an kien egen tivis de chaikis ar na mille baile fekalt an daileg si an tachtas chuing ní vai an daileg si an tachtan dar gion tan na portia frasur ra go mil si tsaasta gach ille piesa de gno ele na dal a chur ar latif an tachtas chuing le achtu an villa sa a chadu no a eesku ach níl an chum air agus muid kind inish Tráthnóna Jardín godord ó sin ach rud súnta sa godort an tarag nóiacht a chur nua a bhí nua sílam ná tá sí gur go mbeadh cur fionraí an chóaintú cholachais ar chláribre an chéad chruinniú eile bheas ag an aontas orpach an chéad chruinniú molaí eile i lár mí meitheamh ach tá sí grá beag beann ar sin gur mín leis an rialtas an seo an éir na nis an bile na gcríocha gafa ach dú go lua tá si bhí si faoi brú áirithe nis le fear ceúach liga nuas feicimid an leanaí an brú sin rai sna seachta ní amach roing ach tá chum éir ó híb na caintide a réinos go bhfuil fuinneamh nua tagaisteach sa scéal seo.
1: Ok, well, tá mé ag fanacla sin scéal seo chun ó Seardán ar negraí polaitíochta gur míle maith gutsa asacht a bheith ling sular honamar ar an éir de lár mé le níos ó Carol tá de dála le fina fáil i gildar a thuaí agus dífrig mé de ar dús cead a cheap sé fhí an slíar cha Israel leis na Saoránaigh Éireannacha rá siad.
2: Díreach go hanais agus ufásacht cat a feic agan agus is dóilm gúlann cine céine gachtana an sa an Éireann agus timpeal na cruinne go háirithe nuair bhí ara na Israel dul timpeal chumá leis an brataach agus a chana agus an bailach gur chaisiad le Saoránaigh ag Éireannach níor sé magalór agus díreach tá spáinn sé chun sa brannaí in Israel ar daoine a déanamh iarracht cabhair le mínter na Palestina.
1: On Valtin to Rivig will umper Arislan Dolly Israel, Itmer Ben Gavir, San Ishan a Kurumach, will an umpershin.

0: scale as sin a tagan cadre roshal in a carda agus cadre roshal in a hahar tan tarags mar scarha ta tailach ta clan the wege dad agus ta kinal tanashi arahan sin choma so ta achtri ta ground sa scale ta achtri agus ta kish na mora a wanyan lishan sail in your van
1: Kestin a more a vanilish kestin xula shikangra to play lower and valak glass mialer ahru aero jugs marshinda achan wouldn't play alone le lower bunny here in tame shog and mohoi lehori oga go will turn in of shanmorlach low.
0: Well, an chéad ragor hoi mar sin nán ar a bhí dréacht om London lear scríofa agam hart a bhlíon ohin hog me da rang rang a sé silim in ngailscoil eisgaríada é le léamh agus dí me me leom agus díl me orú bain seachtan ina éisin agus má dám rud a gur bhraisiad san gur seanmórt a bhí an déiridí sé mar inseoi Léhorí ógad it agóna cad é a cheapan siad. Agus bhí an spéiseach a bháin hetan na carachtar leo thug siad múltí áirithe dom ach scinte ná bhain siad le sean mórcht. So is tá ábhar mach na bháin tá sulagam agus bhí an spéis ag na léhor ag an na dalti sin in mar hamplan tolán faoin mharige idir sasana agus an rank. Ní rásach a gráfa lehé dán agus An féidir dollar rain fuin variga agus kishna ella vi vod the ella sa scale hatten low agus vi tishkin taku na kishna mora sa sail and you basically tishkin nis far e quint an ele hori ogan an ele hori fasta na kishna sho
1: ni khrinjin in erm on amgar hostic to eran malach glass agus in valach garna mun wohin to ein vedu fasachta Mask posti, mas dini yoga, mas dini fasta, madur le chunchar na tora sorachta ar ngeirchim eroja.
0: Well, is dekar ará nara chlusha man dísbarachta agus an chaint maialar meadu shiri shasta ar lian na nitilti as airfort falia cliamar hampla agus gan tagart ar bi don meadu truilu eroja agus gur na taili a thai dol nil mishe Togal kest fyrir nigi macht urna rosa blian ar etalan ar sira. Mar tigam, ta droch amsir agin amanta sa tír seo, agus ar húsina ela, húsina kostis beidir agus a lehid. Ach, ta dochar a yena vagin, dar glan, dar sail fein, da rair mar a yena muid dochar dan eirad. Agus ní kest kjuntila ta aon da lumsa, ach just kest fragaracht áraha a laka. So níla sagam, chula meid, dalui dina kint lumgra kant leihan ta sira brisha hort da rini a vechig tashtil valach glas a good sira. Mar arnoi, dini a wil kera shachtin sira sa vlianaku, ta se dekar Bezer an tama hogal le bad agus train hogal go London agus train a rísce dian rank agus a villa. Togan sé bezer lás a bris agus is mór an difriacht e sin nor atá an tam tjóranta. So, bím dóchasach agus bím é dóchasach in é an turis stóha.
1: In é an turis, imertus focal trí hin bísint sin hauláing. Ag fila ar lawer hain, tá sé a chorafáil i mún le Clo air eilav on feit lat vinu kunas a ibrin to shin agus kein fall gwil shia al shuar and shlisha
0: well tan lawer dan tur shil tur svosha ta she le fall dri lagam anario ta she fall gdigitach agus marshin as feidre leav lehanach ar lehanach ar an skalon seran ashka egan siiv leilat.com Tá is féidir éisteach leis ar an siomh a léamh ag sinnéad ní Ulaáin bhfuil anna aithneag an gláir seo orí agus goth iontach bin glan ag sinnéad agus is féidir é cheannach mar lear cloite agus tá si le cheannach mar dúirt tú ar éilemh so cílinn sin do réir mar a íortar coipana nó a ordaítar coipana curtar i glóé. An fog a rauni leilat.com is siav greasain a ta mar aquin ag skullian a gahara hei agus a se cog a ta a vwinu dan chwytis mo agus
1: cog sian an corle am a dac is gailtacht agus gail skalichta dar noi agus toca gwyl si sian ar olis ag noch mar gach eis dora dachid radio da gailtachta
0: well is fiu e lu ag an am cain ach no siad agus haki siad leishan leir sio agus vi a sian chiad Lear nuaisgriafa atá á ailsú ag leilat.com. Agus in áit dola mwéil busky more a leor of a farca, a store.

0: Vi spesja kan trilla vant jag som mellanshot. Han islu ärget la kahaveg en tus stoha. An beder an hästvagnen läs nå an nilsamman mi vantage ach is bjugt en sorts en klo jenter i nyeren. Agus is en start inte ha jenter en klo. Is åli att ha gutten eller klo är elav is kossul agus sinan an så glakis är schatten aber är en lår tats av fastig dini a ordoi e. A kritim grubben hied Lear gaelge da leheri oga a tar fáil cloite agus gadigatach. Agus anoi ta buntáshti le sin ma hampla páshti le deacvachti leherachta grafidlo le eishtacht leish sawale isfeidle se muntur ve a flé agus an skálan ranga isfeidle se na dalti a leheav on a gud lear. So ní comortus idir an technoliacht agus an
1: tradition. Agus ta clor eile vigari nís Cotinta mar hample tosigal mercy or press is balakega feilu usad conan catalog umlan a chur fall the end in a tall erig ac nor budoif bader mila nu gavila coip the lauratas clo a chur glow ac a feilu lauratas glow a chur glow the end in a gramilo nurse clo or ailef so tosha gai and is comuntags tosha anna oshul the falchahori bioga ruddy marshina yenov ach. Mar dúirt mé tá sé ar chur fáil ar an suíomh acmhainí a dúchais lé leataigh sa tréis begáin intinn dom i meall ar sin. Éon rud eile gur bhaile ar rálam sa le gcuirtean meall ar an tugra seo nó meall ar an slí atá chur sé ar fáil nó meall ar lé leat.
0: Well, lé leat bunaíoch é ráhíle sa tríag agus tá réim se acmhainí ar tá dánta, tá scéalta, tá mírana nádúr, tá ceachtana, tá áráinir, tá ábhar Leawr ysgrif Gabriel Rosenstocker an oi o caelach le déni agus isian siaf is mô an siaf gaelge is mô am ian mwntori a tarintir a baile ma luach o ma Leawr leihori fasta nachwa liaf an gaelge fólamori fasta ta se clostagam gwyl Leawr ela dama chwyd de leihori oga leite ag cwydach a maris balach e lewe ag dolig leachta ar an leaf agus ta Leshen lear shot, Thoris Roshot, Rish Tondesh, Eishtacht, Leshen Scale, Homal, Eganoint, Namun, Arnoi, Ach, Maridarm Gaelge, Anna Glan, Nagasan, An Eiska Eishtacht, Le. So, is ta bally diffula le frasal opini, agus fekemuit, Conasa Ira Lesh.
1: Kerenke, Togre, Ella, Turnabak, on your gut.
0: Well, ta couple lear, Ella, will Magirian Tama. Amshula la tort fuha laur de lehari fasta ta urskil amanya na mask nach urskil blechtarachta e ach urskil gra ta suil aga mach fekimuid an airailish agus ta pleidenta agam la leilat chama fui laur ela fuin garrata sa rosha is kalina will Tormi Lloyd Tricky, agus
1: cúpla scéal le fós le hinchin tiki is léir sin Thoris Rosha, A.K.A. an Balach Glass an Leabhar.
0: Ní scuili tú sáit le sin peisgeal.
1: Ní scuili tú sáit le sin peisgeal. Fáil leis agus Tomid con cuidis na dleacht na éile vertur nóí. Fáil an isio. Fáil an isio le glas.
0: Peisgeal an $9 siúra bhra. Leis na dleacht na Leabhar.
1: Fáil an isio le glas.com or Ríomh Leabhar agus fáil le glas. com mar lawer clote eilas mar dour mar chin cost noise harter de euro agus costus harter cuig euro ella than shachada mata conier de neir and irvanig making costus if a care mata conier tar soya agus beg to the gira all
0: be muntori and nan a price lie the ha all a or the wood trucker aber trucker coi to lawer the wrong scolia
1: agus beg on ni glinic den of lair vasser Thoris Roche nor hussein mir hachtanul saurig na lawer erin glorsha ilor in a misa shikuing anna hussef garmila mahagat Das takte stach kolartling.
0: Gormila magat.
2: I'm shikshinner Instagram eg tusote fostriak RNAG agasir blue sky then anim tusote.
1: Cur Olihan Laman Nish, Coragi Gailtuk to the journal.ie, Tashe, Consula Haver, couple of scale in Snaman or Tool to become lame deer Kashaku or Hermert, a couple of scale lodger, Gutton Tatan Shot, Kate Count, Harvest Spatial, own Echo, a Gurkig, Guldini Sahar, Bulle, Fee Drone, you tell Nusod, a Colucht, Privadoch, Conservish, Shakada, a Hurrafall, a good in her.
3: Shervi Shakhta B get a Hurrafallig Mana Aero, August Shilingul and Shervi Shar Fall and Manakli Hanafin, Akar Niro Hosta Tamintir Korkilish, agus

0: sé de héine lá na bhótála i gcurrthchan na gaiilehhíir. Din cinnte bhfuil tú ré le bhóta chatha le nach méid do ghth ar láir i gaiilehhíir. Fáach cóil de stáisiún bhótála. Beiisiad ar oscailt idir a 16 maidin agus a 10 logustíe, agus náidin dearmad ar do chruthúnas aantais. Sé de bhóta do ghth. Cá bhóta de héine mar sin. Ón gomisiún toghcháin, Comisiún Neamhspleách Toghcháin na Héireann.
1: Dashkiel at the UNADT. How don't this fin of TSEAI nis mo agus nis farnish? Is fader lat don't as oil nish the horse agus the inoga agus the wig usprodu de rede hele. Swas le 8 euro an eigen dirish agus swas le kedavile the inoga kazule katian sa. Woohoo! Agus how don't this fin of TSEAI ditcha homa. Nafel tachnis kumpordi nis efachdula o hef fin of the agus a hovolig arrogant tilt a gut. Kurishtach are yontis inov. Cúrdig úsráda hef fúinif TSEAI le tacaíocht do réaltas na héirin in cháilíocht tírmaí agus canílacha i bhaim.
2: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
3: Baró yari tvanona keisha jacha ni lidir moja gus kmortas pelin na gueltachta ach shachtan agus sholo kmortas fihi fihi she baos kichroka inya bai an kiga kuigu kmortas ar shol gilchara ar an dera shachtan na seida bank bai hachwad in portach a kmortas shinchir na var imra for an chedlif ag an kmortas idir guidor agus kiltena tvanona jahina an neula fiad hachwad in a vaisan amayachta kmortas shoshir na var imra for clifikana shinchir na man idir in charman agus champini na briana shaka Cáte bide chlár na gaiileh ar an lún, ba an clufacenis idirránach ar siúil idir níomh Columba agus níomh Anna ar a dúnach, agus ba sé idir san amhaíochta go mórta seosir na mán ben clufacenis ar siúil ar an lún. Ba muide a chríola na glufaí ó bhach maidin de sáran go dín sé chlog ar an lún siad a banc anseo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Vi Brit Farki Honore Ershul er Farkana Hedvig Sivna Eden Spidalinia, Vi Enskal Yeggs and Omayacht the Gislak Ho Eden Agusficha, Part to Gamortas, Shed Skulaina and Spidil, Ru Gamortas A Namuchali, Lena Mua, Skulhemus Nifa, Verna, Rin Kalini Skul Nawarbacha, Agiskalini Nilan, Creve Nagalini, Agished Skul Salerna, Ru Gamortas B Namuchali, Lena Mua, Skul Halum Killa and Tala, Siglaficanish. Rochiacht in ishigus roon sasnach Tim Shorman, stodion lein yoga Ross Telton, on darna stod stach gabon ti de gorka, shasna shan linach in keen ed William O'Connor, o chaman rochiacht de kyan tersk. Ta in gansi bui kalte ig roon baker agus ta farnu, chan keen sa Ross at Trinona, is ed Adam Lewis, o chaman pro APS, a veis in gansi bui sm amodach agus at sicha kair second chan keen Tim Shorman, at us darna hart. Rugbina sigus tacho aru ar fainial chúigil lain gochlafai canis chár na gorihe gunia Bordeaux Melbau trunona de Sarin an gion a bhí Clári Jacob gun chomortas ta an frappa Paddy McCarthy enim níine sigus chúigví cáte a tíb líne gid juar gortú cáse ta ot kolte ag Alex Yusenaf agus ta Jordan Larmer enim ní an ot JJ Kenny. Dáisgéalig rugby chuige olas a gomeigh imidir na héirin Rob Balacón in an imirt chóba glifacánis chárn challenge na Eorpa guinimán Pelléas in imádach a Bilbao ta sa teciong ar tú a viere ilin ní náru a teir wadin an gyan a hasa guinir lasgú an dead a seachtin a sa caite ta Tam O'Toole, Jude Postlethwaith a Nathan Doak agus Cormac is a chucu with hain ar eis ar wadin sé Nick Timoney a ta enimni mar chaptín ba áti chuige olas a gomortas chárn da gori hen séisir sa hugin ma rún chad an glifacánis na imádach She had cúige chonach de bheis a cáilí go chomórtas na Champigny Magrún Montpellier. Gunnach ta fwyd yn coach alonu capu Jacob le eri hwrt cha wyr yn sy'n sy'r ban agos yn edrych yn y reitach gwnch ymwrtas idyr chwgia. Se ffar chylwyr an Craig Hansbury ta capu mar ffrif coach ali ta gyn Craig y gorbacht ar Imer O'Dowd. Be bert i'r imdodi idyr na siwn ta idyr yn banys deachta sy'n edrych Larissa Muldoon agos Fiona Hayes. Galf agus tá John Murphy agus Liam Nolan a dinna gomáid comórtas challenge na Danhairige tá an nimirt dinta ag imirte acu buine agus tá siad sé bhuaile faoihhain an fearr hééis bátaí go seas go sé iad suite sa dar na háit bolúháin taobh thiar go bhain sal me tá ar cheanna himara agus a seachmaile faoihhain an fearr. Tá comórtas chuirn Byron Nelson ar siúl san stáitéantaithe tá Seamus Power é chead bhuaile faoihhain an fearr hééis chuig fáil déag agus a suite sa tríú háit déag. Chead bhuaile taobh thiar go Brooks Koepka atá ar cheanna himara agus a chochmaile faoihhain an fearr hééis sé fáil déag. Sacrinish agus tá sárchúl báide na Germáine Manuel Neuer en imni eid an Benial gachamortas chárn an daun daid an jaur as an imerte dyr náisiúnta chavlian ochain heis krif gachamortas ní Europas a Spáin a fiche agus a fiche cahed. Ta se rosgór blian gaiís agus ced agus a fiche cahed caipín tínsir idyr náisiúnta ige sé veis mar fríf chúlbáide ag na Germáni gachamortas a saura. Leadur agus tá an na tarantí dinta go chomórtas ascailte na Franca a bheit a tasí Roland Garros de Dúna a go mórtas singil na bhar bei Yannick Sinner atá oríad ibhidir hianad ar tiúnta sin dán a gimmert Clement Tabor na Franca fuir Novak Djokovic atá sa tóir ar nó ar sa tóir ar a bhua ar sa tóir ar an cúgiú al chomórtas agus fiche agus bei se gimmert a gunne Giovanni Paracard agus a go mórtas na maan bei an champion raha Coco Gauff le tei Taylor Townsend agus fuiad tá na rosti a capel ar siúl nio agus ar siúl límnach an chead rosa seach nú meddéag an cúgrúteig ifir a cúg mic dropig seach dana I hían rosa hoch nú meddéag heis a cúgrúteig ifir a cúg look to the west rána cutian tachta I cair dana I cúg agus rosa honnú meddéag gun sé grúteig ifir a sé Shadow Paddy ag ní anna I cair leis sin sinín vir sport
4: Si bhgeistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: An nuíocht ag a sé tás idir sin scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh mar a A gúrt chuir le chóir de bhlá clíon jaamh gearú chóhlan a príúnachta a John Halpin sé blian agus dáhid gaíis a sascail bhil an ítí i mai le bhlantear am le clia fa hin pistú cór inar bhfuil te lánún ag trasraíon go chosaíthe mai le bhlantear láiste fáin 2004 agus na chránte go láthair agus chuirú bacht tiománair a feid deim léana. Wasa Anthony Haag, 9 milion ziegas figuís, agus a Van Georgina, 8 milion ziegas figuís, gwaar na timpistem. Fledal John Halpin cintach a dymant chuntwrtach verbonnage, agus go beib bu chintwcur la bos na berte, agus frisin na chrán seig a lohar, ceag rosaig a gran vers gortaí. Fledal a 40, Nicole Fallon, chúblan a ziegas figuís, cintach fu yrracht bachor in a gordi e a gawal, cyrw tirma finriachta trí blian a arisim. A gúrt achúrk a bárs na Franca fríon airlíne Air France agus a cólacht dín tosíochta Eitlán Airbus cintach a nón organ chorporádioch sa timpiste an ar húrt Eitlán gún dín Airbus A339 a bhí gulas Rio de Janeiro sa Brazíl go Páras ar gíd lag a bheith áhílig sa ní. Bhí trúr bánas tíorsá a meascan dóchid fí hóchtane a maríf sa tubarste. Bilean a doctorí Aisling Butler séblian a fíd gúis as rás krí gún dí hibardárn Jane DC 6 milion fíd gúis as rá mwyn sem lach clia agus Etna Walls 8 milion fíd gúis as Balvik Gáun a gundai an dún. Dúrfrín grói achtra Israel gúrid dráma lóg a hóg fórsí na tíri gúna bádi vír a melach a Gaza díbri as Israel. Tuairis gítur gúl istan bolna Tyrkia bánt a mach a Grín Tiacob. Tóg jós kín chirichia dine chirig an íag éirnach na másk nar a gáu sáidurí Israel bád sa Mánwyd gár gúil an a Kipri a Dialón. In ye Hans Ramani dir for the Horpux at for the down at the Slandal Nation to Israel Itmar Ben Giver no the Hosha Fishan in the Mount Hoshelta looks a funo discussed for Hudigan Jam to Goffa looks at the Lunax looks a lava kangli to her on dream hug the lead to her son Loch the Modle Fizz go vegan retake of her son hospital looks a retail close on the Gurgino keep a Gnisharab Dúrs a tair gróiachtrach a hella mekintí sa dál, nachhul an éir nach chúrs na spedel, agus a gás a aibríhe o ambasáid na héir lób, nir húgsead gudí an tersk. Tá an tísach Michal Martin hei skrifig an ag uachtrán chóil na kóli Órpí, Antonio Costa, a gerag an yinni plé ag grinyo vesachum gurid, ar gwircha Israel le sírani gachoid an eintas Órpí. Dear Rapporteur Specialty at Kinnichos, agus ar chónas Kinnioch, gwynion ni fysgrán Niasblach, pwy was Eve Sakila. Was an Ferro, chúblan ddegas fygwys yn ospedal dy hyn siarcate, heis gogordi slondol a chaifdw rivisyn, ar efrys gwrsau gwedys siwpa a rhoed anru ym loch lia. Ta lia siw heis fethi mwgar i nifer realtys ym loch lia fwy'n gwy ar deil alw lan y was. Rwgwa a boblach dwy'n lach a chango ach togiw sy'n tîr sioam. Lirif diafein ag lir siwn trwnona gwni aros cyn y chyr ysgwyr y gwrtif nyr fi gordi slondol a gawl i'w sacila. Ta'n cwrs dim hwntys ffaibli le cwrwyr gwnod i chi o wanagr o'n pareidyn agus ó éan rodéan hiochttas cuara chuiste le ceisní regurs fao choras technoolacht a chosin 200 milliún euro agus na húsáidú riamh. Córas tan seohín cholacht indra ceapich ar fágurn rodéan le cáú dionna a líonna baisneirí úsáidan sa go tsehisí ach tugur le fisa dúiris san nóta na Irish Times i neamh go le córas le cadrápa sí nuis. Dúraag éisteit gan chuistim chuntas feiblií gur scandal tan seo agus go mór náire gurs na meán chumarsáide a chola buil a chuiste faoi. Dúr psí bhaimnach ar an rodéan Mary Considine nach bhfuil an winí nechab go mecha cólacht an anna choras technoolaíochta a chur ar fáil. Tá Enoch Park chur ar Finria Scoil Ospidal Mhic Liam agan den Hirvi Heis gan scoilúirt le fis gan áirthúirt gúil déir leis a brosas achoirc agus gúil dúchsead le fis gúil te seo cronóil go héin. Dúrú nach rán panel achoirc smachta a bhí géistecht cás Enoch Park ná gáil chun cíle na go d'oibre mar go rás a chur eschob agus chá réir gúil déir leis a brosas inis. Rieling Gure gúirt sa nuúra gan den dúla neamh go néistí na fíricí gás Eleanor Donaldson bead ar chéir an DUP Jeffrey Donaldson mar chuid agus riail a fér a bhfuil chuirna gnéis chuir na léim. Dúrú né nach bach sí inán ag triail charúil mar gheall ar dheacrataí meolánta atá ceim. Tá sí sin na chuúcinn go chúisina tá chuir na lé ina measc go thug sí cúna a gá fear céile. Tá ach cinn déag go chúisna chuir le Jeffrey Donaldson cúis éagna hí na measc agus tá sé plédal neamhcheantach sna cúisna lag. Tá gheora le rannúgan triail de mórte thugain. Cáimeas náir tuairt in neamh an cinne a rinne breithebh a gúir dúthe gan de luise mí na nála chábhils fhí ceair nar dhiúlta sé chéar an ní agus fé teomanaí i chinú faoi bheith sáú teorna chuí luais ar stráice bóthir a manistir éhín i gan de childáram. Dúirt breithebh go te teagar an teorna luais 60 km san uair ro ísel gan stráice bóthir bhí gceist go raibh pianas a chur ar nimar go teomanaí ar mór agus go teite go mbeadh bhean gosaif a fhairir náit in aon toras go ar a teorna luais a bheith a híisel. Rinn stúrar an chuise peiblí iart sa an áirtúirt le breithnas an bhréamh chur ar ceall agus rial an chuirsa neamh gur se go bhilgus ar an bhréamh na tiomana hí chinú beag beáin ar chu 2 persanta féin. Ba an cás ar éis os chuirna cuairta ríist ar an éon ládé go bhí se thugain. Agus bíonn na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta gan tráthnóna seo.
6: Nuíocht a níorthir an léamh ag marbríd ní chuáin. Tá éileh den tríisteile go nionna bunáit gon chaálach ag dog an gáile, agus go de chu ciall gon réaltas nar a bhéis siad amón ahreiníthe ar stráitiis slándála mara na tíre. Sé máistir cuain na gáilbh Brian Sheridan na didir a méid seo ag cruinne go chud na cuairla carach a teachtain seo. Cé bhfuil tar breanú ar Rosavíl agus ar na ceala beaga nó na ngáil marránaí freisin, tá máistir cuain fós go láidir gon tuairim, go bheith cathair na gáilbh an ráha sár. Tre defhnaí é gcuil aonacht chuiring na fórsaí cosanta, faoi ngá tá le chaolach ar a gcósta thiar le tamil, ach na chuil cinne dianta idir a dóg Rosavíl na na ceala beaga fós. Tá tú le fios ag an aire graithíochtracha Helen McEntee, gúil daoine bhíar na báid solartaí bhí gáil go Gaza agus a ghabh fórsaí Israel, díbrí as Israel inniu. Bhíon Tara McEntee freagairt ceistiúnaí sa dáil inniu áit ar tharraing páirtithe an reasúra an nuas droch íde thug Israel gon dráma bhí ar báid solartaí Gaza. Bíon Dr. Margaret Connolly as a Chantal an gáile droffar an uachtaráin Catherine Connolly a meas na lína séding bhír cheang na báid a ghabh Israel. Tá na físisian go chud duna agus bhí fórsaí Israel a cáil na daine bhí faoi chuineál acab cáinte go láidir ag a taiseach Michael Martin. Spáinna na físisian daine a mulacha chéile an lúna agus a go lábha ceanglaí taithíar an raim. Tá deáiscéala fáte ag chlár na glufaí gaalacha ó ring na gaaltachta, gúil trí bliana eile cadí gún scéim. Bhí sló mór scolarí ó mún scolaní na gáilibh áru na suíó ar fórcis spidéal inniu go bhlitz fórcí chunare. Bhí aon cheantaíag go mún scolaní páirteach sa gomórtas deir bliana a gaimre fórc a bhúna chlár na glufaí gaalacha agus a rinne obair mhór leis a spórt a chur chun Kings na scolaní. Lars hóla nuíocht a níorthir tróna dúirt cuár ní thoir chlár na glufi gaelacha ní seo gimne, gúil siad herfa rímedach an scéla áil, gúil trí bliana le cadig an scéim.
7: Tá sé ar cín, cos I dhe, tu mi just a súla scéla áil, so hannig si angin jo, so is le cúis bóimus cún áin rín, forbara tuigia poblis gaeltachta, is cúrn si argad a fáil gan scéim, it's reaching its wheeling area, so that's really been fighting. So there was no plan me and now going down the line. We've been some macaroni. Just a queen election, no hybrid, Hossi Parico Connor, just to play the Pell Omines, Lear Lavis, and the Cliffy Lug, Simeltoch. It's just either her, Hunkin, Chantor, Gagasri, Demert, Agus, Forbert, and the Hushkilny, Agus, Tesh, or Hope. Bull like Ella, Ernusnia, be blitzing in yours. Quick, I'm out. The Barstock Yalta would luckily be much just creation. We shall toss hearing with Nearest Arohona, but Rue, Scolania Spidel, Rene, as a Honig Barnes, the Darright, then the McCallany, Runa Ferbacher, August Honig Littermullen, the Darright, August Rain B, Rue Scott Salerna, August the Scott of Tully Starright. So we hear you sculling Erin Law, August Ficky Dolphern, no be lying to hack up the first idea.
6: Nisha Gibbon out a chin. Tá forbert an chalafort an aile is áin, mar nach féidir aerig a dál an aí, gór policy rahan realtis. An aínón go dog a comisiún plána lag had a chal a rai leis a forbert ag dog na gaile vi vi seacate. Ní féidir im mwínú tá tastal le leanacht a rai leis a forbert a áil, mar iall ar a gosgat ar a realtis mwínú chod ar fáil go chúrsi infrastruktúr ag na chalafort strachtala. Der efigin chalafort go gaha an tarastot Sean Canny a goling lecla seo, mar murdach go raid réitach nach meisio dan an cwristeach ar wínu go nabur wór a tala dina ar galafort. Tá altocht léirí chuide go na húnairí tí, i mé a go tiche le leagan le bailach dhéanana go chuúrmhathar na gaialaimhe faoi na litrachaí a fórsead ón gcóirle Condé an teachtain seo. Deir a cordaid go ina gael Shane Ford go mhór an áire na litrachaí chuirú é chuígus a ceair únéir a tí bhuala go tiche le leagan. Bhí siad go mhárúil go dúirí ólas agus dátaí siléir go na húnairí sa litir seo, héis go na comisiún pleanála ceart cadúirt a gála raí leis a gúrmhathar. Deir a cordaid Ford gur dúirú le Shane gur litrachaí ólas a bhacha gála amach a leacach amach plean go na húnairí tí ach go bé bhálairt a hárla. Deir Deirdre Gagan bán a mé teach héin le leagan agus a fuair litir ar a busta teacht an seo, gúil se a bhád rá bháil ag a gcóirle a bheith chuir litrachaí mach an isi réanos. Tá sí ghear ar a gcóirle ól chruinniú bheith cup leis na daoine i lug a mé ardú ceannaí éigeantaí le duine ar a go tiche. Beag bán ar ebhréniú brethúnach caitha an chóirle láirtling in is a deir Gagan. Tá go leor go na daoine mé go tiche le leagan os cíon chúbla na déag le cos na tríscór gaois, agus gunasach ab coitead ceapaí teacháil in is a deir si. Tá aíontas ar mhaointar na trabáine faoin ráitis a dinta ag coiste airigdais gharam na slitir mulain, gúil siad sásta sean sellehúirt go na hiireachtaí le hiochtar hocrú eile a bheith níos felúnaí go hanscoil na trabáine mar na chuscéile bufáte go bhéin faoi seo. Sa rátas tá go gonuíocht a nníorthir dúrú gur aontas ar mhaointar na trabáine fóg ra poiblí eile a bhaanann sa le seanscoil na trabáine chluisteil ar radio na gaeltachta nuair nar a sé tain chur ar neolas. Tá go leor ceistenaí le freagairt agus sa siléirú teastal dúrú sa rátas. Deir muintir na háite nach ar radio na gaeltachta ba cheart bheith plé sean scoil na trabáine, ach ag cruinniú scoil na trabáine leis a ságart agus leis a goiste airigdais mar atá iarra acob rivisea. Héis cruinniú poiblí i bhí scoil na trabáine le gairid cuirú 7 cín go gátaí ag a ságart poráiste léacht ag cruinniú na muintir na trabáine, ach ní léon reagra fáite go bar a gcuire tá tucaí gan ságart ná gan choiste airigdais ó chun a dúrú. Dáte, mahar inak bork da sa brísun a bagnach shakiad lá, un tíseach Michael Martin a nye. Nar vi sa kemas al ngáli le Cillian Cain a tamar irahor ag fianna fáil sa vá hauchan. Lian tín tíseach agus dír siho ar a tádala ráige fwy chras inskina chus nú fwy na mákat a brísun a chus lean rívi le anas shakiad lá. Hosa sí tín a búdach ar a tíseach a rális gomúor an ára. Tá físsein gon bhéad a hárla le feiceil ar na meáin hóseilta. Gon chéad bhfuir riamh chríoch na grúpa daine an bun chósa chuúg seachtainí i gceardaíocht tradisiúnta a go na mara teachtain seo. Sa gil chéarann bhíon cuasa chuúg seachtainí bhí pléil sí gceardaíocht tradisiúnta le scéal na gceardaíthe agus a síal bhí an fádó bun ar a leabhar learann cheol faoi stiúr an teagascóra Martin Davy ó Cistela. Siad a chláir SciCap a bort le pleanáil teanga chun amara láir a reachta le cuasa an chéad chósa a thóirt a go na mara i riamh. Tá 10 milli euro fó Grinio fe gair na gaeltachta dar a cilíar go chlí chonamara. Fuin mwynu go 28 milli euro ta cadhige le bali siúl fuin tua a yasu. Tá 10 milli euro ele cadhige gon chosan chruch fárig y mwyo. Agus tá ospidean na holsgal ngáile an dar ospidean smú ta gal har mwyla dín is tíri nyof a tfuil cúgir is gás gór fanacht le leaprachy. Agus le sin sinuil o nirhar gon lánia.

0: nuach de deisgirt ó leabhaige chun Lucky Vaughan. Tá fáilte chuireadh teachtaí dá le hin féin a bort láirige David Cullinane agus Conor McGuinness ra mis an daú a thug feimeach na seirbhísí sláinte go gur fir tús le cuaram cardíach éigendála fé cethir uair is ló an óspidéal na hoscoile Port Láirige ón luan an séú lá de bhí úil a raig. Dút na tachtaí dála gur céim tátacha seo dáthair a bort láirige agus ar fuan ar dhéisgirt cé go bhfuil deimlíon ann ó thug an rialtas galúnt go gur fion teirbhís ar fáil. Mar sin féin dúirt a beirt go bhfuil imní ar a fós faoi leibhéal fostaíochta na hóspidéala. Bhí fé 6.9 poslán aimsirá láirige óspidéal na hoscoile Port Láirige chun an teirbhís leathana a chur ar fáil ach nílach debás cadathe chun an clúdach fé cethair uair a chloig a thó láthair inis. Dúirt na tachtaí Cullinane agus McGuinness go bhfuil súlacha go mbeidh an óthain a chur leis an debás son chun an teirbhís a chur ar fáil ach gur láirigeó siad a heile ach faoiní má léiríotar ná fuil an óthain daoine fostathe chun an teirbhís a chur ar fáil. Tá ghlacha cóirlóirí ceantar bordas chorcaghaíne agus a lán ceirí le berta maila tráchta atá le forbart sa chíl sa dangan. Seo tuarisc ó ífaní húla bháin.
1: Fótá le cóirlóirí i bhábhar na scéma Málta ag cruinniú an léanamh tééis tréh se cóirlacháin fá blí. Tá sé mar aimar ag na berta sa bháltacht cosaithe ausú agus luach tráchta sa chíl i maila an dangan a laidú. Dúirt an cóirlóir Brandán McGarald gur sé tacú go thomláin leis an bláin agus tharann sé áard chomá ar cheis scáláin bos a chud i bhaim ar an déhheile de móthair. Díirigh an cóirlóir Bord ó Brosnacháin an bhiad faoin cosáin na leathanú mar chud in na hoibrícha chomá. Mar dheagar ar sin dúirt oifigeachta chud an cóirla Richard O'Brien go bhiad faoi fiachaint ar leathanú an trasraíon i nach leis an oifig trasóireachta sa chiad chéimeile ina meachan deire ó Arbert. Dúirt sé go raibh an chóirlaigh déanamh gachéirecht an túnchuir éna gnóna a laidú fad is a bheith na hoibrícha ar siúil agus go ndéan for iarracht for mhór na hoibrícha a dhéanamh lasmód an príomhhéasúir trasóireachta. Dúirt an tuasal O'Brien chomh maith go ndéan faoi thuile scrúdaithe a dhearra na rampaí a bheith le forbairt le bheith siúrála go mbeid iriúnach agus éifeachtacht le luas na tráchta a laidú.
0: Ífaní húla bháin an son. Tá feimeach na seirbhísí sláinte san ar dhéisgirt a chugaíine dothair a géirí go bhíhí a d eisrú ó spéal na hoscoile ceirí gonad leis eiles a réigiún chun brú an óspidéal a laidú. Tá mé a dú takear líon na lepachad a thir chónathe in Ospidéal Generál Tomála agus tá féise cethir seomra éonarach nu a chur fáil ann nanis. Dear an aimimeach ná dálóig eisrú a go bháin nuair a bhtá séúnach ó heh leiiste. Ó chiaí go bhfuil le telecóram ag tasáiltuathe a bheith eisrithe go mála go hospidéal poblbal go tethe altranis ar bhhain gar tréomhseach nó cuaramáil sa bhaile ón bhuiann idirháilla poblbal. Tásúil go mbeidh an chiad céim eile do thógra bóthair faoi se bhan dangan críochnathe fé dhéar na bliana. Tá go antólasú mar ragra cheist ón ggóirlóir Brandán McGarald i cruinú de chuid ceantar bordasa chorcaghaíine agus a lán ceirí ar bhí ar siúlanamh. Díar an cóirlóir McGarald ar chóirla chunta chéirí an scéalas déana iúirt a bhil an ceantar bordasach maidir le stádas an chéim i chiad céim eile don dógra. Dúirt an cóirla go bhfuil cóirlóirí inaltóireachta cappa agus go bhfuil idir chur an tógra chun cín tína céim na bainistíochta a bhíon de dhíra. Céalín sé sin go bhfuil cóirlóirí ag fiachaint ar bhealaí féidirireachta agus ar rána deara ag súlas ar a dúirfa ráha volta chun cín. Tá luachta bhreis agus cheadad chiad agus a feh 2 mílí euro de bhaoinú fógar ag an taide stáit Christopher O'Sullivan do thograí bethe ag súlaachta tá ar buna gúnta a gailtachta níor dheisgirt. Tá nuach is 6 mílí euro le bhálta do thograí bethe ag súlaachta na riachta ina measc muoinú de 2,500 euro tucha de cheantar bhardas sa corcaghaíine agus a lán ceirí chun deire a chur le plandaí ar nuas an ghlúnach mhaireach ar bhóthaire agus spásanna poblbal an cheantar. Un 100 mílí euro tucha do thógraí beigas súlaachta na néise ina measc muoinú do bheag nach 30 mílí euro do forbart na gnáthóige ag budach glas na lachan an Ungarbháin. Beg deach an óghraiglann an daingan na maile an bhfuilin a dhéala modéal nua a sothamach tá budéal nú deara go speisialta do djin an daingan agus fadcin daingan. An nuas ar sin beg deach nú ag tachtamach ag ar marga ag an riglan dingle gin, orange and sea salt. Beg a ráistí ón spáin an úsáidicu

0: Salin on Golach Tartul, west of Dingle Salt, Thalunahe last year, than Valle and Dangan. Tá idir dhí mágus farag i gceantar na háir de móra féin muíle tá roscailt an ionad gníomhaíochta uisce ar an Mallison. Sinna dúirt an cóirlóir Tam Cronin ó ina fáil i cruinniú cheantar barda sa chún Garbhán agus Leatsa Móra. Á ragar tú Conor O'Neill ó Ranóg Agadis na cóirle go raibh cúpla cúis leis a muíl an drohaimsead agus thurimcha na measc. Tú sé go mbeidh an cóirl chlós Ollamh oscailte leis ag do chúpla seachtain agus an tunad féin go lua an bhí se chún, cé ná díadach sé bheith ciad fangiad cinte feisin go fóil. Tá luach de bhreis agus ciad sa 10 milli euro de bhí nú fógar hig an aire forbarthe pobl agus tua dar a cilíirín of de Valley Shúló de cúnta gailtachta ní ar eisgirt. Amas na muinehe tá 1,600 euro le fálig Shúlóid na cile an únchain in ní ar ghinach chun bín si bhreise a chur fáil ar gosán. Tá díirach feh von 10 milli euro chur fáil chun na drumchla an cosán na Shúlóide an dingil wé a jausú. A gorkig tá muinú de 6,000 Cogu Eurofachta ag siúlóid chléire chun cóirí breise agus bíntí breise a chur ar fáil agus na déise chuireach muinú do bheag nach 10 milli euro ar fáil chun fheas a chur ar na cosáin agus siúlóidí timpul a chúnta é. Tá sé tugad le fios i cóirla chúnta chiaríd an deachta dála Michael Cahill go bhfuil tar amúl an ola bhúcháin in éis ar na cápéisí tarscana don aichóirú ar gháistráca do rumchla na sráide gahar sa bhín. Cuireach an úl go mach an obair aichóirithe ag tos na úin ar an tábhraig agus go leana sé go dtí mí na saona se chún. Dúirt an teachta Cahill go bhfuil anaithim ag muintir na háite agus ag locht go nó sa túnscailsa agus go bhfuil ag tanú go mór leis. Socrathe Socrathe, Liz O'Donnell ó chluan mhór sa chathair i d'Oibreáin, Liz Graham, Sarah Bolshi ó réan stáisiún Cúlín sa Dangan. Beifir á tóramh tráóna na tuig féin go dtí na seachta chlog, a seofar a corp amárach go dtí sápéil mhuire sa chathair an am don afrin ar a dó chlog. Cuirfar corp Liz O'Donnell, Chase an afrin sa réiligá túl, mar ina chéile Jerry a cathair in éin clána cluine agus gaolta eile. Agus Socrathe Socrathe, Thomas Sheridan ó Chuán Barra Bialáhan Gaerig ó Lairfúil Hasana agus ó Pert na Astráile. Beifir a hóra bhí dictóra bhí chahasig in íon sé gílach idir leho tíse sé agus leho tíse hocht tráná na mórach. Léifir afran na Socrathe i sápeil na Fionn Barra agus Rónán Bialáhan Gaerig ar a dóchlog dé saharan. Cuirfar corp, Thomas Sheridan, a relig in Chigilach, Chase an Afrin, mar an Achéle Mary, agus a chlán, agus slucht slachta a chlune, agus binnigiv, nuachta deskert, don lóniv.
1: Na yad a tuashgur, cha lewig maira di anlin. Ta písa da balach in en i tri jig, agen largi vrak i litur canning dritche tronona nyu mar yalar himpish di bohur. Iartir ar homini he ta tashtal o vela feg i litur canning agal balach in en i quig jig gilifir. Agus iartir ar gini ta tashtal o litur canning ad la bela fe agal balach in en i tri jig agus en i cehar jig i dro lifir. Iartir foster homini he ta tashtal gilifir no dire tashtal ar bhala leis tiling agus ad leis déhala. Tá muil ada ar chreacht a mála le tir canning tróna mar gheal ar a timpiste seo agus dhéartar ar ghinín bala haint tróna mas féidir. Níl olas ar béla hóirte gairdaí faoin timpiste agus ní fis go fáil ar gartiú duinearbí go donna. A gúirt chuirde le tir canning inniu chuirú siar faoi chuinil a ríist beirt ar is itar na chóirepa a phléadal cinta maidir le gainal déine inu na ngáil ar waithe le dú hítú ibre agus scúrú airigeid. Phléadal Geordies Panisa agus Armin Pogasan beirt ar ina go tríochadí a bhfuil seoluacu i mela seanaí Cynta y siacht gwys dig y dynnu a wynion la ganyl dene sgwrw arigaj agos cyrna boncha la capisi brege sy chwrt rybysio. Tan fyrchar sy frysyn o gowiad y mi arw ffofr gafil y sy ffys y tri. Bonion y cesio la ffyr agos mre y togw o hyta yle la galamon ibre yn gro y nesgart yn yngal agos hwg yn fyrchar droch walarhw. Egin eisgart pian fyrhenyw dwi'r chan tawcad y Patricia McLaughlin gwrs Sean Hiddchess dunna waka sawl sa tír a wad is dunna kinta a scanyl dena ar waiche la du hiru ibre. Ní fédur na hísperti a anj mor yalar chan si jlí. Jogin verjar a sgord na kúrtsir ísht ar a vís sugan nar a yetar pianvrehar.

Bu. Tá go leor tíhas na rása foicha gan isce tróna maral ar faoipeisce tá répa i minihil a grálaí, a meas na geantar a tá builte tá crálaí fre na fearste anigra agus mala dú. Deir is céan ggóil se de gobar le réteile ar a naib agus go mééis

0: Shanadar man is spoil, gul sha tawak the ni smuer jehort or yonu organ, agas a pobble a hurrid in yolis, fwin tawak gmu kenu gentic dini revre, major lenamianta fwin a good organ, nere ancient boes. As rodag or shaw shachting fasakta, a myontari organ, durchag a geher lorch fwin tawak, kairdi jontara organ a umper, agas walsha gmu korag dini lena jaili fwin hisht. Hog common doing the herin lefis, go wal chichim erlin na yontari organ, la Quig Bliana, Agus Togula Fisk or Jernu Rehid, Agus a Daw, Tras Flandu Nari, Agus Guni Smo, Nashehid Gilait, Dinya, Irilista Fev. Lord and Dr. Chiley, Tony DeLap, or Wersh Giltinu, Irithawakt, Ate, La Jonu Organ.
1: Tá daoine mai leir le teilínis agus tá gantanas mór junta ní orgán agus níl jólart ach dún a bhain was a dhéanais a gcríodaid agus má tá daoine sa teile agus tá sé de cuirfí cim bhfuil a sfeir thug le dhéanú ama bí de hiúna cina thug tífa má tá tú fáil dálas is trí bhfuil sa seartan chun sa seaga mónart was a níl trabhas a mór nila dhéanú agus bhfuil jazz the mood in the chaila apple them doing to know if they wish to finish up the for more of the heat is with my the new I just tiny small thing yeah and the merry be half a few as a quick thing gave them the journey we should be all this we should the thought that the new a mission to machine to my cheer shop a generation
0: Dúirt an tíascar is aring mór nélí cívinna nach digin se agus nach néntíin se le si dlí úr a chorir a bhaim ón chiad led a bhí bhithiv eit na mé cadig díní ta giscarat marcha hú amsire a grimmel ar chrí jaraga gfásta. Dúirt se gadogar réaltas takiach da cholatí iascaracta toris bwaj a egrú marcha hú amsire la taras rívalu rinch bliantahan agus ganyar na cholatí a nyesdiad sa gróg in nám agus na digin se nish cinyún réaltas. Dúirt nélí cívinach nach néntíin se leis na sáinálaithe nar a dearsad go gaithir a stác éisc a chívniú agus a chasint.
2: Bhín réaltas tuts tapiad in a bwaidí slatí ascrit, tuts codiúdíf, tuts jontas in a na skipperí bwaidí uri hanat, le codiúdaf gróisa o chintasai, agus in ish, tisad a tiacht nus trom marhúsin, fúr na skipperí se fúsid Erigad os o'n y bain cni ysa gerigad na bwyd i yw'r hyn at agos tasha tŵrt na bwyd i siat tasha tŵrt sy'n ymal o'r cwrtir i ma gerig siag o gyn cantar hwg ar realtas tapiad agos cwrtiw na mwyn wachar yn y skipper yn slaf yn y bwyd i siat agos yn eich tasha dreich o ni heglif a han i ysgwch i arag o'r leis na wale agos y trin i ysgwch yn ymwyd o'r leis na wale
0: Tá sé tehaachta plán gear herma agus fad tearmalhú a ché dhéanais ba finne idir dóna locála ina dtí dhéanais ba finneir chostin na len. Dúirt sé cruinniúr na mollamh go gaithir a ché i leithnú agus airdú a go gear herma go bhfuil cáirú dhéithir a ché inis le céimeanna dréimire agus ní smó spéise chur ar fáil. Thug Michael Rosam, banisteir cantar lefis, ghil iaratas ar bhuiniú de 5 míle euro cotta ag an chóla condaí chuig ar an forbair a tuaithe agus pobl agus scéalteachta leis an obair gear herma a chur i gríoch. Dúirt dóna locála fásta gur cheart foriúnta sa chur ar fáil don tseirbhís fearantaireachta go dín talan.
3: Tásan nó datá áhúta na danalana lig. Tá dúine más istean is na bhrála bh abúl tú na glés arbh a más istean na nar ón báid don. Tásá go námal ní nasa go tásá cuair iú sa da más istean. A rud is bhar a fórmid amba bí a seirbhís na agus da mamá dábúl a cúdiú eilis bú tábúl a Ek wanneer je gaat, je bier is, je ronde dat de kranje doen je onkijt in de services en van van je doen je vaster.
0: Tá na gcuirdaí Glórigolais bhí aras du na ngálatar iarraí mala clia. Chánachas Ronan Strain trías a sé bliang de ís is ra hó guthús go deirna dúr dín i ceathú le deag da bhí na Beltaine agus meastar gur heisteal se go binéidir mala clia. Tá sé tuairim is cuig trí agus cuig orlach ar airde cíl le gruaig lon agus súla garama ní fios go déabhaí chahuaige nar a chhoisear iarraí. Tá imní ar na gcuirdaí agus ar haillach Ronan faoi. Tá na gcuirdaí gimpí ar gnuir bí bhfuil eolas acu faoi Hech o wal Ronan Strain chagwal a yenu lo. Sgilti baes, for Sally I guhang na Sally Nicinle rafosu as balan a bo agar vas balanyasa an falcara o guhistihe baes ar eir. Banch na vien chi gus maran quigir maklich agus garwak jedaf ar a wen agus jet ar a wen. Tara fara a jatori vik sivnye balan a bo ar an alcara fwy leher agus bay gajin liachlog agus yna ra fara a rísht amwera un cehar a chlog gajin liachlog agus jirar a pajirin a deihe agin liachlog. Cotter Sally I gwhain sy'n rhywle gertiwyl yn I afrin y hunie gochlog y ja pobl niw ffynan an falcan

0: Bíonn sranga bil letrachas hátar de gúni, agus déitach se bheith cuntúirteach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil me cínta, go bhfuil se sábhailte? Bí a fhear amach do sranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíonn áras ort, cur glaoirn ar 1-800-989-382-999. Seans go sábháil se do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a sranga letrachas.
1: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a dinis tú doing fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a raig, chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a raig chuig aon duine.
0: Tasaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam ón HSC.
3: Ar bhí na canna óráil an maithaig siú.
4: Má bhí an ag brinlóidí go cún faoi na smaint mórtá ag.
5: Is dúdsa tá an lá seo.
6: Cruinín an óg.
7: Dúiseo an tíra fá de saithrin an séú lá go bheithead.
8: Le breis is míle imeacht a bheith an aisce.
9: Scoil amach an chrochaíocht atá inoth.
10: Amse imeacht gardaid.
6: Cruinín.gov.ie
0: Le tacíocht ó RTÉ.
11: Má tá tú an món gnálacht beag, is á duit gofuil rudaí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mar a bunan is rudaí eile. A chu dacha le costa se bhainistú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mól náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta óil. Rud a ceiríonn leat costa se choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do gnálacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie ó mol náisiúnta fiúntar, tús fointe na tacaíochta. Tionscanaf do chuid rialtas na hÉireann.
12: Beg lá éag sé éireann ar siúl ar an 8ú lá is fithe de bhí na bealtaine, agus is é an baile téama na bliana seo. Bí linn ag na hócádaí filiachta a bheith á ráchtáil ar fud an oileáin. Agus ná déon dearmad an hashclub Poetry Day IRL a úsáid agus Poetry Ireland a chlibáil. Má bhíonn tú linn ar lína. Fic ar poetryday.ie. Muoinethe ag an chóirla ealaíon agus chóirla ealaíon thuaisceart éireann.
13: RTÉ ag tacú leis na haliana.
14: Is even liam nó hurn tú cogur mealtach am chuas focail ar nós sin é an dlí agus cigara ag teacht chuirn siad mo chrí ag dhása anam.
15: An cadúnas telefíse, bead nach daíonn sé leat ach tá sé fós le hiach. Sin é an dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
16: Se fógraíonn tuaisceart inis agus in chéad ceann amach sa chóirin seo bainn se le cearnan smidiú a bheith sa siúil máiricha ag ceir a chlog an anna Temple Chróine ar Glochán Lía. Tileolas agus cláirú le Eileen ag tuismóirí.ie. Bein scan an Palestine si a sé a hosbant i sgibol an phobl mín a crosse na an igre de sarn se hogan en si ula fyd ag a chlog gudir dyr agus bai i chantur as an Palestine laud agus bai bia tradisiúnta an Palestine le fáil ar ní chalolas le fáil an oed 8 gúig 8 nádi cair 2 nádi cúig nádi. Cúrsaí bingo nis agus a teachta dró dhéir na seachtainna ar nói bingo bheith sa siúl an nonad níhe an sa railway in a maile na finne an trónóna seo ag leabhais a hocht mar víns chula dhéardín agus neartan na dúsna i brála bóchant an sin sní maireach bai bingo rúgir in chéidí ar siúl ge bort gimra an sin agus 8 míle go chiste le bóchant agus ta tún an 300 euro bóchant sní maireach ar ceirach a sé vir nu níos lú agus tosa sem mar dérim ige hóchta chlóg. Bebin gónan ut pabal chrúg falad ja dúnan sin ige hóchta chlóg agus i ríst dús ní brála búchinti dér siad agus onad ní finan ar val karach bebin gó súl an sin dja lún se hógan agus ige hóchta chlóg trúnúna bai se sin a tosi agus bai pota úi brála búchinti ar val karach a dértur agus bai léacht agus tuspantas le an tín o Brushlands chránog nús chránog Shrana Corkro, Dehina, Nula Feed Gaveltene, Gishachtach Log, Agus Desaren, and Trichulog Veltene, on Trichlog, Gudin, She, Dershit Lin, Agus Ta Shupirone, Grali, Toricht Contor Deli, Port Amshire, Dershit, Agus Wedenti Solopo, Gisht, Agus Kerr Trainer, Ler Falchama, Shorifos, Dagasivi, Huig, Mace. Recruit, mace recruit at gmail.com. Agus Cianan Seo bei Cardlan go hish mahori pashti bon skaler shul an nuna nif parik dour de loon an tohtu la go vehev ag shachtach log agus an tegil tar sa na ag bainishtiu imni o pashti bon skaler agus stratish practicul agus fashnish le kudiu latin agus le da pashti la fali dyrtur kur glucha nadi shachtach cair nui kugi tri donai cair an nui le da ati chur Nadia.

Sheas mahi go divin morad ni lartanchin as bailint leave is a spidial agus son album brashin ukshi machrin plantoch no chintiv agus an toran sauni vrinil like going in chin. O yes linin is agus cardlan olish ravre galon nochata gumpur clinye will be jishna shuls a t-shirt and no bishna shuls a t-shirt and dangan de sarin a shahogin in tiolofi the gihini olis lefal o nodioch to cook dohin and the hocht the shark to carry do no claro. Mori ag tushmori punkai e. Fanach le tushmori na gael tuchta bol a bos tasi sa dísar te cédain in shachtula fíd ga veltane e gihín eeg. Chú kárdlan a bach felunach ga gafashti o trívi sos ga dioch mi eeg. E sin gael ge tenga na hóka de dertar agus klára rís le mori ag tushmori punkai e. Gus na dioch da gúg do hin ni ach da shach da cair do in chin idar shidlin. Agus tá postí le gaeilge a testal UCC atá idir trí bliana agus seach bliana gaois le cóirú le uirlisí teiripe ár láirua agus iad sin orbúirt go fáistí deartar. Til óolas le fáil ó 983-2-1-53-6-9 nó ar COTool ag UCC.ie. Agus féile na cincíise agus dámhscoil búscraí ar nóí scoraíochtaí na cincíise ceiliúra ar óráin na dámhscoil a deirtar beis sin ar fad ar siúl desáran in trí láfiad desáran se thógain ag i trí chlog i gceampas Isagán i maile bhúrne siomra na luí ar ólar a dó i deirtar linn in sin agus seachtain na bí ag sulachta tá siúla d'ar teidil cor na n-éan beis sin ar siúl ar in iri desáran se thógain ag leabhsí ceir ir maidin agus sin iad a tórtfín túla díga nám sin margabhid mei sé da súle hairína gréine agus na hénachu chlostel i kjól agus rint a ólum fúbu dertur le kláru 987-1699 kæri hocht a hocht a kæri i dertur in sjó agus sáleicht le sró i dertur in sjó Cardlan Scríneoirecht tríbhán na gaeilge le Fighting Words agus chun tamúil sé sin ar siúl a deirtú tá sé ar siúl go dtíobhann de máirt níl lága bheith sin na chéad bhíle i dtíir ide agus leabharthaise trí agus beis sé ar siúl stráid Rochelle i deirtar linn seo duine ceann imlachlí a bheith sé sin blachlí a haon a chunig sé mbeidh trasna in sinéir agus bhí sé hamaagam a chur amach ag an-am agus camatúrchan cíine Rint go náver a bheits le costalin teagaí ar radio na gaeltacht an tráthnóna seo agus na chláirichaí a bheits le costal agus dhéas seo go dtí go mbeidh sé na bhealnaí agus is scarbhain chuna cheol in is beis éilinn ag i seachta chlog ag hocht leabhar seo go dtí naoi beidh ceol go thiar le cuimhin ó séalainn agus an sin ina dhé sin ó ní go dtí de beidh rírá ar le costal ann agus son Dek go dí bhfuir bhealnaí sé an tíomhtúil cíanóch í bháin agus an tíomhtúil bheits le cloiste lein agus an sinón bhfuir bhealnaí ar éige me sin seachta chlog ar maidin go dtí go gráinisteach ar maidin beidh chláirichaí bhí le cloiste leid ar stáisiún seo maidin moch maidin níor le cloiste leid agus ón dóiad ar é súla go mbeidh sé banán má bhín sibna sí go mbeidh sé bsolta agus má cháil sé beidir an lei seáid bhaca mé sé cuairsaí an tráthnóna seo má bhuíochas le ón dólan a bhí mon cuairsaí technóireachta le Parcio Brennan agus le Mourinho Chedi o Hua agus le Lein o Yes gwe mi sin o gwydioch da le gwna di trwnnwna trwnnwna maurech sy'n cwlanta sa hwrs gwe cion sgribi mynd mar sy'n blasig o'n Woodstock set le sy'n ffôr yn y dag eisio mar sy'n eisdi le sio trwnnwna magi

0: Sorry. Marom. Shohin Shaho.
1: Shohin
0: Shaho. Suntri Galtri agus Galtri. Horain Wara. Tamish kon chila winter soran yen
1: Oh yeah, kin chila vi.
0: Suzanne le yep. le Leonard Cohen agus beidh go lár omid píosín faoin bhearson. Is maith liom gur luath tú abair na cearnaí sin atá mar chuid do chéil tá si dá nach bhfuil, yeah.
1: Tá si
0: So lár omid faoi sin, a chairde atá si bheith géisteach le Cohen an cheol, tá muid sa spidéil, tá muid a rádio na gaeltachta agus bíling don uirchlaig nó mar sin eile agus buinig í tainna bheas orbuid cheol. Gabriel Rosenstock, an Ghaeilín Lobh, sure.

0: And agus fútein, so bíonn tú fhearmóireacht agus bíonn tú déna ceol?
1: Tá mé gabhar sa oifig na ibhar poiblíochta.
0: OK.
2: OVW.
1: OVW.
0: Oh, wow.
1: Yeah. Cineál hydrology.
0: Oh, yeah. Bíonn le isce?
1: Le isce. Le na haun.
2: Na
1: Heineke,
0: Ah. Bhúil mé le tabán... In a coney, will she sit dangin? Agus bin she a tashtil, is as new hailende. Bin she a tashtil her foot in the tira, a den of taide erna hawinacha. Agus bin she like a, just a den of toas er keichos line tulis a tashid. No nach will she.
1: Tom Megober, eran la, the,
2: An Livia.
0: Yeah. Oh, sure. Okay.
1: Agus an EPA. Tá siad ag fécinn sér na pollution agus
0: mar sin. Gumá, tá siad tóchtach. Ia. Isce chó tóchtach, a mén tá Standing Rock na chá, bhí seasamh mór an sin na más.
2: Hall America.
0: Ia, na bondúch sig, agus dá bhúscail sé, bhúsí sé dhíine, hall, stóilem, níor an fist seo agam ach an iéig, Just gur a gá le gléach den tais. Dus na trebhanna timpúil an tíirson. Agus, a mín isce chó táchtach, ní lágan ach isce ar lí, agus ní lónan ach isce.
2: Sin mar bíon óan agus bhfuil lehanna go tíir Matt Beryl, Matthew Beryl, seanin sé an saxofón, agus na hén sáis roed, is ciúltóir úntaché ach tó togra ar bonnacó fúi láhir, really, maidir leis na hainacha agus fóradar levéal, Livéal Owen, agus cuirdar on, I suppose, on reading, le fa stanzas, an, you know...
1: Stave.
2: An stave.
0: Oh, yeah.
2: Agus chumadar kiol, madar leish.
0: Wow, shin gudas. Shin
2: similar. Yeah, ag dol, kind of, Sean Owen.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Shin similar.
2: Ashe go, ho samul, agus even, agus ta, our own shkwita, ag oan reoler, leish.
0: Oh, wow.
2: The gauge.
1: The gauge reader.
2: The gauge reader.
0: Yeah.
1: And then in Eka Lishnahan, Blinta Owen. Agus.
0: Pinoch she soul.
1: Aha. Agus on pop air, sa Lehor, no se.
2: Yeah, to Lehor, I'll
1: say.
2: Lehor. Quick she says digitize new period.
0: Yeah.
2: Shanachan, Agus Dina.
0: Sure.
2: The violin rod, you know.
0: Scrivel.
2: Yeah. Agus, Estolem Garev, kind of, you know, Buinta Kolishnahan, like. Yeah.
0: Sás gúil na tréhe a lioga trasnú a chéile, tá sé sin tóchtá, cos bhí mít a cainz níos lúhan sár a chúmhans ar an air, mar jául ar na tréhe abar blás, an blás a dhe véil a ian tú, an bolla a bhíon tú, na dahaní eikin tú, agus na nóti a chlúsin tú, agus nach simúil i dhe vásca bézer nú, Nú tiscint gwyl nóta a gáin le da, gwyl da a gáin le blas, agus gwyl blas a gáin le nóta, agus beidr cuid an chorp da réir, agus gwyl chwilrúd bwyntioch le chéile.
2: Yeah. Agus gadorlín siad wúranta ag an am kéana, you know, a gudica, peisgíl, you know, sensory overload istocha.
0: Yeah.
2: And nach úntachan rúd é.
0: Úntachan rúd é.
2: Bessair.
0: Amar bé. Yeah. So, óran...

Faltisteach dín glór agus beiciúil go héir in isir feag tamil bhí agan ar RTÍ réidir na gaalteachta lumsa cíhín ó sé. Duine do bhaintear ceolmhar Vic Gowan as somála trasna láimh le cilíoglan a churaigh tasach leis a geolúin. Seo chuibh Seán agus é simint ar a mosca ceúil agus gáfhartarsúlaige.

Chofort súlige Sean McGowan stáitse i gamas na bránna bliana 1999 mar chud an scoil Seúil Cumar a bhí ar siúl ag an náam an ceoltóir fánach agus an lochrún briste. Chofort a bhfuair Sean an airthéin an bhéileadúir clúteach Antoine McGowan. Fear eile a bhí stáitse ar an oíche agus bhí an son an stáisiún teachama chun ceola hafata agus a chréibh scaoile in dhiaic san ar a chlár lánaháile a bheith Matthew Joe Hamish. Ní hé seo an tarán a dúirte ar an oíche áfach is sála go don Trasna seo ar glúchearnín na gealtóirí seamas ó roáin agus bríd ó dunhu agus Matthew mar í áráníocha.

Mascon d'astúr le si in sa grúpa liadan agus a stig in a lár éir an bianó cardian na Deirdre Chalk agus a fémaratá sa gaine go bhfuil siam sa cheolagan go mítar a piúca go minic éir na ceoltóirí piano cardian éir a chúségint ná tuigim féin. Ar an chuma seo farile ar cheannacha agus an cheol a bhaintige as chuma. Oliver O'Loughlin is seimint ar Guardian Piano agus an éanach leis Damien O'Brien, Kevin Breheny agus Artie McGlynn.

Cúpla Páirt ó léchar ceoil an na chláir Peter O'Loughlin, Paddy Kenny, Paddy Murphy agus Ian Cailinog nar a tafadach an na ceoil sálfuhe Geraldine Cotter ar a Biano, the Queen of the Fair agus the High Part of the Road. Ceoil a bhí a gartla na chos na hána in inis gadeim léin gábíle agus a naidíag nar a fáiltíach ar chlúgis ca AFN Diddle, Friends of Note. Tám seach an sláán na gáganta guv le dresbrá ón na Shandrum Cayley Band gadeisif sláán.

0: RTE Radio on the Gaeltacht.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

Cian Cavanagh an seo ar Radio Rira, tá sé bhgéisteach lomsa Emma an seo ar Rira ar Orna G, go dtí na deich chlog, tá mar gcéisteach le papceol ó na chuirteacha, ceol atá méal an phobal agus ceol nua ar an nach freisin, d'éis sibh an sin le Cian Cavanagh ar nóí le Anyway ón album The County Star, roimh sin bhí dating againn le May Kay ón album an deiseach sin bliain chatta agus Morgana le Fix Your Heart for Free sin gcéan uair nua a bheith le cloisteáil go minic tá mé cinnte agus beag an de le cloisteáil sa cúlra an sin. Tá mar gáil anois go banna agus duine atá ag méal an phobal go mór le coppla seachsanna nuas de bhór gúil ráflaí go sé agsúil amach le Olivia Rodrigo de mar chaint ar Cameron Winter agus ar nóí go bhfuil an nuir sin chainte air agus ar gís agus na ráflaí seo gur cin saiop nó plants iad nó cobhéirid é agus cuma cén túir atá agaí ar seo nó cuma cén cinál margeochta a bhí an úsáid is banna iaddach iad is bradam iad agus measam gur féidir poiblíochta dhéanamh ar aonrud ach nach mar mó se mar bhfuil se go maith agus chuige sin óna chéad album seo Nausicaa Love Will Be Revealed le Cameron Winter an seo ar Rí Rá.

in Achlia tus if a girl and Tarek Ashin Braham Benaguni and Mohabe Gurianic Tanov to Madahui Agus Ben on Iguni Gigana de Hood Olivia to Nirich and Fwinov Agus Nisamta Solas Labunt on Loyrox to Eke Ern Ordon Freshen Agus Arnoi on Papiol Intoch a Croyan She. Acht amid a gal anois go cioltuar atá a cruthú ciol a chopla genre éagsúil tá réimsí cinál folk tá soul tá rach ciol a chlustáil an sa méid a chruthaíonn si agus tá si speciál de Braham dubh lí an tanam atar ar hí mas den thú bhíon a cruchmach timpall ar bhóthar na gloch nó bhlaclí a seacht gach sean scoil tú his tacht ar hí a casa chonig mis an rúiarnach í in the cobblestone rif an nulig agus tá glór speciál de aige sin a chéad rudí heas na mach a gúni agus just persontacht cinál lunrach aige chomá bhí sé do Ruby Sessions le déine agus tá órán eile Ekin Ian Kiana O'Meir Tia Chasa Emma Kendriff Tettel Fufo agus chas si eisyn agus yn cheid lina na why wait till midlife you can have a crisis now agus an glunder ar a aig agus an slua a goira le agus an mohu chansin go just give veit a chrodi titum a machni titum as a chéile do si harfa relatable ta person doch na lunrach ege agus braham gosh is in the clush al gamor sa gyo doch rohin si freshin ta mair ti an shingle nua a chasa diav, bai si a chiola, chomarish an EP sa cobblestone. An taak nish kuan, dair dien sh kuan, an taak tu laas fihid, agus braham gul kuple, masam gul kuple tigaid fachi go shin ar lina. Sundown sad clown an tanam ata ar shota dina heish an ua machur gom braad le Radiohead. Mai an taak refreshin lish an mir an skan an Virginia Woolf ag an dara choma fech an athnien shiv eishin ach shot dovli agus sundown sad clown.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Fáilte go dtí tránúna d'Éirdín ansa ar an taobhtóil. Ar dúsfaint at nocht, Semtic le Northern Lights bainte ón Formore Dubs EP. Ise an rig ar le péad Don't Be Afraid. Se fáilte isteach ceol le tránach cáimsire ó himpeall na cruinne le cluasar an gláir seo.

timpel ar chasan na milíse deisig an léirthor pasaraní reintcóil fin anam Analog Fingerprints agus anis há EP den gól a deisig sé ar fáil ar bed numbers agus hála cúpla seachtan an uas an deisig san tribute an Tedler an Ganson Analog Fingerprints Volume 0 an Tedler an EP nó turmi cnúsach cóil ar socha agus hasnémar an sanna cán ó siúro agus fíl na portingéile Polish Emergence Dub chasas a Vascon le Annie Hall bunta on EP Repercussions Credito a bigger foil glua erlepet Pariso. Seo tránúna d'irdín agus a géisiúil sin taobh tuaill ansa le cean ó cibháin agus é siombaid anois le cean ó dheor album uair le Carlos Nimes a thuil sé chuin ar rinne seachtaine. Sin album ar dugan sé Legacy ar beag so ar fáil go lua an d'ir seachtaine seo bheith na beidir an d'ir seachtaine ní ag ar le péad Ornaments agus sé bhíon ar fad le cosúr an saothair agus tugan sé ba haia ar seo.

0: an rud eile seo a tháinig as a spéirad ma dira beidir tómas blíon a hain fwy felmeri bach a felmeracht agus a dhar an pinsin gachais a be a mo chog wují sin íkicht agus a finsin an tár rud an eindi as ní hain kóras kéna tá chulí hír mar ní lim chulí hír a bráin a brach ar a felmerach chumór is a tamudin seo o kýr kúrsí talwíchta agus tá ma dira tá kárach a fin géad gailimeri na tír seo agus tá Inka makab, no, ta pinch nakab, kumale be felimerak, tengi tu. No, shin liyan moor. Agus, ma hain tu na nai shin, o hivan, ma chun tu du hain, ma dira, mroga nare. Tengi tu, ma hain tu nai, karaka fingeid, no, karaka ti fingeid, shin shin anse lea. Da ta shan tikar kan nai, mei chun katu kina reit chal, er heitsi kinti, tengi tu.
1: Ski ni tokru taan filaj?
0: Well, mar fíla hort tú nám dík ég tál, vain í jú agus von on reisus, mata tú tarn pinsin, no mata tú gabu gaf hort emsirach. Ta tú nána sin ína. Agus ma átir reyla, sin sin sin átti, sin átti, vajir búlun hundtúrt, no, ma án tú reyla sin. Vana sét, mur meis sét nán an tergi tjál, vain reisus na vain í jú. Agus má tapas tak op. Tíva mugan ilim. Wúlta gala pæla filmerok, tí smú. Kvíl hans, gú vana. Skýr sér leis. Skýr sér leis. Agus sin sin, sin kálund mór, gún kentar. Gú mór kentar a chai nýrhar na hérin. Agus loch graha sér digan tórtsin, gú sjúpa gus mar sin tí. Mar kahanand filmerok, maan sida kahasida. Sin rúda vanfú. Agus kunin sin tæriga gal hímpul, agus nekdamíkta gal hímpul. Agus is kálund alvora vissin sin ma harin sin.
1: Kursi lassu hier freshen jo walimni fin so laher
0: fin lassu talon so well well tats at hent on ton and strake fargishin and straight to farmusha tagan tsiu could get lassu and down the machri chin tagala futa down a reishin tashashin Tordi parkas til susen chine vil kunne kalde det fader. Agus in til mig happy med if I please sælle. Agus tashashin tashin matatsi u kudro stop i tier sin ni fanta rasi u kud. Så tak kan alle mine fuishin. A khrish tashin chine Eileen der rounds to sheer. Når hasen kog når dunsen rushen in Ukraine kan det bli noget hen. Kjedele ho lasso so serish. Zarishin ma jata da sokka gna skin tel nimit gera ta nimit ko ko yani nimit gera kogbe so tong gwar jer ach mach blesh kal kin tlisht dingen to ach nil dog to be free ta glor lor fel mer sitir sha agus ni hen shin lasso usan shi derin valach agus ni kad kap ma yalter ma ta shi de play le fel mer ma dira o hiv Filmer organa koma var August filmer if you want filmer heise behle ta shit gar shir he kursi tim plati ach di shtresh filmer ta targu ervelch ta gurgulor mach ta shit chin kint braher agus mit na tunni go ach ni ra ganzen zitier sha tusne blinar im ach ni ra gant beider na fuecht na shupu ishtach anere zugs wieder yera ach yefudisha
1: ta sha anach ta sha
0: ta Ant já deu, se não se não é muito. Pena que tu não é ganhamo antes vai ir a que futuro.
1: Já, tu não já mais quando ele me gravou um comissão Europa plan estratégico legal em lec, leis na hora do atacar frais na lesi é. Acho que se o naquilo firmar em nenhuma das altas taxas leis a plancha.
0: Tu é naquilo, tem tu. Acho ele estares a horle un operatör där låg jag följde mig. Då ska jag sjäsa rock. Så när man tar morgon sjäsa ur fanta, då går jag bimmi. Ah, han säger, ah, ni ska göra läsa ur mina nollg. Då ska jag göra nisch. Man ska inte testa ur nisch, då ska jag göra nisch. Man ska det, då ska jag hända. Så när jag vill säga. Ah, man kan säga, har du inte talat nisch för igår, kan det bli en behågen kommission planer kint. Så skulle han inte nisch.
1: Lúthún sin un fermorat organach agus is oíta gal or gal idro seo agus is oíta rinch buntaistí bain sleis freisin.
0: O tá, siúrach sé ní hef an gan tímpulach tach tá gan nele mele freisin. Agus er ísht er eis ta bagan mi buntaistí an. Ach ta gal or gal nes o. Ta gal or gal pleis agus híla gulta gan reisim da sásta gama ta ní kiach ní sár na vech ag felemariele ag ach ní ta na ruilachí ní sgeire freisin. Ni tá da bóg vantast na ruilachí. Agus ta glóri ní len kæðad, ta glóri nachol kæðad dýna, ta glóri ní len kæðad,

0: leis na scéman na seo gan dráma tá fóstaíthe ag na sítí.
1: Or is tóca tá bionach míle duna fóstaí a gurúas na gaeltachta ar na scéman na fóstaí ag na sóisialta agus sé céad acu sin san éirthir. Ach tógan na scéman na fóstaí ag na deis duna rán fórtia obair pobl a dhéanamh ina pobl féin agus bíon deis na tréinála agus gailiún sin sin ar fáil dóid freisin.
0: Cén teonchar táid na scéman na fóstaíochta ar a pobl?
1: Well, tánis géimeanna can alfaid a fuaite fudfáil an pobl agus bíon an oirit sin obair difriúil ar siúil ag na rámfórtí agus na scéimeanna ag súla agus bíon siad a cóhaibú leis na costí dionach agus na córa cumann a bhaithe le obair pobl íana sa bíidir ag Bunchan Fair, Sarelig, nuair an Pórc Pella a léanáil bíon riar a cán pobl í paibli ar siúil acu ach bíon cuid mórd an obair freis an díirthe ar cúrsaí sóisialta bíidir a dacha le Bailey a Rohi, no Kuram den Isak, August Wadding Machine Freshen. So being Ramesha Lahan, I brief in our Gorum.
0: Is this a hall and shots to Schumer more bell, there is Tarin Kurilahid, Ayan of Wilahid, Egna, Groupy Exlin, Oin the Sisi, Eg Sula. Kedded Range Bezig on the Peev, Echti, Hasamachus, Tabanchamaha Kumlina.
1: Is so Katana Richin on, Tana Saint Sisi, Fari Large Fina, so can order to Wincha Makaku, Talahaji Shuloji, Gul Ferbraha, Koskohawar Tarjanaku. Tá díine i cuaibú leis an scolana áitiúla a bhaithe le sin bithéagsúil tá chur chun cín ar láthair na scola nó bidú in éanach leis agus golóir leir tugraí pobl agus tá siad tuite fuaite fudfad na gaeltachta is minic nachtúrfa fiú deara gúin na scéman ag pléiló ach tábhaid sin ag tacú leis na costí dionach agus ag á gomasú so is sin an asc bhecamid tuair na hebre nó tá na scémana agus na costaí áitiúil ag obair le chéile le tugraí beaga agus áitiúil a bhaint amach.
0: Tá an cóhaibrú sin tábhacht a chuhil idir costaí pobl agus eagrachtaí pobl?
1: Á cinnte bíon na scémana idir na rámfórtaí agus na sístaí ag brathair na costaí le sin plán ibre le an amach agus bíon muid i gobar ló le teachtar muoinú agus eile le go féidir an tugra a chur a gréic ach Tamid sin an sin le tacu leis na cuistí dionach agus tenamuid chula iirecht so ga na plán aibre agus an fís a tacu sin a bhaint amach ach ar nóid bíon dúclán an ach tenamuid ar níhil agus is creidim féin tá an obair ar siúil fudfad an réguin ag na scéamana.
0: Deis sé an láineol stói brenú siar ar a méid tá baint amach le blian agus beidir brenú chun cín freisin ar chauchaí na scéama bhfuil aon freanna agú lena leanú mach nó beidir lasaithe gur bhilí ba
1: Rus tóca tá na scéamana a bhainistú an seo sa gaeltacht ag údaras na gaeltachta tá na scéamana náisiúnta iad atá a reachtáil fudfad an stát agus amuoinú ag an rinn cuirmeacha sóisialaí so mu muid i breth an rinn cuirmeacha sóisialaí is tóca díobh an structúr agus amuoinú tá na scéamana seo ag gur nuad mór atá ar a bord badger na gcónaí nó cinnte go le nuchan daoine ag teacht ar bord leis na scéamana agus tá folainte seo gain ag glóir na ceantar gaeltachta an seo san iarthar agus ar fud gnáisiúnta a fud na gaeltachta agus fátíimid is tóca má tá simigh duine sin nó taitna géine ar duine gur simnó teach duine scéamana má tá siad fáil éicíocht chuirmeacha sóisialaí fáilte mór rompú teach de caint lena seo sta forbacha nó dul a deagmhail leis an ifig áitiúil ina ceantar féin. So is tóca tá cur láthair a siúil fi láthair ó gach scéam fud an réguin agus in lón ba mid dtíiristeach ar obair grúpa i dtíobh banúar cursaí archaíochta agus cursaí tréinála agus tá bunan tá gnéimór tréinála a bhaint leis na scé impression agus dearmaid iarracht ilún agus tréinála chur in na rámfórtaí ag teachta na mianta agus is sprucan na féin.
0: A bod rud a bhíon sagaí chulablíon Cheven?
1: Mariaal go bhfuil na sístí scapa fudfad na gaeltachta dearmaid iarracht iad a thuairt a chéile beidir fé gós a bhlíon le gasach muidir a chéile agus óras a scapa chu mar aibíon rud éigin go maith in áit amháin tá deis an cinál fólam mai sin agus feicin chun go féidir in fiaisú in áit an eile stóca bugan in cordis a crothúid na sístí agus go mbeidh muidir ag aibrú mar foran cé go muid scapa amach a fud na gaeltachta.
2: Well, it's been here, Ciarán O'Brien. Tom and Mrs. just quoted here Irish game twos, August game social two here Gant her Eris August Ackel. I come with a new shock and curler, you know, Nish game next number to Shula Cook, a horry heart there and bit aches a lot, August and Oberta, which is touch free and a scheme in a.
0: Agus, cair dead rinsh gona togri inish atar bon agishe?
2: Well, mor hampla, tam ish glorbilis na bachis slachwer, agus, can dream this take the bash star juro star fiadur agus a bit oliach dogs big eggs lucky tan agus Tá rumor ar rudí an obair tamadhíon ó fhil áthair tamadhíon ní mo sé gearr an fear chomh.

0: Gnia fuila hos go hondul bin harsr na vishnen agus so o kasla o so on club down on leocht vins on sala agus tronon gna gasur gmimus gal shear edzer na bara slachtwara na hali and the skullna at park shin kamorgan park in charua tara for cigarua glan and the shumri fish just in the king's gold the glan golden park king glan and the gasur agara and linalse been with the shape el soinish a glan and shape el been with the church edigan shape el tivamo been with freshly gerical your train ali in the ladinix and scheme with the anya tomoid la ram for two train also commissioned non fossiachdal so been with good coursey baited garidor their bond gadinish train aldini so leve tomans minibuses train aldini so leve tomans lorries hebi can train at the dini igera train al coursey ngalia coursey edlina tomas long Corsi Hoigal father is in Charua, agus Thomas nan Corsi chodraig mai dini fanis fair and Tom er fadig squashed nan puslan amshidal.
1: Kei eru in the scheme in the shot yuriye.
0: Tá na scéim na díire ar cúpla rud dar lom. Tá sé antáfatach do hín na scéim na díire trénal. Tá sé antáfatach. Tá go leor díine ar na scéim na beidh tá cúni samáin lob hain fís agus tá antáfatach ob tiat amach gach lás ve mascúil sé bubble. Tá go leor díine sa gentar na chuil átúil fúil hort tá antáfatach ob sin tiat amach as ve mascúil na díine átúil sa gentar. Beidh na chuil an bearla iant chacub agus samant gair ve tug tachiat gob ve mascúil sa bubble. Tá sé antáfatach o hí Ferbert pobble de o hí ve Tuirt éirigh an áis níor fad tá ainn a gonamara, mas sin é an páid nó na halaí pobal a tagann nó aon áis gan na gasúr gomach muid a ferbert as go gunneal sos chun dáta ach nach bhfuil aon costas an sin ar a gosta. Bhí muid an seán níos dóigh go bhfuil scór suistí sa siúmar céanas gail trís na tugair ar fad ionan siad agus fós feachtú a fólam go leor an seán níos tá gach cantar a difriúil tá an cuidaláir tá miseach aionan sin se an difriúil gan na cuidaláir tá na suistí aile aionan agus tá muid a fólam tugair difriúil tá cantar riéile i tá muid na tuigil fad lenar gantar hain amach an se.
1: Cian arbert se ecan susa a dhéadach a heachta na scéim an éisio amach se?
0: Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb het niet in de schema. Ik heb train al sé dhéanana cos bín sé sin méla. So bheh sé go háinn doach áis cinn trénal a go namara goach mu ná an deis an hort go daine a cheantar hain trénal dhéanana.
1: Éon duna bh géisteach leitanis so sead beidir cuiine ar peint sa mai ar bhah sí mamsa bheith páirteach sa scéim sin. Ceach igur féad sa lobeis níanana.
0: Tá is dóid tá na sítí átiúil ar fád, is dóid tá gás sítí is céim a tamsa, ach tá scór sítí in seo idir gaiil is bhío inne. Tá an léir siad sós ar an údaras, agus an léir siad ar Kevin, an duine tós céan na scéim aní, Kevin O'Hara, bheith sin an ibhird na sítí úhort máchob, agus dheafh siad a dengwal. Is tá na sítí ar fád go hálan, sí siad síos leat, agus plé siad ced tú géir iana, ced nachhuil tú géir iana, agus Sím wat chies eibrood maak is, kunnen we dingen kiezen die sterk, maar dat de gerve gobbelde dingen kiezen, maar wat de gerve gobbelde dingen kiezen, dat we een ander ervaarde vlees maak, als we goed sterk en dat goed brood saastelers.
2: Dat sterk maak dat zeker dingen gobbelde schemen die, als we aan de verste instrument zijn veel ouder, als de skillen die ervaarde en de dingen bijzonder een plasterie, bijzonder een black layers, bijzonder een schoenerie, bijzonder een plumerie. Gemeen de skillen is en eigen schemen is, kun je een schakel op topi differentiëren. Als we een vak doen met lekelen, een groepje na. Tá fiocht géim sa gentar, tá fiocht tuair mí defsúil tá beidir degaiste chuir cheanna go beidir háchéad trí chéad tógraí éisiúil. Agus go bhhaice séad gohéan ó siad spreaga tógra mar sin a náisticín teile chuir steach na gentar hain. Nú má tá fáibh go bleith tógra tá sé de pléiris bhe beidir bhfuil dionta náisticín teile go sin an fólamán a chéile. So an buntáiste is múna ná go muid fólamán a chéile, go bhhaice muid deach leachtas, tá go leo pléine hoibbe ag súlacht, tá go leo pléiris Rains Book Hotels agus rudaí mar seo, agus tá pléir bealaí difriúla tú faoi Mohamed Mainz is Caro Haig, tá plán an tacab, tá plán fáte am tacab, a gantachí eile tá sé tosaí tá sé plán a gardín in ina ghearrach le chéarán. Leis an spruch céan amhaid amach bealaí difriúla agus an gur chuige. So tá sé sin freisin an óhí ceach leardóidí hosaí sa bobl agus ceach leid sa brúchan cín. So sin a fá gúil an áhasáin gúil mig fólum að hélir er geðal síð angus kveik mig jæsni nú lærur út í hér stjásta pápul svo hún hún æbíns mér ná æbíum lesna kastí átjúl svo það sýstjú hóli velbækna hóli fórastja angus hann sýn það býna rannfórtíu gópulega kastí átjúl angus tangna planan í væna kastí

0: Muidgeistach an sin le cosáirige coscún le Jambeog ó Flaherta. Ach tá ban na práis ní párig aanta le cahar na gáileve le blianta fada. Bíon si de casa ag an túfas imachtaí ó cheán na blianta agus iad is siúl i bráis le párig i ngáile ó níteag agus i trí. Im blianta tá siad i ceirúr a céad tríocha blian ar a bhód. Agus tá bhuiil ó man na práis sin tá siad de casa le chéile i maní práis eile freisin ag an amcinna. Siniad an Frenchville Ensemble. Bíon si de cleachta chulúhart in áras bhána práis ní párig a tá lunithe socht rathúl ar lána Frenchville in aici leis a stáisiún trénach in ngáilebde. Thug treas a bhreanna cuairtearú agus iad amón cleachta agus leabhar sí le duine gan bhána Niall Cunningham agus tír sí thó ar dús báire ionseach sé faoi chúlra an ensemble agus cechaí ar tháinig siad le chéile.
1: I suppose the couple and the members of Bonner Prosh Nev Parik Igiri Nismo Kjol August Hollingwich like Hale a couple of Blino Hin, Harter maybe Shock Blino Hin, August been Dinakin Shake Jocked August Zagimacht, Ach Parter Ucht Ball at Haw Sa Bonner Kjol Shop, August on Kjol at Haw Mijakasa na Kjol Kusule Bonner Kjol Nev Parik. Ach le group of biog.
2: In kéad a chasán stú héin agus cén lúr a chasán stú héin a chasán?
1: Chasán mé an trumpet agus tosí mé nuair bhí mé sé blín díis sa maile sa tala chóir chun dú bháile agus hui mé seach go dí banna práis an tala chóir agus a éigean am banna práis mór a bhí banna práis an tala chóir bí fi hart ar dahad nó cuéga díine ag sa banna chóil sin agus den sa gáile bhí cúpla banna chóil práis bhí cáin sa scoil the partitions partition brass band agus bhí banna práis ní park agus bhí cáin rin mór brass band also freshen ach sé banna práis ní park an cáin mór agus bhí daoine ag cascaol le bannaceol Naomh Páirc agus bannaceol Ren Mór agus na Patricians Brass Band ach usually tugann siad ar ais go dtí banna práis Naomh Páirc.
2: Agus nach iontach é sin gur thosaítear sa casa nuair a bhí tú sé blian aga ís agus is dóigh go bin rud go na ceoltarí ar fad anseo ar thosaítear siad ar fad óg?
1: Go dtionálta thosaítear daoine nó tá siad óg agus beidir tréis sin fecinn siad banna ceol práis áit cinnt agus den rinne siad iarracht trumpet nó trombón nó bhfuil cinnt mar sin a henim.
2: Mar sin sa mána ceol seo Frenchville tá daoine a casa an seo a bhí a casa le blianta blianta fáta a bhfuil agus beidir go bhfuil seo sa gláin ach freisin.
1: Yes, so sa an siúr ceol tá sa Frenchville na Frank Donlan agus tá Frank sa banna práis Naomh Páirc freisin ar fá chuige blín. Bhí a hismóirí sa banna ceol agus tá mach Frank sa banna ceol Naomh Páirc agus sa banna práis Naomh Páirc agus Frenchville.
2: Na chuil sé sin doch réit ar fad agus bhí sé rálam freisin go bhfuil a ghar fáistí a fólam freisin agus a casa ceol. Tá sé iontach go bhfuil an ceol a gáil ó ghlúm go ghlúm.
1: Yeah, tá banna práis tá academy an seo agus tar éis blín nó cúpla blín chain sheet suus go dtí an senior brass band. Agus mar sin, tá daoine sa banna práis Naomh Páirc agus Frenchville bhí siad sa academy, beidir chuige blín ar hin nó dad blín ar hin, agus anois tá siad sa senior brass band, agus tá siad ábalta a henim le Frenchville nó grúpa bheag eile.
2: Agus is dóigh freisin gur rud sóisialta a seo, tá an ceol agaí ar nóid agus sé le chéile gan ceol, ach tá sé sóisialta freisin nach bhfuil?
1: Bá sé an sóisialta, an sóisialta, cos tá daoine an seo agus, tagann siad fam gach áit sa tír, tá daoine an seo as an Spain, tá daoine an seo as Portugal, tá daoine as Blachlia, as Gáilleamh, as Corcaigh, gach áit. Agus tá daoine atá óg, tá daoine atá sinne, tá band agus a fear agus tá cúpla sa molecule tá

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é sin muid inis an gláir bár scéalta. Chraoladh an chláir se hána, ní féidir teanguairí an leis a gláir fí láthaid, chuir is a cosasart agus ní léifear de heachtaireacht.
2: We're gate file to who I in a shaker to studio garibaga agus and Claire Barshgilta Lumsa Michelle Nicriana.